Wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupe

Kazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenye shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

tena msikilizaji wa Radio Maendeleo kupokea usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali kwenye Radio Maendeleo. Tuanze na matangazo ya kifo. Radio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. La grande famille du colonel Nyembo Kitenge a la profonde douleur d'annoncer à toute la famille, aux amis, frères et connaissances le décès de son fils Zéphi Nyembo, agent à la division provinciale du commerce extérieur et promoteur de l'EFODEC. Les deuils est organisé à la résidence à Place Lumumba dans la commune de Bagira. La suite du programme vous sera communiquée après. Pour la famille, Oswald de Mohemeri, c'est lui qui signe le présent communiqué. Jama kubwa ya colonel Nyembo Kitenge inasikitika kwa tangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya kijana wake Zéphi Nyembo. Alikuwa mtumishi kwenye division provinciale ya commerce extérieur na mwanzilishi wa EFODEC. Kilio inaendelea kwenye makao ya jamaa pale Place Lumumba mtaani Bagira. Mpango wa mazishi utajulishwa baadaye. Oswald de Mwemeri ndiye amesahini tangazo kwa niaba ya jamaa. Jamaa ya Anselme Mirindi Ganywa Mulume Mujaba inahuzunia kwa tangazia kifo ya mama yao Venancia Mwachirere aliyefariki dunia usiku wa siku ya 5 tarehe 18 mwezi wa 9 pale Bugobe Kabare. Habari ya huzuni fikie ndugu jamaa na marafiki jamaa yote ya Mujaba popote napatikana. Jamaa ya Chirere pa Ikoma Walungu, jamaa yote ya Chihandagaza, jamaa ya Ndiruhirwe Mashasha, jamaa ya Mulanga pa Chifuma Bugobe, jamaa ya Lukaba pa Ludaha, Chirurwire pa Bugobe, Banyagahi bote popote wanapatikana, wanganga wa SOS Bukavu na wanganga wa Chiriri na wakubwa wake wakazi wa BCZ Kadutu. Wanasema watoka Bugobe wote na wote walio mufahamu mama huyo. Siku ya kunawa na mazishi ni siku ya kunawa ni siku ya kwanza tarehe 21 Septemba mwaka huu. Anselme Mirindi Ganywa Mulume ndiye amesahini tangazo. Jamaa ya Machumu Bihembe Victor inajulisha ndugu jamaa na marafiki kifo ya mama Victorine Mwamudahama aliyefariki siku ya Mungu tarehe 12 Septemba saa 7 za usiku. Muda mfupi kwenye hospitali kuu ya Bukavu ya Bagira tafadhali ambako alikuwa akipewa matibabu. Habari ya huzuni fikie jamaa ya Bihembe Rusembuka Mudahama Kashimwa Babunga, jamaa ya Wabukavu na wandugu wote wanaoishi

Mwashi Popote. Wanasema wakomunishaji wa Coral Saint Joseph, watumishi wote wa centre de santé Lumu, walinda amani na wajamaa, wadada wa Franciscan wa Bukavu, Padre Ferdinand na jamaa ya Muhiirwa, wote washirika Pajeko Paroisse Cathedrale. Mpango wa mazishi itajulishwa baadaye. Kilio inafungwa Bagira Avenue Makoma ya 3 kwa niaba ya

au cimetière de la Ruzizi Kansayo. Pour la famille Christophe Mweze, Kabika, son grand frère, signe les communiqués. Jama ya Bufole Renato, inauzuni ya kwa tangazia kifo ya mama na tate yao Julien Mwa Manjeba na Lunzige. Kifo mejitokeza kwenye hospitali ya Bukavu. Ilikuwa ni tarehe 16 mwezi wa kenda kisha magonjwa. Mpango wa mazishi ya mwili wa mama na tate yao siku ya pili tarehe 22 Septemba saa 12 asubuhi unusu 6h30 ni kuchukua mwili wa marehemu ndani ya chumba ya maiti ya hospitali kuu ya Bukavu. Saa 1 unusu 7h30 misa kwa ajili ya marehemu kwenye chapelle ya hospital provincial, na kisha misa kupeleka mwili wa marehemu kwenye makao yake ya mwisho pale Walungu Mudusa kwenye makao ya jamaa. Siku ya tatu tarehe 23 Septemba kurizisha kunao maji na kusambaza kilio pale Walungu Mudusa. Kifu kilio inaendelea ku rond-point ISP chini ya kanisa 5e ciel Pauzana kifuani na lavage de véhicules ya ISP mwanzo ya barabara ya pave ya kupanda ku kanisa ya Mater Dei. Karibu kwa kushiriki jamaa, inasainiwa na Alexi Bufole, baba wa jamaa. Jamaa ya Maleri Mushengezi Joseph inahuzuni ya kwa tangazia kifo ya baba yao na tate, mjomba na rafiki yao Patriarche Maleri Mushengezi Joseph aliyefariki kwenye hospitali Skyborn mjini Bukavu siku ya 5 tarehe 18 mwezi wa 9. Mpango wa mazishi siku ya Mungu tarehe 12 Septemba pasa 10 mpaka saa 5 za usiku kukesha nyumbani Avenue Patrice Emery Lumumba namba 23 Palabot karibu na Assemblée Provinciale ya Bukavu. Siku ya kwanza tarehe 21 Septemba pasa 12 unusu kuchukua mwili kwenye morgue ya kliniki ya IOB. Hiyo hiyo siku ya kwanza tarehe 12 Septemba misa itasoma kwenye paroisse ya Labot ya Bukavu. Hiyo siku ya kwanza tarehe 21 Septemba ni safari kwenda kwenye mazishi pale Walungu Ikoma. Kwa niaba ya jamaa Gula Malere Mudekereza ndiye amesahini tangazo. La famille Malere Mushengezi Joseph a la profonde douleur de vous annoncer le décès de son père, grand-père et oncle et ami, le patriarche Malere Mushengezi Joseph, décédé à l'hôpital Skyborn de Bukavu le vendredi 18 septembre 2026. Le programme des obsèques se présente comme suit. Dimanche le 20 septembre à 16h jusqu'à 23h. Veillez à son domicile avenue Patrice Emery Lumumba numéro 23 à la Botte en face de l'Assemblée provinciale de Bukavu, lundi le 21 septembre à 6h30, levée du corps de la morgue des cliniques universitaires de l'IOB à Bukavu, lundi le 21 septembre à Metz, à la paroisse de la Botte à Bukavu, lundi le 21 septembre à 10h, départ pour l'inhumation du corps des papas à Walungu Ikoma pour la famille Gulin Malere Mudekereza signe. La famille Joseph Mweze et Chiruza Mweze Alphonse annonce aux familles amis frères et connaissances le décès inopiné de son père, fils et beau-père, beau-frère. Le décès de Chiruza Mweze Alphonse décédé le samedi 19 septembre à 12h aux cliniques universitaires de Bukavu. En attendant les programmes des funérailles, les deux se tiennent à son domicile, avenue de la Presse, non loin de la maison Pierre Vivante et la chérie Capageco, reine des apôtres. Que ces communiqués parviennent à tous les amis faits reconnaissance se trouvant à Bukavu, Kinshasa, Lubumbashi, Afrique du Sud et partout à travers le monde. Clément Chiruza, fils du défunt, signe. Jamaa ya Fulesi na ile ya Simplice Mogo wanajulisha ndugu jamaa na marafiki kifo ya mama na tate yao shangazi mama Bergère Veronique Fulesi. Kifo imejitokeza siku ya ine tarehe 18 Septemba kisha magonjwa ya siku mingi. Kilio nafungwa kwenye makao ya binti wake Aline Mogo Pachimpunda Onel Janda. Habari ya uzuni fikie ndugu jamaa na marafiki. Jamaa ya Mogo Kashema popote napatikana, jamaa ya Mutwedu, jamaa yote ya Muzikwa, jamaa ya kikundi ya Renouveau Charismatique wa Bukavu na hasa wale wa paroki ya Kadutu, kwa mama wa mama wa diocese ya zamani ya Centre Lame na kwa wa mama wana memba wote wa shirika Saint Just ya Bugabo. Kilio inafungwa Chimpunda Onel Janda. Mpango wa mazishi ni ifuatayo: siku ya Mungu saa 11 17h maombolezo kwenye makao ya jamaa Mugu Chimpunda. Siku ya kwanza tarehe pasa 1:30 asubuhi kuchukua mwili kwenye kliniki ya IOB. Saa 3 9h misa itasoma kwenye paroki ya Kadutu. Pasa 5 11h mazishi kwenye shamba ya wafu ya Ruzizi. Saa 11 jioni kuondoa kilio kwa niaba ya jamaa Eric Mugu Serafin mtoto wa marehemu ndiye amesahini tangazo lenyewe. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, radio yako inatoa

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, matumaini kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya radio yenu, ikiwa katika toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza tarehe 21 Septemba mwaka 2026. Ila kwanza ni kipi tumewaandalia kwa siku ya leo? Mapambano yamejitokeza mara tena katika wilaya ya Fizi na Kalehe jimboni Kivu ya Kusini tangu weekend inaokwisha. Wilayani Kalehe ni wapiganaji wa Zalendo pamoja na askari wa taifa FARDC ndio wamezibiti vijiji vingi katika groupement Ziralo. Wakati katika wilaya ya Fizi kando na Minembwe ni askari wa AF-123 ndio wamekabiliana na askari wa taifa FARDC kwenye kijiji Biziba. Zaidi ya watu 10 wameripotiwa kuumia wakati lori moja tokea Bukavu kwenda Kaziba iliweza kupinduka upande wa Nyantende wilayani Kabare kwenye barabara ya taifa nambari 5 jana siku ya Mungu tarehe 12 Septemba mwaka huu. Wanafunzi waliosomea kwenye shule Ujama na Furazi zilizoteketea katika ajali ya moto siku zilizopita tarehe 10 Septemba hapa mjini Bukavu wataanza andikwa katika shule zingine tangu siku ya kwanza leo tarehe 21 Septemba kwa lengo ya kuwaruhusu kuendelesha mwaka wa masomo. Wakati huo ni wahanga wa ajali za moto ndio wanaendelea kupitia maisha shida hapa mjini Bukavu wakikosewa na msaada wa aina yote. Hayo pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari inawajia kupitia ufundi wake Alanzar. Na wasiku itegea sikio, mwanzo hadi tamati, karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Alika.
1: Mapambano yameripotiwa mara tena kando na Minembwe kwenye maeneo ya Mikenge, Lulenge na Point Zero katika wilaya ya Fizi. Mapambano yenyewe ni kati ya jeshi la taifa FARDC likisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo na jeshi la Burundi dhidi ya askari AF-123 Turaneho. Duru za mahali zajulisha kwamba yote imeanza tangu tarehe 18 Septemba mwaka huu. Wapiganaji wa jeshi la taifa FARDC na wasaidizi wao waliweza kuweka ngome ya au katika kijiji Biziba na ni hapo ndipo wameanza kabiliana na wenzio. Tarehe 19 Septemba asubuhi mapema ni wapiganaji wa Twirwaneho ndio waliweza pia shimika uwanjani. Na hali ya usalama inaendelea kuzorota siku baada ya siku katika baadhi ya vijiji vya kijiji Ziralo katika sheferi ya Buhavu wilayani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini. Hii ni kutokana na kuongezeka kwa mapigano kati ya wanajeshi wa AF-123 na askari wa taifa FARDC saidiwa na wapiganaji wa Zalendo inakuwa karibuni wiki moja sasa. Duru nyingi za mahali zajulisha kwamba askari jeshi wa taifa FARDC kwa msaada wa Zalendo wamerejea kwenye nafasi nyingi katika sehemu kubwa ya Ziralo ikiwemo senta ya biashara ya Ziralo. Eneo husika zimezibitiwa na wanajeshi wa AF-123 takriban mwezi moja uliopita na kuendelea hadi group

Ufamandu katika eneo ya Masisi, Kivu ya Kaskazini. Tangu Jumatano jioni, wapiganaji wa Zalendo wanaonekana katika vijiji kadhaa na wanajeshi wa AFC M23 wameshaweka nguvu yao katika kijiji

0: kwamba watu kadhaa wamekamatwa kwa wingi wakishakiwa kushirikiana na upande fulani kwa sababu hawakuondoka kwenye nyumba zao wakati wa vita vilivyotangulia. Kwa mjibu wa shirika la raia, ni wakati muhimu kwa wakaaji kuishi kipindi ya amani. Wanataka kuona ahadi mbalimbali zinaheshimika, kulindwa kwa wananchi na kuingilia kati kwa wanaharakati wa kibinadamu ili kupunguza mateso ya maelfu ya wakaaji wa mahali. Na wanafunzi wengi hawajarudi shuleni hadi leo katika lokalite Luntukulu yenye kupatikana katika grupma ya Mulamba wilayani Walungu. Watoto hawa ni haswa wale waliokimbia vita na ambao kwa sasa wamerudi nyumbani kwao. Kulingana na shirika la raia tawi ndogo ya Luntukulu inayotoa habari, hadi sasa ni watoto wachache tu ndio wamesharudi shuleni katika grupma ya Mulamba. Wengine wanakosewa na vifaa na vazi za shule, kalamu na hata mabuku. Kwa hiyo kiongozi wa shirika la raia Paluntukulu, Lomingo Mese, anaomba miungano za kiutu pamoja na watu wenye nia nzuri kuwatolea msaada watoto hao ili warudi shuleni. Lomingo Mese:
1: kuna tatizo ambayo inakuwa kwa ajili ya wakaaji kuhusu watoto wamerudi shuleni, shule kabisa. Wazazi wengi wanashindwa na kusomesha watoto wao kwa sababu kwa ajili ya ukimbizi ambayo imefanyika, wamekosa vifaa vya watoto kurudi shuleni. Pamoja na hayo, maisha inaendelea kuwa pia mabaya kwa ajili ya mambo ya malisho, kupata chakula hakuna kwa sababu tena mvua imenyesha na kuharibu sehemu ya umamiongo, mimea zikaharibika. Kwa hiyo tunasii sana shirika za kiutu, tunasii sana government yenye iko iangalie gisi iwezekanavyo kwa gisi ya kujia watu hawa na msaada.
0: Lomingo Mese ni mwenye kiti wa shirika la raia Paluntukulu katika wilaya ya Walungu. Nao vijana hawapashwi kuwa chombo ya vurugu na chuki, bali wanapashwa shirikishwa katika kutafuta suluhisho na kujenga amani nchini mwao. Ujumbe ni wake Pacific Mushubusa, akiwa kiongozi wa muungano vijana amani na maendeleo jimboni Kivu ya Kusini, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo kwa fursa ya sikukuu ulimwenguni ya amani inaosherekewa tarehe 21 Septemba kila mwaka. Pacific Mushubusa amesema vijana wanahitaji kupewa nafasi katika kuzuia na kutatua migogoro pamoja na kushiriki katika maamuzi yanayohusu maisha yao ya kesho. Anawaomba pia kuwa waangalifu wanapotumia mitandao ya kijamii kwa kuepuka kusambaza habari za uongo na ujumbe unaweza kuchochea chuki. Kuhusu hali ya usalama nchini, Pacific Mushubusa anaziomba pande zinazopigana kuchagua mazungumzo na kulinda maisha na heshima ya raia. Sikukuu ya kimataifa ya amani imeanza sherehekewa tangu mwaka wa 1981 na Umoja wa Mataifa. Mwaka huu sikukuu hii inasherekewa kwa ujumbe wa kuwekeza katika amani kwa ajili ya wote kila mahali na kila siku. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Zaidi ya watu 10 wameripotiwa kuumia katika ajali ya barabarani iliyojitokeza kwenye barabara ya taifa nambari 5 sehemu ya Nyantende katika wilaya ya Kabare asubuhi ya siku ya Mungu tarehe 12 Septemba mwaka 2026. Shirika la raia linalotolea habari linajulisha kwamba ni lori moja aina Fuso iliyotokea Bukavu na kwenda Kaziba ndio iliweza kupinduka kando na kijiji Birendezi. Duru yetu yajulisha kwamba watu walioumia wamepelekwa ima kwenye hospitali ya Nyantende kwa kupewa matibabu. Mwendo wa kasi ndio unasemeka kuwa chanzo ya ajali hiyo, imejulisha shirika la raia tawi ndogo ya Mumosho inayotaja abiria waliokuwa wakisafiri kwenye gari yenyewe. Na wahanga wa ajali ya moto iliyojitokeza kwenye kata Chimpunda na Buolo Kasha ikiwa moja kwa moja katika mtaa wa Kadutu pia Bagira wanaendelea kupitia maisha ya shida. Juma moja kisha kuungua kwa nyumba zao, hali ya maisha yaendelea kuwa ngumu siku baada ya siku. Ndivyo Radio Maendeleo imetambua kisha kutembelea upande upande huo, weekend inaokwisha. Kwa leo, jamaa nyingi zimetumia mabaki ya manjanja kwa kujenga nyumba ndogo ambamo wanaishi, wakati wengine wanaishi katika madarasa kwenye shule Anstika na wengine katika jamaa za mapokezi. Watoto pamoja na wanawake wajawazito wanaanza tayari kuonesha alama za magonjwa kama vile malaria na mafua, wamejulisha uhanga wenyewe. Licha ya msaada wa dawa pamoja na ujenzi wa nyumba

0: zao, wananchi hawa wanaomba viongozi na watu wenye nia nzuri kuwatolea msaada kwa haraka sababu wanapitia maisha ya shida. Mmoja wao anakumbusha kwamba
1: depuis tulipata problème ya incendie ya moto tunapata magumu mengi sana. Bref, vitu yote kwanza lilingulia munyumba kuna taki tukuma kwa tuko nake kwanza maisha. Desinfo kwa kutana kwa maana possibility anaweza pata hata mti moyo ya kujenga anaishi masomo. Daire kwanza mimi hapa kwenye niko familia yangu na mimi tunaishi hapa kwa instika masomo ndiko tuko na lala. Tuko mu equation paka hivi ndio wakati tungeona viongozi wetu hii itusaidie vraiment kwa magumu tuko nayo. Kwa mwa hii season vule inaanza nyesha tuko na juste tutashikomportia hisa vile bazazi na watoto rentrer deja na kuwa watoto wote ma uniforme tulikosha bauzia mabiatu havana hata. Donc tuko kwanza na bezo ya msaada kwanza mwaisa. Viongozi tuko nao bako na susi yetu. Juu bila viongozi hakuna population. Tuko na bezo ya msaada fasi ya kulala tunaikosa. Batusaidie, batuzogele, bawe magumu yetu ni nini.
0: Kwa ukumbusho karibuni watu 27 baadhi yao wakiwa wanafunzi wamepoteza maisha katika ajali ya moto iliyojitokeza kwenye kata Bulo Kasha, Musala na Chimpunda katika mtaa wa Kadutu na Bagira. Ilikuwa ni tarehe 10 Septemba mwaka huu wa 2026. Na wanafunzi kwenye shule Furaha na Ujamaa, shule ambazo ziliweza kuungua kwa moto tarehe 10 Septemba huko Chimpunda, wataanza kutambuliwa na kuandikishwa tangu siku ya kwanza ndani ya shule zingine na waendeleshe mwaka wa masomo bila tatizo. Kuandika watoto hao itafanyika kwenye shule ya msingi Mavuno kuanzia 2 asubuhi. Pilipili Muhima Michel akiwa kiongozi wa eneo la Madibisho Kivu Kusini ya kwanza aliyejulisha hivyo awaomba wazazi na wanafunzi wote wanaohusika kufika kwenye shule ya msingi Mavuno kwa ajili ya zoezi yenyewe. Pilipili Muhima Michel ana ujumbe huu.
2: Tunajulisha wazazi pia wanafunzi wa shule hizo ziliweza kuwaka moto chuma iliyopita, complexe scolaire Furaha na complexe scolaire Ujamaa, que tumetoka kufungula ofisi yenye itasaidia kutambua wale wanafunzi walikuwa wanasoma mwa hizo masomo na pia kuandikisha ili tuweze kujua namna gani tunaweza kuongoza ili waweze kuendelea kusoma mwa masomo zenye ziko au tunaweza kubatengenezea fasi yenye banaweza kuendelea masomo. Lakini juu tuweze kuwasaidia kabisa inafaa tunawajua cho hivi tangia siku ya kwanza tarehe 21 wa mwezi huu tunao tunaomba wanafunzi na wazazi wa hizo masomo za Chimbunda ziliweza kuungua, complexe scolaire Furaha na complexe scolaire Ujamaa, waweze kupita pale kwa ecole primaire ya Mavuno pale Chimbunda ili waweze kujiandikisha. Kisha
0: Pilipili Muhima Michel ni kiongozi wa eneo Madibisho Kivu Kusini ya kwanza. Na hatua iliyochukuliwa na viongozi kwa kuomba kila nyumba kuwa na kibanzi ya kuzima moto ama extincteur kwa lugha ya kimombo inaweza saidia kwa kupiganisha ajali za moto zinazojitokeza mjini Bukavu siku hizi. Ndivyo imejulisha baraza ya vijana mjini Bukavu katika mazungumzo na Radio Maendeleo weekend inayokwisha. Baraza ya vijana hapa Bukavu inakumbusha kwamba hatua hii ni miongoni wa hatua zilizotolewa kwa viongozi kama suluhisho kwa kupiganisha shida hiyo mjini Bukavu. Baraza ya vijana hapa mjini Bukavu inatoa pole kwa jamaa zote zilizoathirika na katika ajali za moto na kuwaomba wakaaji wa Bukavu kwa uangalifu. Kiongozi makamu wa baraza ya vijana mjini Bukavu Inonso Majaliwa amesema,
3: sisi shauri ya vijana ni kutoa kwanza kwa jamaa zote ambazo zinaendelea kupoteza wandugu mali yao katika ajali za moto, ni kuungana kwetu pamoja tunaweza kupiganisha hii shida. Tunaomba pia wale wote ambao wanaweza kuwa watu wa moyo mwema tujiunge pamoja, jinsi tunaweza kusaidia hizi jamaa za wenzetu ambao wanakuwa katika situation difficile. Pia tunashukuru kuona viongozi wanaendelea kujiapproprier ma propositions moja ambazo tuliwahi kupropose. Tulipropose kwamba kila nyumba surtout zile ziko mafasi kuko kuna ngura sana bauze ile kitu ambayo tunaita extincteur, ile inasaidia kuzima moto wakati yenye moto nakuya na gari ya kuzima moto yafika. Ile ma extincteur wakati ziko kwa nyumba yetu zinaweza kutusaidia.
4: Michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo Jumatatu hadi Jumamosi. Pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Wachezaji wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopards wataanza mkusanyiko wao mjini Kinshasa tangu siku ya kwanza tarehe 21 Septemba kwa fursa ya maandalizi ya mechi za kujikamilisha kwa mashindano ya kandanda barani Afrika CAN mwaka 2027. Kongo ya Kidemokrasia itacheza na Guinea Equatorial siku ya 4 tarehe 24 Septemba mwaka 2026 saa 11 jioni kwenye uwanja Martyr mjini Kinshasa. Kisha hapo wachezaji wa timu ya taifa watasafiri mjini Harare nchini Zimbabwe ambako watapokelewa na Zimbabwe tarehe 28 Septemba kabla kusafiri nchini Afrika Kusini kwa kucheza mechi mbili za kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya Uganda. Kuhusu mashindano ya vikapu, Showsport imeshinda University ya serikali ya Mbujimayi jana siku ya Mungu kwa vikapu 133 dhidi ya vikapu 58 mjini Kinshasa.
4: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Hali wanaopitia watoto toka familia zilizopatwa na ajali za moto kwenye kata Chimpunda katika mtaa wa Kadutu na ukosefu wa umeme kaskazini mwa wilaya ya Kabare na sehemu moja ya wilaya ya Kalehe jimboni Kivu ya Kusini ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na magazeti weekend inaokwisha. Samuel Habamungu.
5: Tuanze habari hizi na tovuti Kivu Times inaujulisha kwamba hali ya uchafu inaendelea kuonekana mjini Uvira, bado ni jambo gumu kudhibiti. Uhaba wa jalala kwa kutupia uchafu inasababisha kuonekana kwa uchafu eneo mbalimbali kama vile njiani, sokoni na kadhalika. Wanawake wenye kuchuruza biashara ndogo ndogo, watu wenye kuishi na ulemavu pamoja na watu wengine wanalaumu mara kwa mara harufu mbaya ni kuwatatiza hasa zaidi paluvungi. Muuguzi moja kwa jina la Bitahu wa Bonde amejulisha kutokana na hali hiyo kwamba uchafu huo inaweza kuharibu maji safi na kusababisha magonjwa kuambukia watu, akiomba uchafu huo kuondolewa ama kuchungwa vema kwa ajili ya kukinga jamii na magonjwa. Amisi Bisenge Like kwa upande wake, musika makamo na kitengo cha usafi mjini Uvira, amezani kwamba kuweka jalala haitoshi bali afadhali kuendesha daima kazi za usafi. Anawaomba wafanyabiashara kuhusiana na watumishi wa kitengo husika na usafi ili kupata suluhisho kwa shida hiyo. Upande wa tovuti Jambo RDC imeandika habari zingine na kusema kwamba juma mbili kisha kuanzishwa kwa shughuli za masomo nchini DRC, shirika Watoto News inalaani hali wanaopitia watoto toka familia zilizoathiriwa na ajali ya moto kwenye kata Chimpunda mjini Bukavu hapa karibuni. Baada ya kupoteza maskani yao na shule zao kuungua kwa moto, watoto ambao jamaa zimeathirika wanakabiliwa na hatari ya kuacha shule. Msimamizi wa kikundi hiyo anawaalika wakuu viongozi pamoja na mashirika za kiutu na watu wa nia njema kuwajia msaada watoto hao. Pamoja na hiyo, anawatolea mwito wazazi wa jamaa hizi wasikate tamaa ya maisha, kwani inaweza kuwa sababu ya kukosa mwelekeo kwa kuwalea watoto hadi watoto hao kukosewa na nidhamu na maadili. Tuhitimishe habari hizi na tovuti Kabari Active.info inayoandika kwamba tangu tarehe 16 Septemba, eneo la kaskazini mwa wilaya ya Kabari na sehemu moja ya wilaya ya Kalehe zimekumbwa na ukosefu wa moto wa umeme kutokana na kuibwa kwa singa hizo za moto wa umeme kwenye kijiji cha Shunju kati ya Nzinzi na Ruvoma katika kijiji Buhandahanda mugrupema Bugore wilayani Kabari. Muhusika na ufundi kwenye shirika la moto wa umeme tawi ya Kavumu, George Bonashengwa, ambaye ametaja na tovuti hiyo ya Kabari Active.info amejulisha kuwa ni zaidi ya mita 600 za singa za moto wa umeme ndizo zimeibwa na kusababisha senta kama vile Mudaka, Miti, Kavumu, Katana, Kabamba na sehemu moja ya Kalehe kubaki gizani kutokana na wizi huo wa singa za moto wa umeme. Hata hivyo, anawaomba wakaaji wa eneo hiyo kubaki kimya, kwani shirika lake linafanya yote iwezekanayo na kujitahidi kwa kupata suluhisho kwa shida hiyo na kurudisha umeme haraka iwezekanayo. Anaomba pia wakaaji kuwa waangalifu, wakijulisha hima wanapopata habari kuhusu singa za moto wa umeme zilizoibwa na watu

Kwa kweli la ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio yenu. Toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza tarehe 21 Septemba mwaka 2026. Asante kwa nyote mliontegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alanzar alinipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele microphone kwa ajili ya utangazaji, na waaga na kuwatakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.

Inatimia saa moja asubuhi dakika mbili katika studio za Radio Maendeleo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, tunasema asubuhi njema kwenu nyote popote mnajiunga nasi, pia mwanzo njema ya wiki popote ambako mnatufuata wakati kama na huu. Tunawatakia mara tena asubuhi njema. Shukrani zimfikie Eriti tafadhali, anaitwa Expedi Kialu aliyewatolea habari kwa lugha ya Kifaransa. Habari hizo pia mmezipokea katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na mia Alain Kabika. Ufundi ni wake Alonza. Tunaendelea kutakia nyote asubuhi njema. Programu zetu za asubuhi tutakuwa pamoja hadi pale itakapotimia saa 4 asubuhi. Saa 1 dakika 15 tutazungumzia hali ya majira, la meteo du jour. Saa 1 dakika 12 taux de change, bei ya kubadili pesa. Kisha hapo itakuwa ni zamu yake Hélène Bujiriri kwa kutolea kipindi L'autre profil de la femme, na mwaliko wake asubuhi ya leo ni Naomi Bahati. Saa 1:35 itakuwa ni usomi wa matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Saa 1:45 itakuwa ni matangazo ya biashara majibisho pamoja na ibra mbalimbali. Itakapotimia saa 2:15 ni mezali ya siku. Saa 2:15 ni kipindi kauli ya wazee hadi saa 2:30 pamoja na Samuel Abamungu. Saa 2:30 hadi saa 3 itakuwa ni mziki. Itakapotimia saa 3 mtakuwa na haki kabisa ya kukupokea kipindi Citoyenneté Responsable kutoka shirika nyipya la raia NDC. Na leo atazungumzia kuhusu mbinu za kuchukua kwa ajili ya kumaliza shida ya ajali za moto zinazojitokeza siku hizi hapa mjini Bukavu. Na kisha hapo itakuwa ni mziki utakaowasindikiza hadi saa 5 za mchana dakika 45, wakati mtasindikizwa kwa vipindi vya mchana. Lakini bado hajafika hapo mpendwa msikilizaji, inatimia saa 1 asubuhi dakika 4 katika studio za Radio Maendeleo, pia popote katika jimbo la Kivu Kusini ambako tunasikika. Tunasema asante sana na asubuhi njema na Radio Maendeleo, mna kwa wengi kwa kutufuata katika mji wa Bukavu, katika territoire mbalimbali na popote ulimwenguni kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org. tunasema nyote salamu zetu ziwafikie na asubuhi njema. Wale ambao wanaenda tayari shambani wakitufuata tunasema asante. Wale ambao wangali nyumbani bado tunasema pia asante. Na wale ambao labda wanakuwa kitoka kanisani asubuhi ya leo wakitufuata tunasema pia asubuhi njema kwenyu. Na pia kwa wale ambao wanatufuata katika vituo mbalimbali vya afya, inawezekana mwili kabisa unakuwa unazofika, lakini basi tunasema msife moyo, Mwenyezi Mungu ataleta uponyaji. Tuko pamoja wapendwa wasikilizaji popote katika territoire zote, mnakuwa Walungu, Shabunda, Kalehe, Fizi, Uvira, Kabare, Bunyakiri, Shabunda, watu wa Mulungu, watu wa Kamituga, watu wa Kasika, ebane nyote kabisa tunasema asante sana kwa uaminifu wenyu kwa program za radio yenyu Radio Maendeleo. Lakini mbele tuendelee, tutarudi kwanza kwenye ufundi wake Alanzar ili aweze kutuburudisha na chenga ya muziki, tukingoja pale tutakapowasindikiza kwa vipindi vya asubuhi ya leo. Tunaendelea kutoa pole kwa wahanga wote wa ajali za moto, pia wandugu wa Luziba ambao wamepatwa na ajali ya moto.

0: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, jambo na karibu kufata kipindi L'autre profil de la femme. Ni kipindi ambao nakuwa kizungumzia mwanamke, inaonyesha sura ya mwanamke, kazi ambayo anakuwa kiendesha ndani ya jamii, ni namna gani anakuwa akichangia kwa maendeleo ya jamaa pia ya jamii. Tutaweza kumpokea Naomi Bahati ambaye anasuka nyele. Dada Naomi, jambo na karibu.
1: Jambo wapenda wasikilizaji. Iye ni Naomi, ni Naomi Coiffure.
0: Asante, tunasikia kwamba Naomi Coiffure deja iko na shi hapa. Jina langu ni Helen Bujiriri, fundi na kwa wake Alenzar. Tunakukaribisha, tukupe sikio. Ta Naomi, unaweza kujulisha wasikilizaji Naomi Bahati ni nani?
1: Naomi Bahati, mina suka kanyele. Avant nianze suka nyele, bilikuwa kaivi. Nilikuwa nasoma. Sasa, grande sœur yangu, alikuwa kana nasukaka. Alikuwa soma vya kusuka, alisoma vya estetiki. Akaweza, baka toka wapili. Sali toka wapili pale kwa alisomeaka, baka mfungulia salon. Wakati wali mfungulia salon, alikuwa kana hiko na bebe. Akaniambia Naomi poke kazi yangu yendele bie, ukwe toka kumasomo, upite uku kunisaidia mtoto. Vile tu, nikakua naenda kila natoka kumasomo si 14h, minapita kweiko kumusaidia mtoto. Na kama kazi iko nayo, iko ya mingi ya kusuka vile anambia unisaidia, papeke ananonesha utafanya hivi. Mina kwa mwambia iko kazi yangu mie, usikwe na niambia ni kusaidia hivi, yako kazi ni netapa ni kusaidia tu mtoto. Mm-hmm. Akaniambia, mtu ajua ki, unezi kuna asema hivi iko kazi yako, usome, alorke, kesho na hii ya kusuko teze ijone na kusaidia. Mina kwa tu, nabiachililia, siku kwa nabiangaikia ta sana. Kama kusaji kutai, mina msaidia, silishazi kusoza, mina msaidia, bia vile tu. Jour après jour nikakia kutana na mie minaanza suku. Mina kwa ita utoto wa mkartie mke ni basuki. Mina angala bile grande sœur alifanya, mina na pratike kukichwa bale batoto.
0: Ila kugusaka kumasomo yako.
1: Sasa kumasomo sikukua tena naweza sana juu nishaanza jitia mpeke mkazi mbili. Mm. Masomo na bile vya kusuka. Wakati ningeikala nijifunze, mina anza njo suka batoto. Na njo vile pari niendeleshe masomo bia kusuka njo bika kwa bia mingi mkichu angu. Sa zimwa ndenda kumasomo, ere zimwa zinafika, mina toroka masomo tunia sikia mkone kono aniwasha nende nisuki. Mm-hmm. Mambangu anakuwa nitombokia, achana na ikazi, dada kwa likuwa kutatue ndo msaidie kuchunga mtoto, apana hivi wenyoko naanza fanya. Mina ambia mama, acha tu nende na pima vyote, nenga maliza masomo, na mina chelewa kupata kazi, mina anza pimia. Masiku zikendelea tu vile, dadangu kwanza akapunguza kusuka. Sa alipunguza kusuka, minjo sa nikakua pale donki wa kumusaidia. Anakuwa mbe bakliante bake, asi kama siko mtafute inomea tabasuka. Banasema umu mtoto mwetulukone kwa tusoza hapa juzi ya tusuke. Anabambia njiyo asha juu habato wakukwana niamini. Wakati mwe kafika kansa rangwa kaenda Kampala, juu tulukue Shigoma. Sa alenda Kampala, bakliante yake wanakuwa kia mtafuta, anabatumia nimero yangu. Anambena kutumia mtu utamusuka. Mbe wambia, maike masomo mina taya cha sasa, kama injo inakuwa kazi ya siya pana, sikuambia wache masomo. Unaweza nda kumasomo, unahudia na unamusuka. Nikakuwa nafaa vile, pole, kusuka njo ikakuwa ya mingi sana mkichwa wangu, kumasomo nikaanza shindwa. Mm-hmm. Sana na minaanza shindwa kumasomo na kusuka njo ishayala sana. Nikasema maike masomo mina depoze kwanza, masomo ina retare nisuke. Apre nda kia katene indelesha kusoma. Na mpaka leo hii, niko deja na 24, mina suka katuna masomo nilisha acha.
0: Sasa, hakuna sa mdaka na regrete, gisuli acha masomo ujua kusuka.
1: Kuna muda mienda na regrete, me, itangalia masomo ikuwe na retare, mina za tu soma kama wakati na permetri.
0: Uteza kuja tena kumasomo wala hii? Kwa sasa hapana.
1: Rema.
0: Usha zoa dola.
1: Usha zoa makuta. Usha zoa dola restada juu kusuka, fame kwa mwavantaja ya mingi. Mm. Zaidi na masomo njo si seme ke batu waje masomo. Yeah. Me kusuke kwa mwavantaja ya mingi. Mine kalani na waza sazi mwa ningesoma kami na maliza masomo kama tilo niko shomere situmikaki. Lakini ile kusuka kisi nilibakia kabo na njo ileo inanisaidia kubia mingi sana na zaidi ya sana. Mm-hmm. Juu babangu alikufaka 2017. Na enjo motulikuwa tegemea kila kitu. Maki mamangu alikuwa tumikaki. Kila kitu papa njo alikuwa tufanyizi. Me wakati alikufaka, njo siku nilijuaka kama ikusuka ni kazi, nineza weka mafamie na mafamie. Mm-hmm. nikaanza kufaka, nikaanza tuendelea vyangu vya kusuka sana, nikavikaza mo sana. Na njoo wakati niliacha masomo vile, nikavikaza mo sana hivi ya kusuka. Mwii kusuka angu, mina somesha baloko angu bawili. Kwa hii kusuka angu, mina jigaramia kukila kitu. Na mina ishi na tate angu, tunakua katumiene munyumba. Mina lipaka kuha, mina lipa faktura mai, tunakula kila siku tena biengi, tunapenda. Silisaji kuko mtu mekwa ka probleme, mina msaidia. Na mina fama proje za zaidi na zaidi, mwai kusuka tu.
2: Sasa reve yako nakuwa ka gani? Nakuwa ka ubakie tu unasuka kwa hii standari yoko wako wala e?
1: Reve yangu inakuwa ka na mie kesho, nikuwa ke mtu mkubwa, nifungula ke salon. Maiki faso te kuenda kuwa fika, mina fungula ko salon, inakuwa kujinangu, mina tia ba travel. Gisi loni kuwa tumikena na mie kesho batu bengine wanitumikie na hii kazi ya kusuka niyachi.
2: Make unafanya ma extension wache kusuka
1: wakati biko na nitumikie tena basi mie bose ndaikala nitumike
2: kusuka kupasiote
1: siwezi biacha donc ndapunguza neza punguza deja zile ma salon ndakuwa nishafungula ziko zinaningizia makuta kazi ile deja niko nayo.
2: Na pari kusuka, hakuna ingine kitu yenye na kukiaka mkichwa, yenye unapendaka, unasimaka mbo. Nikipata wakati, nikipata gisi, ndaweza fanya hivi.
1: Pari kusuka, kuko kitu ingine na nikiamu kichwa, nikufanya kupkutire. Mina penda kazi za mikono sana. Nanjo vila mina reva kasi kumwa nikiake soma, dipata ata lisansi mkupkutire.
2: Unazani miteza kuwa posible ya ye?
1: Miteza kuwa posible wakati ndakuwa nisha fungula zile salon zangu, zinenda na nisaidia kulipa kule masomo, nanjo mina jokipe na masomo. Purike na mie kesho, nike kwa Naomi fashion vya vile.
2: Aiko tena Naomi coiffure, aiko Naomi coiffure na Naomi fashion.
1: Biote kwa limoe.
2: Sasa, kuna kwa wale ambao wanaonesha kama kazi ya mikono, kazi ya kusuka, haiko kazi kabisa yenye na kaza. Haiko kazi yenye mtu asema anaza jivante nayo. Unasema nini kulingana na hayo?
1: Bale wanasema kavile, nijua havaijui. Na watu wa mingi wanawaziaka kama hii kazi ya kusuka ni ya mazarau. Juu kwanza tunazaraulikaka kupitia kazi tu sana. Mtu anakuona kama hauko kitu na hauwezi kuwa hauko mtu na hauwezi kuwa mtu kule mbele kupitia hii kazi. Njoo inachaka ba mingi banenda na ichukia donc jua ile mazarau yetu tunapata kama ile kazi. Lakini wakati una comprend que zarau inakuwa na mwisho. Una kaza tu pale. Mwenye anaangalia kama hii kazi wanda naisema hivi na hivi hapana. Ya ingie kwanza amo atumike kidogo aone. Mea sifatani na maneno abatu.
2: Eske ya ifatani na komportema enye basuka yi mwendaka muna afishe nye peke?
1: Komportema enye basuka wanda na afishe inadependre na edikasyo de base yi wanatoka na kumanyumba zao. Binyo ulifundishwa kwenu na njubu na kia afishe mukazi. Kama kwenu muna kwa ba empoli, maiko notonesha ile empolite sembele ya ba ya ba kliente yako. Lakini kama kwenu walikufundisha mwanamke anapaswa kuwa poli, ukaona kliente unapaswa mkaribisha bia, unamwongelesha mzuri, hata kama alikuwa niko britale hai unamwongelesha mpaka natulia, hata kama aliangalia hawezi faa kitu kia maana unamfanyia kia maana mpaka anatoka niko satisfied. Vraiment ile tesi kwa ya maana sana.
2: Sasa unaweza shauria nini kwa wadada wengine ambao wanataka kuacha masomo bakie mkusuka? Awa atawa ili wadada tu wanapenda baki baanzi suka.
1: Benye bateza penda baki baanzi suka na wakaribisha sana. Na kuwebiko waza bache masomo baki suka. Sezi bashauria bache masomo. Basome baki maliza soma. Njoo wanakia jifunza na kusuka.
2: Sasa unaona kama kusuka yo peke neza sufir au ilfo kazi ya pembeni ingine. Kweneza tuseme montana yenye mtu kono bezo kufanya kazi nayo. Ailombe kikazi ingine ya pembeni.
1: Inaweza sifire sa depan na mtu ye peki. Kama unakuwaka unadepansaka sana makuta mumanjia zenye hazina maana, hayezi kutoshelea. Lakini kama unatumikaka na kalkile, unasema nilipata iji dolari yangu. Kama za bose ni 5 dolari, zako ni 5. Depansi ata 3 kumabezwe zako zote na ile dea ko iweki. Aseme mwenye iko na mile hakuanza na mile, alianza na 1 paka kafika kumile. Wakati uko naweka vile kesho, itakufanyia vitu vya maana zaidi na itakuwa na kutoshelea mubia nguvu nguvu ulikuwa uwazi.
2: Alafu ulikuwa na kitu ambao unaweza kubadilisha kufavor ya mwanamke. Ni nini ambao unaweza penda kubadilisha kama unapata ile opportunity ya kuchange kitu mu societe juu ya mwanamke? Unaweza change nini?
1: Kitu yenye mimi naweza badilisha kwa mwanamke ni kuji

0: Adresse yangu ni ku Salon Murembo. Mwa entra veni di gouverneur et pale ku guest house a ICB. Ukifika tu pale unauliza bakoneshe Salon Murembo. Mule njo adresse yangu.
1: Unaweza panda numero ya kuku wenye wanapenda wakukontakte.
0: Ndiyo numero yangu iko ya RTL na njo yangu ya WhatsApp na biote ni ile ile.
1: 097 90 23 251.
0: Directement ana anakuwa très satisfaite même. Ndiyo.
1: Asante sana, tumesikia kwamba mwanamke apashwe kujiacha nyuma. Mwanamke unaweza, unapashwa usi kupima wakati unakuwa na rêve ambayo unakuwa nayo. Ndivyo tumeelewa naye Naomi Bahati ambaye anakuwa ni kwa Fez, anasuka nyele. Ndiye alikuwa mwalika wetu wa siku. Naomi, asante.
0: Merci, merci, merci vraiment.
1: Asante pia kwenu wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Kipindi yenyewe ilikuwa ni L'autre profil de la femme. L'autre profil de la femme ni kipindi ambayo nakuwa kizungumzia mwanamke, inaonyesha sura ya mwanamke, kazi ambayo anakuwa akiendesha ndani ya jamii na ni namna gani anakuwa akichangia kwa maendeleo ya jamaa pia ya jamii. Basi msikilizaji, tukutane siku ya kwanza ijayo kwa kipindi kingine. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi ni wa Kiali.

099 75 20 169. Eliezer Mushagalusa Espoir, signe de communiqué. Mpena msikizaji wa Radio Maendeleo, radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa zote zimepatwa na msiba wa kifo.

0: Hapana mama Amina, bali niambiaka kama unachukiaka basi ya kilima yetu. Na njoo maana niko na boga kushirikiana na wewe. Niko na ogopa ngo usikie nifanya mbaya.
1: Na mama yangu, nilibasikia lakini tujue kama chuki ya jeni. Na kabla ya kushutumu tuzungumze. Sababu bila hivyo tutauana bure. Nye bale hamisemeshane juu ya maproblemu za uongo. Japo mnafanya kazi fasi mwa miaka ya kutosha.
2: Akini njoo vile.
0: Mama Amina, nipe mkono.
2: Kamata dada.
0: Hii kiti tunashindaka kwa hapa na njoo tuongeze na chuki.
2: Hapana kabisa.
1: Pamoja tuna nguvu. Tuishi pamoja kwa kulinda maisha yetu.
3: Ni ujumbe toka Uwezo Afrika Initiative kupitia mradi Jeune et Femme Engagée dans le processus de paix au Sud-Kivu,
4: ikishirikiana na pesa na UNIFEM.
5: Jopile ni vya uzuni sana, ndafaa kabiri alituacha. Nziki, chongea pale. Baoba, chongea pale na wanjio papa. Musiende tena munalia, musiende tena munalia. Bashamuka tulisha kwa netuko na destama hapa. Nifo tugawanya ilitachi. Nziki kwanza weye, ende kwanja pembeni.
6: Ende pembeni ya.
5: Wiko mwana muke, weye otokuya rizi vya kwa mwana yako. Upatwe rizi umu mwandafa kabiri.
6: Na hivi siya oleo, nenda rizi na siya oleo.
5: Utangwe ule. Wakiburizi yako ni kuchunga paro wa jaja parato kwanzi. Mamanzi iginya manzi. Siko dakoro na mewe nyuko nasema. Ile nyuko nasema ilikuwaka jamani. Alakini sheria sai inarusu nanzi igina baoba bote kurisi. Ndiyo baoba wota beba jina ya baba yako.
6: Shana mie.
5: Batoto bote sai sheria ya Kongo ilisha barusu enabapatia urusa kuburisi.
7: Papa ona jua kama hute mikabula. Weye huko muyomba. Mie ndo muyomba wa hii familia.
6: Nyamanda kwa papa mkubwa aseme huko mnyamanzisha eh.
5: Na mie minasema jigi atarishi kama sheria ya Kongo nasema vile
7: manacho sheria inaruhusu mwanamke naye kurithi
5: sio vile niko na kueleze jigi naye anapasha kurishi kumari ya baba yake na kakabili batoto yote biko sawa mufamilia hakuna vile vya ubaguzi vile kwa kazamani ya kusema oo oh, batoto wanaome tu njoo barishi haba wanamuke basirishi
7: haba minisiki mimi nakusikia baba yangu
5: nziki unirumie mafia mimi mtoto wa mloko yangu
6: si.
5: Na wewe uko na droa kuburizi
6: merci
5: kwa najua mienga fata tu vile vya Amina vya zamani wenyewe tulikuwa tunabagua
6: vitu vyote vishaba
5: hapa musombo ananifungula memoir mwikale nyewe wote pale kubirago ni bamwangie baraka.

0: les chimères en or. Kaamiket et les défenseurs.
1: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, saa 2 dakika 15 hapa studioni. Mpendwa msikilizaji, kisha matangazo ya biashara madibisho pamoja na ibra mbalimbali, mnajua programu zetu. Wakati huu tutakuwa tukatolea mezali ya siku kabla ya kumpisha Samuel Habamungu ambaye atawatolea pia kipindi kauli ya wazee kwenye Radio Maendeleo. Lakini mbele tufike hapo, acha kwanza tuwatolee mezali yetu kwa siku ya leo kupitia Radio Maendeleo. Mnakuwa wengi kabisa ambao mnatuambia mnatufuata wakati kama na huu katika plane ya Ruzizi. Mnakuwa Kavumu, naitwa bwana Ashuza Baraka, unatupokea kutoka hapo Kavumu. Tuko pamoja, watu wa Kalehe, watu wa Birava, watu wa Chofi na nafasi zingine ambako Radio Maendeleo unasikika, wale ambao wanasafiri kutoka Bukavu kwenda katika materitoire, na wale ambao wanatoka kwenye vijiji vya kwetu na kuja hapa mjini, mnakuwa kwenye gari mnatufuata, mnakuwa kwenye pikipiki, mnakuwa kwenye bajaji, nyote tunakuwa tukatakia asubuhi njema na Radio Maendeleo. Inatimia saa 1 asubuhi dakika 16, wakati huu ni mezali ya siku.
2: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
1: Asante wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Sasa kati huu tuwatolee mezali yetu ya siku, na mezali yetu ya siku inasema bilisi wa mtu ni mtu. Narudilia, mezali yetu ya leo inasema bilisi wa mtu ni mtu, au tena bilisi wa mtu ni mtu. Mezali ina maana gani? Ina maana kwamba adui mkubwa au chanzo ya uovu wa binadamu huenda unasababishwa na binadamu wenzake, wala sio mshetani au viumbe vya kiroho. Narudilia, adui mkubwa wa mtu au chanzo cha uovu wa binadamu ni binadamu mwenzake, wala sio mshetani au viumbe vya kiroho. Ni kusema mwanadamu ana uwezo wa kuchagua mazuri au mabaya. Hivyo anapofanya uovu hufanya kwa utashi wake mwenyewe. Msikizaji, inamaanisha ya kwamba wakati unatafuta adui wako ambaye na labda anakuletea matatizo maishani, ambaye anakusumbua kichwa, ukifanya uchunguzi vizuri utakutana kwamba mtu ambaye anakusumbua hivyo sio mtu wa mbali, ni mtu ambaye anakuwa karibu na wewe. Na walatini wanasema homo homini lupus l'homme est un lion pour l'homme, na wengine wanasema l'ennemi de l'être humain c'est l'être humain lui-même. Ndio maana Waswahili wanasema ibilisi wa mtu ni mtu mwenyewe, usiwazie adui wako utamtafutia mbali, ni mtu ambaye anakuwa karibu ya kwako. Inatayarisha kuwa ukatili, usuda au vitendo viovu vinavyomuumiza mtu mara nyingi ukichunguza vizuri hutendewa na watu wenzake, ndugu, marafiki au maadui wa kawaida, wale ambao unaishi nao, wale ambao unachangia nao, labda mmezaliwa tumbo moja nao, mnakuwa na baba moja, mnakuwa na mama moja, mnakuwa majirani, mnakuwa labda kaka, mnakuwa wa cousin, mnakuwa wa niece. Ukikuwa naangalia mzuri, baadui bako ba kwanza ni bale watu ambao unaishi nao karibu. Ndio kusema inamaanisha tuwe makini na entourage za kwetu, surtout sisi binadamu. Wakati tunaishi na watu, sio vibaya kuwachunguza na kuwaelewa vizuri, sababu mara nyingi adui wa mtu anakuwa kwa huyo mtu ambaye mnaishi naye kwa karibu. Basi tutaishia hapo kwa leo msikilizaji. Mnajua vipindi vinaendelea kama kawaida kwenye Radio Maendeleo. Inatimia saa 2 asubuhi dakika 12 wakati unitampisha Samuel Abamungu ambaye atatolea kipindi kauli ya wazee. Ufundi ni wake Alanzar.

0: Afrika tuseme sana.
1: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mara tena tunasema mjambo na karibu kufuata kipindi chenu Kauli ya Wazee. Kipindi Kauli ya Wazee ni kipindi ambacho kinawapatia wazee kauli kufasiria vijana namna gani maisha ya zamani ilikuwa, tunailinganisha na maisha ya sasa. Kwa siku ya leo, mpendwa msikilizaji, tunazungumzia kuhusu vyakula, namna gani watu wa zamani walikuwa wanakula na leo namna gani watu wanakula. Kwa kuzungumzia mada hii, tunampokea Bwana Joashe Nyamaninga ambaye tumetembelea nyumbani kwake. Bwana Joashe Nyamaninga, jambo tena na karibu.
2: Jambo sana mwariri. Ninaitwa Joashe Nyamaninga Shamwesi. Mimi ni kwa agronome kule Mbayo, imeanisha kuwa retraite. Kwa hivi sina kazi, nabakia tu hapa mkiwanza.
1: Bwana Nyamaninga, sike tunaweza kujua uko na miaka ngapi?
2: Bo, kuhusu miaka, nilizaliwa le 18 ya mwezi mnane mwaka wa 1956. Hivi maki le 18 ya hii mwezi ya mnani naisha, nilieneza 70.
1: Bwana Nyamaninga, kamesema kama ulikuwa agronome me uko retrete. Mada yetu kabisa inazungumzia juu ya vyakula, namna gani watu wa zamani walikuwa wanakula. Eske ku informasio yenye uko nayo na yenye naoli sikia, vyakula gani vyenye watu walikuwa wanakula zamani?
2: Wakati tulizaliwa kabisa, tuliona tuko tunakula vyakula vya kwetu, vya mashamba yetu, vyenye wazazi yetu walikuwa wanalima. Njoo ilikuwa chakula yetu, kanuni ya kula. Na ile chakula walikuwa wanalima ile wakati, walikuwa wanalima maharagi, mihindi. Ile wakati mihogo ilikuwa kidogo, walikuwa wanalima mapatati dusi, vijumbo walikuwa wanalima mahole. Njoo ilikuwa chakula zaidi zaidi yenye ilikuwa iko pale. Ile ilikuwa iko. Wakati tata alikuwa anapiga ile chakula yake, nilikuwa naona kabisa anaipigia mwele chungu ya gishenzi ambayo inaitwa kashaba. Chakula wanaipiga kabisa, chakula ilikuwa iko mingi ile wakati wanapiga chakula. Kuna mara na ile siku hatutaikula, tunakula yenyewe ilipigiwa jana yake. Sasa ile yenye alipiga kesho asubuhi ndio tutaanza kuikula. Unaisikia kubutamu butamu sana, na watu wanaikula, wanafurahi, wanashiwa. Nile wakati kuna mara hakuna chumvi, kupata chumvi ilikuwa kiko problem. Ilikuwa kiko problem, chumvi haikuwa sawa ya leo yenye niko naona wanapiga. Ile wakati tunakula chakula yetu, watu wanashiba, wanaleta maziwa, tunakula. Mangombe zilikuwa zingali za mingi, mkila village mlikuwa mko mangombe. Ikiangalia kwetu, hata ingikuwa wakati ya kipa, lakini pale kulikuwa uterezi, uterezi kwetu pale, pale Luhora kabisa kwa mwisho. Ilikuwa matope mingi mingi mingi juu ya mkoa ya mangombe. Nikusema chakula ya ile wakati ilikuwa tu chakula yenye tunapanda zaidi. Maligimi zilikuwa za mingi za mahole, hizi magonjo hazikuwaka. Madekere kabisa tulikula kwa wingi, hii masiku ya kipwa. Kama ile madekere walikuwa wanaita mmasha seme vifunu, vifunu vya mashingi. Hii makati ya kipwa kama njo tuko tunakula kwa wingi karibu kila siku. Na ile ugali ya mtama, ile wakati mtama ilikomala tulikula ile ugali kwa wingi. Mihogo ilikuwa kidogo ngambo ya huku kwetu, mpaka kabisa niliona mimi namaliza mpaka sisi ya mane primaire. Ile wakati, ile wakati ya nyuma ya vita ya Sikram, ile wakati kabisa mihogo haiko. Kupata bunga ya mihogo ilikuwa problem, lakini na tukazoea vile watu walikuwa na afya ya mzuri, wanakunywa makasiksi zao, mapombe pombe wa mingi mingi hawakuwaka. Denye hawakunywa kasiksi, walikuwa wanafanya ile mushunga yenyewe wanaita mushunga, wanaikoroga mwa ile kanoga, wanatokoteshe inaivya sana. Alikesho asubuhi wanaanza kuikunywa, ila haikuwaka na ulevi. Meleo vitu vimebadilika, vimebadilika kabisa. Nikuwa naona tuko watoto kidogo, tunacheza kabumbu, tunarudia, tunakula kesho asubuhi, tunalamuka. Wakwenda kwa masomo wanaenda, wakwenda makazi ingine wanaenda. Kila mtu anafunga yake furushi mumayani, mayani ya mgomba wanaitia kidogo kumoto, wanatia maharagi, wanatia machakula yenyewe walipiga. yenye tuenda kula kumasomo pale Jirarangwa. Na wakati tulienda kumasomo Muresa kabisa, niliona ba mama wiko wanatufungia vyakula mwe mwele maani tu. Tunaenda nayo kama ni ugali ya mutama yenye haichangiwa ta na ya mwogo ya kidogo. Tunabewa kule kumasomo, tulikuwa tunaenda kule kule primere Muresa. Jukatire mane primera haikuwa kule kwetu, tuwa tunaifuata kule Muresa. Tukazoea kwenda kule, kila mtu anabeba chakula yake mpaka kule kumasomo. Tukamaliza karibu miaka tatu yote tunaenda pale Muresa mpaka wakati tulipata certificate. Na tuko tunaendaka pale, tena tunaenda pale pieni, tunatoka kwetu na ile ikabutura ya kidogo na shemizi ya mweo pale pieni, tunaenda kabisa bila tabi yatu. Tukazoea vile. Haiko kila mtoto nje alikuwa anavala kiatu ile wakati. Na haiko kila mtu alikuwa anavala kiatu. Tulienda vala kiatu mpaka wakati tulienda soma sasa sikili d'orientation ukavu. Njo bakatuuzia mapantufle tukatia mgulu. Lakini chakula kabisa, chakula ya ile wakati na leo kuna mabadiliko ya mingi.
1: Eski kwa ile wakati kulikuwa kai magonjwa ya estoma, jumi nasikia vile vyote vyenye unasema mlikuwa mnakula, leo hii mtu akivikula estoma naweza mulumu. Sike kwa ile wakati hapa kukua hii magonjwa ya estoma,
2: inaweza sema ile magonjwa yote haikuwaka. Na watu hawakuwa wanagonjwa gonjwa sana. Ulikuwa unakutana batu wa mingi viko meme hawavali hata manguo. Unamukutana mzee kabisa anavala hiluvi ndo yake, kifua wazi, iko inje mchana wote vile, lakini hakuna ugonjwa. Maana ile chakula tuwa unakula ya asili ilikuwa dawa ya mingi, haikuwa sawasawa na chakula ya leo. Kwa leo tunakula vitu ndiyo vya mzuri vya utamu, lakini ukiangalia ile masiku na leo, wapi matansio, madiabete, maugonjwa za mingi zinakuya juu ya ile machakula.
1: Unasema kama vya maistoma havikukuwaka.
2: Havikuwaka.
1: Na kwa ile wakati kulikuwaka iba na ita leo aseme njo malnutrition wala malisho mabaya.
2: Wale wabwakia wakuwaka, jumi na kuambia kama kila familia wakati ilikuwa kiko na ngombe na watu walikuwa wanapendana sana. Mwenye alikuwa hana ngombe, alikuwa anaenda kwa jirani yake, wana kwa ndugu yake, pale anakamata maziwa, na ile wanaita mumashi, igunjo, walikuwa wanaipana gratuite mabasa watoto wanakuya. Nikuwa naona watoto wanakuya kwetu wa mingi. Ba mingi wanakuya kabisa, ni wana warafiki ba mingi. Juu sami nafika pale mina kutana, wananiwekea mavijumbu ya mingi, wanaweki ile kibui yote yenye wange mwanga ya ile igunjo. Sawa tuto wanafika bote, wanaikala pale, wanakula, wanakunywa. Sasa tunamaliza tunaenda cheza kabumbu. Sasa ile ingizuia bale babwaki hawange kuwa. Hawa kukua kile wakati babwaki hawa kuonekana.
1: Manaki kwa vile jamaze nye hazijiwezi nazo zilikuwa tu sasa zinajiweza juu ya ile upendo ya wengine.
2: Ndiyo upendo kabisa ilikuwa ya mingi. Juu batu balikuwa wanachangia vitu yote. Vyakula mapombe walikuwa wanachangia. Na mwenye hana ngombe, kama ikutuna mtoto watukua na mchungia ngombe, wale ikuna kunyata iwekesha. Alikuwa anafuata mwenzake anamwambia, na mimi natafuta, nipate ngombe yenye inaweza saidia kujamaa yangu. Analeta tu pombe, analeta kibuyu ya pombe, ili wakati hakuna mabido, analeta kibuyu ya pombe, wanaesavia moja, siku ingine anakuya ya pili, siku ingine anakuya ya tatu, siku ingine anakuya ya ine, unampatia mbuzi. Ukisha mpatia mbuzi, anabaki kwa naichunga, ukiona anachunga ile mbuzi mzuri, inazala limoya, inazala mara pili, inazala mara tatu, ala anakuwa kuletea mbuzi. Siku anakuletea mbuzi, unampatia kitoto ya ngombe. Naye anaenda akichunga ngombe. Na ngombe zinakomala mbiombire wakati juu kulikuwa kuko mayani ya mingi. Nyuma ya siku kidogo unaona naye anapata ngombe yake, na ngombe yake anaanza pata maziwa pale. Siku atapata maziwa, wenje wa kwanza utakunywa kile maziwa ya kwanza, anakuletea wewe mwenye ulimpatia kangombe. Na urafiki kaendelea vile, mtu alikuwa analeta ngombe moya, wanapatia huyu, siku ingine nazala, wanapatia ule mwingine, siku ingine nazala, wanapatia mwingine, na upendo ukakuwa mingi mwingine. Na ile ikapunguza kunjala, juu sa maziwa iko, batu wanakula maziwa, wanachiri ingine chakula yote. Wakati ile maziwa iko, ile njia za waki, hakuna. Na inapunguza kunjala. Juu vile vilikuwa kile wakati.
1: Sasa Bwana Nyamaninga, ile upendo na ile chakula bilishaenda wapi?
2: Ile upendo na ile chakula, tudaboro watu walishaongezeka, walishakuwa wa mingi. Unaweza kutana par example ile wakati nilikuwa naona tate iko pale, tate alikuwa na mloko yake. kulikuwa kana baba yangu njaa alikuwa mkubwa, baba yangu alikuwa na mloko yake na wafie wawili. Simsia kama alikuwa wadogo. Sasa nyuma pale tate aliachaka wanaume banume sita. Wale wanaume sita kwa leo nao balisha zala. Tulisha kuwa wa mingi kuko deja famiye yenye naweza kuwa karibu na 50 person. Kwa famiye ingine naweza kuwa na 30, famiye ingine inakuwa na 20. Hakuna ta famiye minaangalia kutu njiko na 10 person. Hakuna. Nasikia deja watu wanaongezeka. Wakati watu wanaongezeka, njala inakuwa mingi. Wakati njala inakuwa mingi, hawana namna ya kufanya, jo wanaweza tumia hivi ingine vya kula vya kukuya kwa wazungu. Sawa wanaanza kula vile mafuta vya kutoka kule, hatuwe vinatoka wapi, wanakula vile vya makopo, mabwa de conserve, jo vinatuletea maugonjwa za mingi. Lakini ile wakati chakula ilikuwa kiko mingi na watu walikuwa viko kidogo. Dae, nikiangalia ile wakati na leo, ninjo niko nalima mashamba za mingi paraporo na mashamba zenye babangu walikuwa kanalima. Juu ile wakati kulikuwa mapori za mingi kuza kuchungia kwa mangombe, mambuzi, leo zile mapori haziku. Fasi za mingi zinalimiwa na njala iku. Ile njala inakuya, inaleta ba mwizi wa mingi, kuna kuwa ba refijie, mutu iko mugrupma yabo, na iko refijie, kwenye iko, hakuna namna ataishi. Ba mingi wanaingia, mawizi, tunaenda lima, unakutana wenye tunalima, habata nguwavi na komana, asumi unalamukia kule, unakutana zamani, balisha bibeba, balisha ingia mu. Kama likuachia kidogo, naona ivuna vile, na haiko male. Ile inaleta njala juu hauta rekolte kwa wakati yenye rekolte, alorke vingekomala unge rekolte, ungepata kidogo unauzisha, una inasaidia jamaa yako, na wewe unaweka nyingine yotakuwa unakula. Sasa hakuna chenye unaweka, sio na rekolte vikomale vyote vinaisha vile vile tu. Kama utaweza kuvikula unagawulia vingine juu utakonserve yenye havikomale, na ile inatuletea njala ya mingile wizi ya vile.
1: Kuna kuwa vitu vyenye tuko tunaona leo tunajiuliza kama ni faida kwetu au ni kihombo. Ndakuleta mfano, wewe uko agronom, leo hii vile vyote vyenye unasema mlikuwa mnakula au batate balikuwa banakula vya mingi havikuwa tena, na vyenye viko tunaona nyi ba agronom mlisha kuwa na ingine ufundi ya kuzidisha vitu balikuwa banalima, hii leo yenye iko inakuwa ya kutia madawa sa vile tomate kwa mfano, sa vile nyanya na vingine vya mingi vyenye viko vinakomala leo kupitia madawa. Ukiangalia kinywaji, ile kasix yenye unasema ile maziwa havikuwa tena. Vyenye tuko navyo leo ni maji, yenye tuko navyo leo ni ule mapombe wa mingi mingi wenye ulisema. Ukiangalia mafuta sasa vile namaliza sema, labda mafuta ya zamani mlikuwa mnaita kama male haikuwa tena. Leo yenye iko ya kutokea sijui wapi na wapi, bo labda ni mnamuna ya kupiganisha ile njala ipunguke. Wesa vile agronomi unaviona kai
2: vile vile unaviona vile mewatu hawana namuna ingine ya kufanya. Kwanza juu ya ile tomate, ile dawa banatia kutomate ndiyo mbo haina makali ya mingi juu sawa na rekolte iko rekomande kusukula tomate wasipige na hii sukuliwe. Nalomba kuisukula kwanza kabisa patoshe ile rangi pui tomati na kuwaka na hii ekorse ya kidogo, hile ingozi ya kidogo kama inawezekana. Mtu anaweza itosha tu na lukucha hivi na hii natoka, na ile produi inaisha pale. Ile produi inaisha pale hivi na haina inkonvenia ya mwingi kusante ya mtu. Ile produi ridomil ama kozeli haiko maproduit zenye ziko telma toxique kumwili ya mtu. Bienyi binaribisha mwili, par exemple ya bamuze, sawa mie, bamuze sawa mie, ile makiltire zenye zinaweza haribisha me haiko juu ya maangre, ata batia angre, haina mainkonvenia za mingi, ni problem tu ya kurespekte norme ya kukula. Juu naona mwele mapatari douce par exemple, kuko mapatate douce zenyi zinaweza kuliwa kumutu mwenye iko na hii miaka yangu kuseptanta. Kuko mapatate douce mavariete ya mapatate douce zenyi siwezi kula, na kuko mavariete zenyi ineriko natuonesha ata diabetik anaweza zitumie. Njolo vile na vyakula vyote vile meme ata mihindi wanaitilia angre me ile haina ma konsekansi juu ya mwili, hatukuiona, hatukuiona juu udongo, juu ya wingi ya watu, ile majasheri azikuwake tena. Unaona shamba, mtu kwa nailima saa mle mwinero, nenda fanya lokasio ya shamba, wanafanya meteaji, unakamata shamba, kuna mara watakuachia yu karibu mwaka mwaya, miaka mbili, miaka tatu, na ile shamba mwa kwa nailima. Asa utafanya esasa. Shamba mafuti tangwe inaisha, unaongezea kidogo. Kama ingewezekana, mtu analeta zile mamboleo za kunyumba, mtu anakuwa anatia mule. Utajikuta sasa walikupatia shamba mbali. Hauna gari, hauna nini, hauna franga ya kulipa watu waisombe mpaka kule. Basi kama uko na namna ya kupata hata ile angrishi.

0: kama haukufundishwa au kuadhibishwa mbele ya wakati, zile maugonjwa za mingi zitakuwa takutana na tansio zinakuya, madiabetes zinakuya, maistoma zitakuya. Wakati mtu anakuwa mkubwa, inafaa anaepukana kukula vile vya sukari ya mingi. Juu venye vinatoka mudongo vyote vinakuwaka biko na sukari. Hakuna mumea yenye natoka mudongo yenye haina sukari. Sio nasikia iko ya vutamu, ni sukari iko. Sukari iko mule ndani. Ni kuepuka kukula vile vya sukari ya mingi. Lema usibikule kwa wingi, urespekte kunywa maji mingi. Na ile itakuepanye kwa ile maugonjwa zote. Mwenye angali kiana angali na chini ya 45. Mwile angali anaweza kula andesordi, anafika kwa huyu, anakula, anafika pale, anakula, akipenda anaenda murestorambo, juu yeye hana shwa, hana vitu ya kumuzuru. Na yule wa 70 si mzuri, aendelee kuendaenda huku, akipita huku anakula, anapita huku anakula, mwili yake haitike vile. Juu inamulomba, achunge mwili yake, sawa mwili ya mtoto kidogo. Juu ya pombe, kasiksi ilikuwa pombe ya kenyeji yenye tulikuwa tunatumia. Hata na mimi sikunywa tena, lakini mbele na mimi nilikuwa naikunywa. Juu familia yetu ilikuwa familia wa Katoliki, tulikuwa tunakunywa pombe kwetu kwa wingi. Zilikuwa mapombe ziko pale, zilikuwa ziko pale kwa wingi. Juu nilikuwa naona mandizi zinakomalia pale, zimwe zinevia mle mgomba, zingine zinaanguka wakupita na watoto wakucheza wanda wanazikulia pale. Kisha njoo wanakuwa kata tu zenye wataweza wanafanya pombe. Na ile pombe walikuwa wanaikunywa, ndiyo watu walikuwa wanalewaka. Ni haiko sawa wa leo. Watu ya leo pombe wanakunywa, mapombe zilisha kuwa za mingi, majina za mingi. Na njoo ziko zinaua watu na wanazikunywa labda hawakule, na ziko za nguvu. Njoo nakutana watu wanaanza gonjwa ile bwaki, ile maziwa ya kunywa hakuna kabisa, na habana franga ya kuuza, wanakumbuka tu pombe, hawakumbuki ya kula. Na njoo vile zile mapombe ziko zinawa watu, zilisha kuwa za mingi sana. Juu ya ji, ile maji wenzetu wenye wanatembea mbali wanasema ile maji nayo nayo haina mzuri. Sema ni kuikunywa tu wasijua watu hawezi sikia, lakini nayo haiko mzuri. Juu hapa mie sikunywa kina ile ji, misikunywe na pombe, misikunywe. Mimi nakunywa ni maji tu na maisha yangu, na yule mwenye anakunywa ile mapombe wala ile maji, maisha ni sawa sawa. Juu ile maji nayo ni problem. Kama mtu ametambuka zamani miaka 45 ajihazari kuya sukari. Kama ungali unakunywa pombe, basi wewe peke ukadirishe namna ya kufanya. Kama ungali unakunywa ji, ukadirishe wewe peke jumwili ni yako. Wewe mwenye unanisikia kwa siku ya leo, ukadirishe vyote. Wakati miaka yako inaendelea kupanda, unaendelea na wewe kushusha binyu ulikuwa unapenda. Juu ile binyu uko unapenda ndio vitaharibu mwili wako. Zamani mwili ilikuwa iko bie, juu tuwa tunakula vyakula vyetu vya asili yenye vilikuwa vinasaidia mwili. Hatukuwa tunakula vile vya kutoka Mabulaya, vya kutoka Ende, vya kutoka Dubai, vya kutoka wapi, hapana. Tuwa tunakula vile vyetu tukitumia ile mafuta yetu ya zamani, ile mali. Tukuwa tunakula chakula yenye alana makokoliko, lakini mafuta za mingi machife mahalitu gani za seme za kalanga, zile zote hazikuwaka na njozi na haribu mili yetu. Msikilizaji wangu mpendwa, ukumbuke hakika kwamba kwa chakula mtu anapata afya njema, na kwa chakula mtu anaharibu mwili wake. Neno la mwisho ni kusema asante, uendelee na kazi hii. Na leo isikuwe ya mara kwanza unafika tuzungumze na wewe, siku nyingine unaweza fika, tunaendelesha kipindi hiki. Baba, ninasema asante kwa ujio wako.
1: Asante pia kwa kutupokea, na tunashukuru kwa recommendation. Asante pia wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Ni hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi Kauli ya Wazee. Kipindi Kauli ya Wazee kwa siku ya leo tumezungumzia kuhusu vyakula na vinywaji. Tumemtembelea Bwana Joashe Nyamaninga ambaye mmemmsikia katika kipindi hiki. Bwana Joashe, tunasema mara tena asante.
0: Na mimi nasema asante sana kwako.
1: Basi tuonane kwa kipindi kingine. Bye bye.
2: Afrika tuseme sane tujulize.

0: Freunde!
1: Asante kwa Samuel Abamungu kwa kipindi kauli ya wazee. Tunasema merci beaucoup na tunaendelea kwa takionzi ya asubuhi njema. Mnakuwa wengi kwa kutufuata. Tulikuwa tukisema pole kwa sinistri wote katika ajali za moto kwenye nafasi mbalimbali ambao mnakuwa mnasikiliza pia. Merci na pole sana kabisa. Mungu awatie nguvu. Tunaendelea kwa pamoja nanyi wale wa huko Irambo pia ambao wamekabiliwa na ajali ya moto si kwa kuchia hii leo, pia tunasema pole ni sana na courage. Bitakuwa tu bien. Tunaendelea kwa pamoja nanyi wasikilizaji, popote mnajiunga nasi, tuko pamoja tukingojea saa tatu wakati mtapokea kipindi Citoyenneté Responsable kutoka shirika nyipe la raia NDC. Lakini mbele tufike hapo, tutawaacha tena katika mikono yake Alanzar ili aweze kuwaburudisha na chenga za muziki.

Wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, karibuni kufata kipindi ya kwenu. Kipindi ya kwetu Citoyenneté Responsable. Citoyenneté Responsable ni kipindi cha umizaji ambayo kinatayarishwa na kundi kubwa ya shirika nyipya la raia NDC kupitia uongozi wake Jean Chrysostome Kijana, ambaye anakuwa president national wa NDC. Citoyenneté Responsable kwa siku za leo, wasikilizaji, tutaweza kuzungumzia mbinu gani ya kuweza kuchukua ili ya kuweza kupiganisha mashida na maafa ambayo inakuwa inaonekana siku hizi, wakati ambao mvua ikikuwa ikinyesha. Ukitaka kujiana na sisi katika kipindi hiki, unaweza tuma ujumbe fupi kunako 09 94 43 44 32, 09 94 43 44 32, pia kunako 082 70 73 233 082 70 73 233. Kipindi hiki kinakuwa kikisapotiwa na Maison Tumes, pia na Maison Joami ambayo inakuwa ikihusika na kuweza kuzisha magari katika mji wa Bukavu. Tunawekwa angani naye Alenzar, mbele ya microphone wenu Nicolas Lubala Riziki.

0: Asante sana wasikilizaji wa penzi wa Radio Maendeleo, ninajua kama mnakuwa wengi mkifuata kipindi kwenu Sito Interresponsable. Sito Interresponsable ni kipindi ambayo kinakuwa kinawahimiza, kinakuwa kinawajia kila siku ya kwanza kupitia Radio Maendeleo. Najua kama mnakuwa wengi, mnakuwa vijijini, mnakuwa mashambani, mnakuwa kazini, mwingine wanakuwa katika makazi fulani fulani, mnakuwa kunako katika magari, mataksi na zingine zingine. Tunajua kama mnakuwa wengi mkitufuata. Mkitaka kujiana, tunasema mtume tu jumbe fupi kunako 09 94 43 44 30 09 94 43 44 30, pia kunako 082 70 73 233 082 70 73 233. Tulisema tuko nazungumzia kuhusu mbinu gani ya kuchukua ili tuweze kupiganisha maafa wakati huu wa mvua ambayo tunakuwa katika hiyo, tunasema saison pluvieuse katika mji wa Bukavu. Katika kipindi hiki tunakuwa naye bwana Clement Mshagalusa ambaye anakuwa mwanamemba wa shirika mpya la raia NDC, pia anakuwa mwanamemba wa muungano Greenland Initiative Icebel. Bwana Clement Mshagalusa, jambo na karibu.
1: Jambo bwana Nicolas, jambo kwa wapendwa wasikilizaji ambao wanatufuata kwa muda kama na huu.
0: Asante sana. Sijue Greenland Initiative, sijue inakuwa inahusika na nini?
1: Ofete ni kusema kwa kifupi Greenland Initiative Asbel.
0: Inakuwa ni Kiingereza, sijue katika Ufaransa.
1: Katika Ufaransa ni kusema Initiative Terre Verte.
0: Tout à fait.
1: Initiative Terre Verte, iko parmi na maobjectif, iko na objectif za mingi. Mais ni ili kwa kuiunda tulienda na constant selon lequel. Inchi yetu ya Congo na jimbo letu la Sud Kivu kwa binafsi iko ina sibiri ma ina faire face kuma defi za mingi, les defis environnementaux notamment les changements climatiques avec tous ses corollaires ou bien avec toutes ses conséquences. Alors tunajikuta mitoni inaanza kauka juu ya nini? Juu ya deforestation. Tunajikuta mazao ya shamba hazitoe tena sa vile mbele, na hiyo yote inakuwa inaleta problem, inakuwa inaleta maafa, inakuwa inaleta shida mbalimbali. Njo tukasema okay, il faut ku réfléchir, kuangalia bienye tunaweza kufanya kwa kuleta na sie msaada wetu ama contribution yetu kwa ile madefi zote zenyi tuko tuna vivre. Alors njo maana Greenland Initiative ama Initiative Terre Verte ilizaliwa. Ni kusema nini? Kwa ile maafa yote tunajua hali yenyi miti ina donc l'importance des arbres.
0: Tout à fait. Na rôle yake. Na lazima kwa sababu
1: katika kulela. Kwa hiyo ni kutafuta kurudisha tena ile paysage ya zamani.
0: Hiyo walikuwa nasema Bukavu la verte.
1: Ndio parmi mon objectif zetu. Pia aussi ya ile ma objectif ya parmi aussi les parmi nos objectifs kuko ile banaita prévention des catastrophes, des risques des catastrophes. Ile nayo iko parmi mon objectif za kwetu.
0: Ok, tout à fait. Na yo Greenland Initiative ya association ya kwenu sijue inakuwa nani shamu na tumika Bukavu tu katika mji wa Bukavu jimbo wala na mgani champ d'action.
1: Champ d'action yetu ni République Démocratique du Congo yote na avec dans l'avenir ku étendre en dehors ya ma frontière nationale. Mais kwa sasa tuko tunatumika kwanza mu territoire ya Walungu na Kabare. Kwenye tuko tunafanya ma activités za ku accompagner ma communauté locale juu ya ku restaurer encore ma paysage zenye zisho kwa dégradé. Mais aussi ku intégrer approche ya agroforesterie ya agroécologie mu habitide za milimo. Una comprendre? Unaweza kuwa uko na shamba me shamba hakuna miti. Kwa kule kuma limite kwa tunaweza tia ku miti na ile miti na saidia aussi mazao ya shamba kukoma vya vile.
0: Mais aussi inaweza kuwa façon ya ku iko sa vile una délimité wala
1: oui, bien évidemment una délimité, mais aussi hiyo miti yenyewe unapanda haiko seulement des arbres agroforestiers, non. Uko aussi des arbres fruitiers. Zenyu tashikuta ulipanda mimea na ile mimea inakomala et de l'entretien uko na mafruits zenyu uko na uzisha na inasaidia watu kupata franga kidogo kidogo.
0: Tout à fait, merci beaucoup. Na mimi nasikia kama wasikilizaji wako wako wanatufuata, na kwa leo tunaona kabisa ukiangalia katika parke tunasikia kauzi biga wanakuwa nalalamika miti zinakuwa zinakatiwa ovyo ovyo. Mbona sijui iske wako viongozi wanakuwa wanawasaidia pia kwa kuweza kusensibiliser population ili muweze kuatendre ma objectifs za kwenu. Est-ce que vous êtes accompagné pa kuwapa amba leta yenye ambayo tuko nayo wa kuviongoza ambao tuko nayo.
1: Kwa ile nakumbuka tulifanya ka alerte moja juu ya deforestation mu park ya national ya Kahuzi Biega. Na tuliona mesure yenye ilikuwa ilikamatika na wakuu viongozi wenyewe wako. Na ile mesure tukaisaliwe sana. Kwa sababu unaiwa ile mbuga la shamba la mbuga la wanyama ya Kahuzi Biega, mai yenye tunapata kwa Bukavu. La plupart inatokea kule ku park.
0: Tout à fait Mazigiro.
1: Yes.
0: Non, hapana nani
1: Murundu.
0: Murundu hii.
1: Donc tukiendelea kukata miti ya park ya Kahuzi Biega. C'est-à-dire que Bukavu tutakosa kwanza maji ya kunywa.
0: Na leo tunasikia kwa vraiment hey, problem sana.
1: Kwa kukosa maji ya kunywa kule ku village hatutapata chakula aussi parce qu'on est mule mu park muko muko manyama fulani manyama mingi ma catégorie ya ile biodiversité ya park. Parmi ces animaux tuko na ma insectes zenye ziko ma banaitaka des insectes pollinisateurs.
0: Oui.
1: C'est-à-dire mumea sa vile le légumineuse haiwezi kutoa kama ile insecte ile vidudu haikupita. Wana comprendre que iko na lié aussi ku
0: make passage ya ile mais passage hiyo ma vidudu inasaidia mboleo kabisa.
1: Effectivement, hata na hewa yenyewe tunapata. Ha, ile hewa iko purifiée na ile miti yenye ina iko mu park. Donc tukikata ile park ni kusema iko sawa vile uko unakata muti yenye unakala ku. Sasa ina maana unaweza kuikata na
0: unaanguka.
1: Et donc il est entre autres activités zenye tuko tunafanya mais bon le fait de brousse c'est une belle inaendelea kule ma partie flan flan za park yenye tunaambia wakuu viongozi na population en tout cas tuji désolidariser na ile ma na ile ma activité za destruction ya ile mbuga la shamba la wanyama kwa sababu hiyo inakuwa na benefits mingi sana kwa maisha ya binadamu.
0: Kika femina zani pia usina pasha kukumbusha wasikilizaji kama unakuwa expert mwa hiyo mambo ya environnement parce que unakuwa na hiyo kikartasi tunasema master si je me trompe pas c'est dans l'environnement si j'ai bonne mémoire.
1: Ndio kwa Nicolas sio
0: ndio
1: ma master en environnement science gestion intégrée de l'environnement ya chuo kikuu ya Burundi.
0: Tout à fait. Merci beaucoup. Minazani prochainement tutapata wakati peut-être on a memba wawili wa Greenland Initiative tutaweza kuzungumzia kabisa rien large parce que nasikia inakuwa na avantage ni nakuwa na objectif za mzuri ambazo zinasaidia kabisa kwa ajili ya kukinga mazingira na kukinga pia raia. Accent kwa ke mama Rosemary Nyongole ambaye aliweza kudefendre tese yake vendredi ambayo iliyopita aliweza kutumika kwa ajili ya analyse des mécanismes d'alerte précoce de la nouvelle dynamique de la société civile katika jimbo ya Sud Kivu kwa kuangalia namna gani inakuwa kisaidia kwa kuleta amani na kwa kusaidia watu kuishi pamoja. En tout cas madame Marie Rose Nyongole tunasema en tout cas félicitations. C'est une dame ali présenté ilikuwa hiyo vendredi kunako université catholique de Bukavu. On a vu vraiment c'est une femme tellement dynamique, une femme très forte. Elle a bien défendu hiyo mémoire ya kwake minazani en tout cas c'est exceptionnel kukuta kabisa hein? C'est parmi les rares de femmes on akuta il défend vraiment avec une grande distinction. Tunasema vraiment félicitations à Rose Marie Nyongole. Minazani prochainement nous serons ensemble tutaweza kuzungumzia ku hein pamoja tujue hein motivation ilikuwa namna gani na resultat ambayo unakuwa ukingojea kwa ajili ya hiyo TFC yako ambayo uliweza kuifanya. Kuna kwa ujumbe nasema jambo courage kwa ile maneno. Accent sana ndugu mtangazaji me hatuambie jina na anatuambia anakuwa anatufuata wapi. Tunasema pia merci kwake bwana Prince Milengi ambaye anakuwa directeur financier wa Maison Joami. Maison Joami ni établissement ambaye anakuwa kabisa inakusharije na kuuzisha magari katika mji wa Bukavu na wanakuwa na pia nayo wanasema ma boutique ya auto ya vente ya ma auto pièce de rechange wanapatikana munako route d'Uvira. En tout cas munakuwa na besoin ya gari kabisa kwa bei rahisi, unapenda kukomande gari nzuri na ambayo itafika kwa haraka sana kwa bei nzuri, juste una contacter établissement Joami ambao wanakuwa wanapatikana munako route d'Uvira juste après yo station na kwa sababu nanta après major vangu. En tout cas maison Joami nakuwa pale ni maison kabambi sana, wanakuwa kabisa wanarahisisha kwa kufikisha magari katika mji wa Bukavu. Devise yao inasema kila menage avec chaque ménage avec un véhicule parce que wanakuwa kabisa na bei nzuri sana. Merci kwa hiyo initiative ambayo établissement Joami wanakuwa wakifanya katika mji wa Bukavu. En tout cas tunasema courage, courage sana. Alors mbele ya kuingia kabisa kinaganaga katika mada kwetu, tunaweza kuambia Lenzar juste anaweza kutupumuzisha na chenga za muziki kisha tuingie katika mada ya kwetu.

Tunawakaribisha wapendwa wetu kufata vipindi vya mchana kati. Leo ni siku ya kwanza, tariki 21 Septemba mwaka wa 2026. Hapa mbele ya mikrofone muko na Bi Natali Nganga na sindikizwa naye Sara Bahaya. Upande wa ufundi unashikiliwa na Benjamin Muresa. Karibu kwa kufata wimbo wa kwaya kwa kumuabudu, kwa kumrudishia Mungu sifa na shukrani, kwa maana isingelikuwa neema yake hatungifika kwa muda kama na huu. Karibu kumuabudu Mwenyezi Mungu.

0: Kisha kumwabudu Mwenyezi Mungu hatuna cha kumpatia. Fuateni namna gani vipindi vya mchana kati vitaendeshwa hapa kwenye Radio Maendeleo. Itakapotimu saa 6 kamili itakuwa taarifa kutoka studio ya Radio Maendeleo na Expedi Kialo atatuletea taarifa katika lugha ya Kifaransa. Itakapotimu saa 6 na dakika 15 hizo habari zitatolewa kwenu naye Alain Kabika katika lugha ya Kiswahili. Itakapotimu saa 6 na dakika 13 itakuwa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Itakapotimu saa 6 na dakika 45 itakuwa matangazo ya biashara na Ibrahim mbalimbali. Itakapotimu saa 7 kamili itakuwa kipindi chenu kipendelevu mchana mwema na Radio Maendeleo, na leo tunakuwa na mada inayosema plaidoirie en faveur des sinistres des incendies. Hiyo itakuwa inasindikizwa pia na mchana mwema, na nyinyi wasikilizaji mumealikwa kwa kutuma ujumbe fupi kwenye namba 0992046615 mutatusindikiza kwa kipindi hiki. Itakapotimu saa 7 na dakika 13 itakuwa Echo de Radio Club, na watu wa Radio Club wanakuwa na mada ya kusema namna gani wakaaji wa mji wa Bukavu wataepuka kujenga nyumba zao na fasi isiyo ruhusiwa na serikali. Hiyo ndiyo itakuwa mada yao ya siku. Itakapotimu saa 8 kamili marastaman watajitokeza na kuwaletea preparation de la journée du 18 octobre. Inakuwa se celebre au 19e anniversaire de la mort de Lac Dubé. Hiyo ndiyo itakuwa mada yao wanawaandalia. Itakapotimu saa 8 na dakika 13 itakuwa rekodi mulizo ombeana ama disque demandé. Itakapotimu saa 9 kamili itakuwa mwisho wa vipindi vya mchana kati, na tutaondoka humo na kuachia wandugu wa magharibi. Basi hatujafika, karibu kufuata nyimbo na kiingilio kwa kufuata taarifa zetu katika lugha ya Kifaransa na Kiswahili.
1: Moto umeacha majivu, mioyo imejaa maumivu.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Saa sita za mchana dakika 19 hapa studioni, mpendwa msikilizaji. Taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili toleo la mchana, na kwanza hapa ni muktasari wake. Mapambano yamejitokeza mara tena katika wilaya ya Fizi na Kalehe jimboni Kivu ya Kusini tangu weekend inayokwisha. Mengi mtapokea katika taarifa ya habari. Watu kufariki, wengine kuumia na mamia ya nyumba kuteketea kwa moto ni matokeo ya ajali ya moto iliyojitokeza usiku wa siku ya Mungu kukuchia siku ya kwanza tarehe 21 Septemba kwenye kata Nyalukemba mtani Ibanda hapa mjini Bukavu. Hayo pamoja na mengine ndio tumeandalia katika taarifa ya habari. Kupitia ufundi wake Benjamin Muresa, na wasiku itegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Karibu kupokea maelezo kamili, mpendwa msikilizaji. Watu kufariki, wengine kuumia na mamia ya nyumba kuteketea kwa moto ni matokeo ya ajali ya moto iliyojitokeza usiku ya siku ya Mungu kuchia siku ya kwanza tarehe 21 Septemba kwenye kata Nyalukemba katika mtaa wa Ibanda hapa mjini Bukavu. Ni avenue Irambo ya kwanza na ya pili ndizo zimeguswa na ajali hiyo, na inasemeka kwamba moto imetokea katika nyumba moja ya mahali ambako kulikuwa kukiendeshwa kilio katika eneo hiyo ya mji wa Bukavu. Washuhuda wa tukio wamejulisha kwamba ilikuwa ni pasaa 5 usiku wakati baadhi ya wakaji wa mahali walikuwa wamelala usingizi. Moto uliweza kujitapanya na kupelekea karibuni nyumba 400 kuteketea kwa moto, baadhi yazo zikijengwa kwa mbao. Vijana wa mahali waliweza kujitokeza kwa kujaribu kuzima moto, ila moto ulikuwa kabisa kujitokeza kwa wingi. Tumsikilize Milenge Pascal akiwa baba watoto 8 na ambaye iliweza kujionea mambo ilivyoendeka.
3: Hii kulikuwa ukuta wa partira mazondezo ya zondezo ya kran. Moto ilitoka kwa wavuaje, kulikuwa shote kilio atuye vilikuwa ae moto taanza mwele zende zero, zende troa zero kiasika mamini moto kakamata manyumba zote za yuli zilikamatika. Tukaseze watoto, tukaseze na majama, basi moto ikaevolue ikateketeza manyumba nyingi sana kabisa. Hakuna eforo moya ileta rezulta kwanza, gari ya meri likuya, hakuna jilifanya kabisa. Tunaomba wakuu viongozi walifika tu huko wakiwa waangalie vitu watatupatia mishaka ya majengo, wasiweko tutaikalisha watoto. Hatuna mahali, hatuna tafa chingine tutaikalisha watoto. Hivi tunaanza fanya kila mtu angalie kitu atakusanyisha manjanja ya vipande, tuchiechie watoto wangalie kwenye wataili. Kwa hiyo ile kukufa hayo ilikuwa sovi kipe. Sasa moto ulikuwa nyingi sana, jisi ya kutoka ikakuwa nguvu, na hakuna wakusaidia mwingine pale mwaile saa hii saa ekelikemezo hii saa pasi ni ya mnani na kupita.
1: Wakati huu ni wahanga wa ajali ya moto iliyojitokeza kwenye kata Chimpunda na Bulu Kasha ikiwa mtani Kadutu na Bagira wanaendelea kupitia maisha shida juma moja kisha nyumba zao kuteketea kwa moto. Hawa wanaendelea kukosewa na chakula, makao na hata hifadhi, kama vile wameambia redio yako. Wanataka kuona viongozi, watu wenye nia nzuri, kujitokeza kwa kuwatolea msaada wa dawa, chakula na hata kuwajengea nyumba ambako wanaweza kubaki. Moja wao ameweka neno.

0: Na hatua iliyochukuliwa na viongozi kwa kuomba kila nyumba ikiwe na kibanda ya kuzima moto ama extincteur inaweza saidia kwa kupiganisha shida ya kuteketea kwa moto kwa nyumba katika ajali za moto hapa mjini Bukavu. Ndivyo imejulisha baraza ya vijana katika mji wa Bukavu katika mazungumzo na Radio Maendeleo juma inayokwisha. Baraza ya vijana yakumbusha kwamba hatua hiyo ni miongoni mwa hatua zilizotolewa kwa viongozi kama suluhisho kwa kupiganisha shida hiyo hapa mjini Bukavu. Kiongozi makamu wa baraza ya vijana mjini Bukavu Inusa Majaliwa.
1: Shauri la vijana ni kutoa kwanza kwa jamaa zote ambazo zinaendelea kupoteza wandugu mali yao katika hii ajali za moto, ni kuungana kwetu pamoja tunaweza kupiganisha hii shida. Tunaomba pia wale wote ambao wanaweza kuwa watu wa moyo mwema tujiunge pamoja, jinsi tunaweza kusaidia hizi jamaa za wenzetu ambao wanakuwa katika situation difficile. Pia tunashukuru kuona viongozi wanaendelea kujiaproprie maproposition zimoya ambazo tuliwahi kupropose. Tulipropose kwamba kila nyumba zisirtu zile ziko mafasi kuko kuna lungula sana, bauze ile kitu ambayo tunaita instincteur, ile inasaidia kuzima moto wakati yenye moto inakuya na gari ya kuzima moto hayafika. Ile ma instincteur wakati ziko manyumba yetu zinaweza kutusaidia.
0: Inusa Majaliwa ni kiongozi wa baraza ya vijana katika mji wa Bukavu. Mpendo msikizaji, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Zaidi ya watu 10 wameripotiwa kuumia katika ajali ya barabarani iliyojitokeza Panyantende kwenye barabara ya taifa nambari 5. Ilikuwa wilayani Kabare asubuhi ya jana siku ya Mungu tarehe 19 Septemba mwaka huu. Shirika la raia upande huu yenye kutolea habari yajulisha kwamba ni lori moja aina Fuso iliyotokea mjini Bukavu na kujielekeza Pakaziba ndio iliweza kupinduka kando na kijiji Birendezi. Duru hiyo yajulisha kwamba huenda ni mwendo wa kasi ndio imepelekea ajali hiyo kujitokeza, kama vile wamejulisha abiria waliokuwa kwenye lori yenyewe. Na hali ya usalama inaendelea kuzorota katika vijiji vingi vya Ziralo katika sheferia Buhavu wilayani Kalehe. Ni kutokana na kuongezeka kwa mapigano kati ya askari wa AFC-M23 na askari jeshi FARDC wakisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo. Eneo husika zimedhibitiwa na wanajeshi wa AFC-M23 takriban mwezi mmoja uliopita na kuendelea hadi groupement Ufamandu katika eneo ya Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini. Zini tangu Jumatano jioni wapiganaji wa Zalendo wanaonekana katika vijiji kadhaa na wanajeshi wa AFC-M23 wameshaweka nguvu yao katika kijiji Katoke. Usiku wa Ijumaa hadi Jumamosi uvamizi wa silaha uliripotiwa kwenye senta ya Numbi ukisababisha kifo ya mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Biamungu Amuli. Kwa sasa hali bado ni tete na shughuli zote zinaendelea kwa mwendo wa kobe, anasema afisa wa kiongozi wa kanisa moja mahali aliyezungumza na Radio Maendeleo. Wanaharakati wa kiraia wanataka kuona amani inarudi kwa faida ya wakaji wa mahali ambao wameshasumbuliwa na kukimbia siku baada ya siku sababu ya mapigano. Wakati huo mapambano yaliweza kujitokeza mara tena kando na kijiji Minembwe wilayani Fizi kwenye vijiji Mikenge, Lulenge na Point Zero. Mapambano ni kati ya wapiganaji wa Zalendo na FARDC dhidi ya askari wa AFC-M23 Twirwaneho. Duru za mahali zajulisha kwamba mapambano yamejitokeza tangu tarehe 18 Septemba mwaka huu. Hali hii iliweza kupelekea wakaji wengi kukimbia maskani yao sababu ya woga. Ni vyema kujulisha kwamba mapambano haya yanajitokeza wakati kumetumwa siku zilizopita tarehe 24 Agosti mwaka huu wajumbe huko Paminembwe kwa kuchunguza namna hatua ya kusitisha mapigano inakuwa ikiheshimika. La ziada hakuna, mpendwa msikizaji, mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo toleo la pili kwa mchana wa siku ya kwanza tarehe 21 Septemba. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani kwake Benjamin Murisa aliyekuwa sehemu ya ufundi. Mimi naitwa Alain Kabika, nilikuwa bila microphone kwa ajili ya utangazaji, na utakia mchana mwema na Radio Maendeleo.

Tunawashukuru wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Tunasema asante kwa Expedi Kialu kwa taarifa katika lugha ya Kifaransa, nawe Alain Kabika tunakutolea kabisa shukrani zetu kwa taarifa katika lugha ya Kiswahili. Basi karibu kufuata matangazo ya Kifaransa.

0: et gestion des ressources animales, zoologie, géologie et orientation, exploration et géologie minière, géotechnique, hydrogéologique, hydrogéologie, sciences et gestion de l'environnement, orientation, environnement de gestion des ressources naturelles, génie de l'environnement et assainissement, sciences de la biodiversité et conservation, domaine des sciences agronomiques et environnement, eau et forêt, production animale, production végétale, domaine des sciences psychologiques et de l'éducation, psychologie clinique et psychologie du travail, master professionnel et psychothérapie, école des mines, génie minier, génie métallurgique, génie du pétrole et du gaz, orientation forage et production, pétrochimie et raffinage, génie civil, orientation, structure et ouvrage d'art hydraulique et construction hydraulique, école de criminologie, sécurité intérieure, criminologie économique et environnementale. Fait à Bukavu, le secrétaire général académique, Mounenge Mudage Florent, professeur, signe le présent communiqué. Mwisho wa matangazo yetu, tunawarudisha kwenye mikono ya fundi wa mitambo. Tunawashukuru kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutufata. Basi karibu kwa kufata muziki na kufata maadhibisho ya biashara na ibra mbalimbali.
1: Jambo papa Shemanuka.
2: Jambo papa Wenga.
1: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
1: sana,
2: kiuchumi, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wakutumia wakati huu.
1: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri na muna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
1: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

0: mshtuko wa moyo, sawa wote wenye kupoteza akili, na wengine wanaweza kufa sababu hawana tena, wanasema hatuna tena maisha. Na ndio maana wakati tunadresse bila tusijilimite tu kusema manyumba watu fulani walikufa, sababu na wenye walibakia nao wako mshida mpaka sasa. Imagine wale wako nalala miti sasa. Uliona mvua ilinyesha hapa juzi, nilijiuliza wale watu wako wapi? Hawana nibash, hawana ni kauchua kujifunika, wako pale tu, iko tu jangwani tu, hawana chakula, hawana chochote. Ile nayo ni shida kubwa sana. Watoto wachanga ambao wanalala vile, hatujue leo wako mu situation gani, tare sante yao iko namna gani. Yani wanateseka sana, wanasumbuka sana, na kila population, kila mkaaji mara anapokuwa awe mbali awe karibu, asikie, asisikie kama ni hadisi, ajitie mkichwa yiseme ingekuwa ni mie ningekuwa namna gani. Yani ile mateso wenzetu wanapitia, kila mtu ajitia mkichwa muroho aseme na mie ingekuwa ni mie, na mimi ningekuwa mhali wenzetu wako ndani. Ndio maana sisi kama vile shirika la raia tunaendelea kufanya apela la solidarite. Unaona wanatuambia ka cohesion sociale et le vivre ensemble, kuishi na mtu au kuishi pamoja ni kujua kuchangia magumu, kuchangia furaha pia, na wakati tunaita watu kwa kufanya ile solidarite.
1: Radio Maendeleo pia inaita wakaaji waweze kusaidiana katika magumu hii ambayo tuko tunapitia kwa siku hizi. Basi tunasubiri subiri wandugu wa Radio Club ambao tayari watajitokeza kwa kwa kuweza kualetea kipindi cha kwao, ila itakapotimu saa 8 kamili itakuwa kipindi cha Marastaman, nao pia watajitokeza kisha watu wa Radio Club kutoka katika studio na kualetea kipindi chao. Basi tunaendelea kuwa pamoja, ni namna tu ya kuwatakia mchana mwema, amani na baraka, na kuambia kabisa mujiandae kwa kusaidia wengine, sababu hakuna cha kufanya, mambo iko mazito, lakini tusaidiane tu, tusaidiane, siku ziko zigumu sana. Tusikule wenyewe, kadogo kakakuwa partage na wengine. Hiyo ndiyo tunawalomba. Radio Maendeleo pia inawasisitiza na kuambia muweze kupartage. Il faut kukua na esprit ya partage. Sara, sijue nini unaweza kuzungumza, kwa maana watu wa Radio Club

0: Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Asante sana, tunashukuru kabisa kuwaona wengi kando kando ya maradio zenu. Mumejiandaa kufata kipindi chenu mnachokipenda kinachopita siku ya kwanza kwa muda kama na huu. Ni kipindi Echo de Radio Club. Echo de Radio Club, namba ya ufundi ni ndugu Benjamin Muresa. Hapa mbele ya mike ni Songolo Jean-Luc. Ila siko peke yangu ndani ya studio, tumekuwa kabisa wengi na tutajitambulisha wenyewe kwa majina.
1: Mimi ni Janvier Irumu, kiongozi wa Radio Club Ujenzi Nyakaliba.
0: Ndio.
2: Kandanda Biringanine ya Nisele Panafricanista.
0: Ndio.
3: Chukamjeta wa Ibasira, mwanamimba wa Radio Club Nyamugo.
0: Ndio.
4: Badi Banga Papa Gasto, kiongozi wa Radio Club ya Nyamugo.
0: Asante sana wasikilizaji wapenzi, mnaona kama tuko wengi kabisa ndani ya studio nzuri ya Radio Maendeleo. Na kwa siku ya leo tulioandalia kabisa mada nzuri yenye yatatusaidia, yatatusisimua tena, yatatutikisa tikisa na kutusaidia kabisa kwa kupima sazi moya kubadili, kama tutasema tabia, kama tutasema nia zenye tunaishi kwa siku za leo. Tutapima gusia gusia, tapana hata shauri mbali mbali kabisa ndani ya kipindiki. Kwa siku ya leo tutazungumzia kabisa kuhusu namna gani wakaaji wa mji wa Bukavu wanaweza epukana na kujenga nafasi yenye isiyoruhusiwa na serikali, yani yale wanasema kwa lugha ya Kifaransa site impropre a la construction. Namna gani tunaweza epuka kwenda na jenga hiyo nafasi? Na tena tutagusia kabisa kwa siku hizi zenye tunajiandaa kupokea mvua, kwani kisha siku chache tu hapa tutaona wakati wa mvua umeanza. Namna gani tumeandaa mifreji zetu ili tusipitie tena hiyo shida tuliyoyapitia wakati ya mbele. Ni yale takayozungumzia, ni shida mnazijua ni mbalimbali. Yani manyumba zinaweza enda, vifo vinaweza onekana, unaweza poteza hata magari, vitu kaza, vitu vingi kabisa. Ni yale tunawaandalia kwa mchana leo. Nanyi msituache pekee tu studio, mnaweza mkatuandikie message, mnatuambia nafasi mnatuitia na mnachangia nasi, mnatupatia mawazo yenu, mnachangia nasi ndani ya kipindi hiki kabisa. Ndugu Janvier, tupatie namba.
1: Namba zetu ni 097 043 013 9 097 043 013 9.
0: Asante sana. Hapo mnaweza mkatu andikia message ndogo na mnatupatia tu maoni yenu, na mtachangia nasi ndani ya kipindi hiki, na tutafurahi, tutashukuru kwa kuwa mko nasi kabisa. Mtuache pekee tu ndani ya studio hizi. Ndugu Anise, karibu ndani ya kipindi.
2: Asante sana kwa kunikaribisha Papa Songolo.
0: Ndiyo, asante. Unasikia mada tutazungumzia kwa siku ya leo. Tumeona kabisa siku hizi manyumba ndani ya mji wa Bukavu na kando kando yake, kwani umewahi kupita na kando kando ya mji wa Bukavu. Ndiyo. Umeona kabisa manyumba zimeendelea kuota sawa, kama tutasema nini, kalanga ndio nataka mbio mbio.
2: Ndio wanasema
0: manyumba zimeendelea kuota kabisa, tutasema kujenga kuota. Yani imeonekana kama kuna wakaaji wenye akikuwa tu na nia ya fasi, hata umuoneshe yule ya kaburi atapajenga, hata umuoneshe nafasi gani atapajenga. Yesu si yake kwanza, kwetu kwanza nafasi. Sasa namna gani tunaweza epukana na kujenga hiyo vyovyo? Kabla huyu ajibie hiyo swali, nimekupatia kwanza swali ya kwanza kusudi watu waingie kabisa kinaganaga pamoja nasi ndani ya kipindi. Unaweza ukaelezea wakaaji wanaotufuata, kwani wengi hawajue wakati wanauza kauzaka hawajui. Wanakiaka shtuka tu maafa. Unaweza elezea wakaaji nafasi isiyoruhusiwa kwa majengo, isiyoruhusiwa na serikali, isiyoruhusiwa na watu wengine. Nafasi isiyoruhusiwa na serikali kwa majengo ni nafasi gani? Unaweza ukazitaje, kisha ndio utajibia swali langu la pili.
2: Asante.
0: Yani hiyo masite impropre.
2: Asante sana. Hiyo masite impropre, na hata governor hapa alitoa kikartasi arete kwa kukataza mahali fulani fulani kwenye hakupashwa kujengewa.
0: Ndiyo.
2: Na hiyo mafasi zimejulikana, kuna makata Kadutu, kuko ngambo ya Karundu, huko ngambo ya Ibanda, ngambo za nadhani ngambo ya Maelakati kule.
0: Yaani hiyo nafasi yote yenye kulishaka fike hiyo maafa.
2: Ndio. Na yulu ya ngambo ya frontier na kwa nakata. Alors masite ziko mingi sana.
0: Kuzitaja wakati
2: chini ya lise.
0: Ni kuzitaja kwa kusema hivi, kwa mfano mtu amekatazwa kujenga juu ya kilima ama katikati ya kilima.
2: Ndio. Tunaona wakati
0: kilima
2: imekatazwa. Fasi ambapo kunaweza kuwa erosion. Hapo nako kuna katazwa.
0: Erosion ndio nini kwa Kiswahili?
2: Mnyonyomoko wa udongo. Hapo ambapo kunazoea kuwa mnyonyomoko wa udongo, hapo kumekatazwa kabisa. Juu ya yalala. Hapo ambapo wanatupa uchafu, hakupashwa kujengwa. Mangambo ya donc kusimetiere kusimetiere apasho kujengewa donc ma site ziko mingi sana zenyi
0: uzitaje
2: juu ya mfereji nayo apasho kujengewa hata mafasi ambapo hii courant ina haute tension kwenye zinapita na kwa kupashwa jengeo nako ni site impropre à la construction parce que pale nako chini ya hiyo singa kuko niveau mwenye hawezi fikiria kwa kusema sema utajenga. Unaona hapo nako kumekatazwa na serikali. Hata juu ya hii matio za Regideso nazo zimekatazwa kujengwa. Unaona donc masite ziko nyingi ambazo zimekatazwa kabisa,
0: hata pembeni jengo kabisa ya mto wa maziwa. Hiyo yanaitaka kama 50 meters
2: de rive. Nayo wamekataza lakini kwa kuwa hatupendake kusikia jinsi serikali inatukataza basi.
0: Sawa, asante. Nilipenda, kwani wengi wanasikia tu hiyo masite hawazijui. Sasa ndani ya kipindi kimezivumbua. Kwani kuko mwenye utampatia kiwanja nafasi fulani na anajenga hapo. Anasahau kama hapa imekatazwa, lakini anajenga jiko na nia ya kupata tu fasi. Kwani wanasema mtu ya Bukavu atasema kabila. Kwani wengine wanatiaka kabila mushi. Mtu ya Bukavu amependa udongo sana.

0: na mimi nauza pale. Ingalau ni fasi pabaya, haiko fasi kwa kuuza. Unaona? Sababu wanasemaka kama mwenye atauza gari ya kikama ya nani na watauza kama na nyumba yenye itaenda na mgezi ya basiki yake.
1: Na wengine wamesema mwenye atakufa
0: basiki yake. Njoo ile. Sasa wewe telmake unapenda tu ukue na kwako, unauza hata mahali ambapo hakupashwa kuuza.
1: Umeuza yule ya Lakiv. Umesema ndapitisha ndatia beton kabisa pale.
0: Yulu ya laki. Ah, okay. Seta tomboko utajiuliza sasa. Unaona? Alors, na juu ya mfereji unapenda tu uuze. Umasimetiere unapenda uuze. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu tu unapenda tu ukue na kwako. Unaona? Ndio ni shida kabisa. Na shida ingine. Na hapa majuzi niliona kitu mwe na circuler ku réseaux sociaux. Huyo mtu anasema kwamba sisi wote hatupashwa kuwa na nyumba. Muvile. Wala sio tatuwezi enea muvile ya Bukavu.
1: Eski unajua kama huko kwa wazungu manyumba za mingi za serikali.
0: Ndiyo.
1: Aziko za watu binafsi.
0: Na ndiyo hiyo mtu moja ambaye hiyo video lipitikana kwenye marezo sosio. Alisema, anasema nini? Sisi wote tatuwezi enea muvile.
1: Ndiyo.
0: Na sisi wote tatuwezi enda muvile. Na sisi wote tatuwezi kuwa na manyumba muvile. Kuna pashwa kuwa wamoja wanapashwa kubakia wapi kuvilaji. Wengine wanabakia muvile.
1: Ila tuene mwa hii dunia ya Mungu aliweka.
0: Usitoke kuvilaji hauna kazi unyoni ndafanya muvile ya Bukavu. Unaona? Ndio wale huko nakutana, wale huko nakutana. Sababu anatoka kule kuvilaji anakuja tu anamuonesha uza hapo. Anauza tu. Jua nini ni kwena na mimi na
1: kwa. Asante takurudilia tunaingia upande wa dada Georgette. Dada Georgette. Sasa tumesikia ndugu anisia migusia gusia kabisa nafasi isiyo ruhusiwa kwa majengo isiyo ruhusiwa na serikali, isiyo ruhusiwa hata na watu wote, kwani watu wote kuko watu wanapasha tona anasema pale hapana jenga. Sasa namna gani tutaepukana na kujenga nafasi hizo, namna gani?
2: Asante sana Papa Songo kwa kunipatia kauli. Na ni kuepuka tuna kuuza maparcele ovyo ovyo. Sa vile unakutana fasi kwenye balipandaka miti na pandio wako donki pala kwezi ingia nyumba, uwe unasema nda kuuzea hii parcel,
1: kata
2: miti tuuzi. Sa zingine majengake ile miti pale juu budongo petete ni ya kutoki, ya kukatika,
1: ya kushuka.
2: Banatia ile miti juu iproteje manyumba za siko pembeni. Nii munakia munakata ile miti munajenga kwa nyumba. Utakutana fasi ilikuwa ni alala, ya kutupia uchafu. Nyi munatoshe ile pubele, munajenga kwa nyumba. Juu mwenye parcele naye, sa zingine alipataka parcele kisha pembeni ya kulikuwa ya lala. Shaka jipatile ya lala na kuwaka yaki. Anauzisha ile ya lala, anakuwa nani, anauzisha, banajenga, baanza tia pubele mnyumba. Kesho ile ya lala tena inafondre, udongo inakatika pale. Pembeni ya mufreji na hako utakutana, mufreji ya hapa, banamuzisha parcele hapa pembeni.
1: Ya mejenga juu ya
2: ile. Anajenga juu ya ile mufreji. Brike yake anamwanga kwa budongo, kisha natia mamiti na proteje, anawazia budongo anaweza proteje maji isibebe nyumba. Ile nayo ni makosa sana. Utakutana pembeni ya lake, batu bako na avanse pembeni ya lake Papa Songo.
1: Biko asukuma maji. Biko
2: asukuma maji. Japo maji hawezi isukuma, unaisukuma kwa pembeni. Na
1: pale unetomboshe imezunguka
2: huko. Inazunguka na inashuka chini ya nyumba.
1: Na sasa mweta kuzunguka
2: huko. Kuzunguka kesho ile nyumba tena nayo ina nani?
1: Na sasa tumesikia yale yote, hiyo ni nafasi sio usiwa. Sasa namna gani wewe mkaaji, mimi, Papa Janvier, Papa Gaston, tutaepuka na kujenga mahali yako? Kwani tumeona watu hawapendi sikia ukimpa tu hiyo nafasi na anajenga bila kujifunza. Namna gani tunaweza epuka kujenga?
2: Ni kuona kwa nani juko wako wenyewe wako charge na ile Papa Songo. Mbele ujenge nyumba unapaswa aita mtu mwenye charge na environment, anaangalia anaona kama isiki hapa kuna ruhusa mtu kujenga. Akikwambia uza hapa, unauza. Kama akwambia kwambia usiuze hapo kwa mariske, usipauze. Na mpisi watu wote hawezi kuwa benye manyumba, bapangai nabo banaishi. Juu na ile utajenga utapangisha ingine majama inatia mudanje. Utapasha kupikana na kujenga ovyo ovyo kila fasi. Mbele ya kuuza fasi tunachunguza kwanza, tunaangalia isiki hii fasi inaweza jengewa, isiki hii fasi mtu anaweza uza hii fasi. Na kama haiwezekane unapanga, kama una makuta ya kupanga unabakia kwenye ulikuwa, kama ni kuvilaje unabakia, unakuwa nalima mingi kama ni miogo na maisha naendelee.
1: Mtu mwingine nilipima mswali nikamwambia, sasa ndugu yangu, namna gani watu wa Bukavu wanaweza epukana na kujenga nafasi hiyo? Alinipa tu jibu moja akasema

0: ninaomba tu kupenda maisha yako.
1: Ndiyo.
0: Maisha ya, ya jamaa yako.
1: Ndiyo.
0: Na maisha ya jirani yako. Ukisha tu penda hiyo, awezi hata kunini kudanganyika, kujenga ovyo ovyo kwenye nafasi mekatalio. Kwani hapo unajua kama kutakuwa shida.
1: Ndiyo.
0: Kutakuwa shida nyuma.
1: Sinjole mimi nasema, akisha uza ile fasi yenye kulikuwa ya lala, anajenga kwa nyumba, tena atajenga nyumba kidogo, anatia de niveau 3 niveau. Hata ya, hata ikala peke mwele 3 niveau, atatia mapangai. Anatia maisha yake ya batoto yake mdanje, anatia maisha ya mpangai, na ya jirani mko pembeni yake yote anatia ndanje.
0: Ah, sawa, asante sana. Tatumeni wanaotufuata wamefaidika mengi na wamesikia kabisa, kwani hiki ni kipindi cha mafundisho, kipindi cha kuongezeana ingine kidogo juu ya yale tunaokuwa nayo. Inaomba kupenda maisha yako na kupenda maisha ya jamaa yako na kupenda maisha ya jirani yako. Kwani ukicha ipenda tu hapo unapaswa epukana na kifo. Papa Gaston, karibu ndani ya kipindi.
2: Ndiyo, papa Sangolo, tisakaribia.
0: Sasa tumesikia ndugu Anisea amegusia kuonesha nafasi sio ruhusiwa kwa kujenga. Tumesikia dada Georgette ameonesha naye namna gani tunaweza epukana na hiyo kujenga ovyo ovyo, kujenga kiolela. Sasa sijue shida gani, maafa gani imejitokeza wakati mtu apendi sikia, mtu apendi sikia shauri ya ya kusema kama wali kukatazo sijenge pale. Shida gani zimetokea ama magumu gani zimetokea kwa nyuma?
2: Ndio papa Songolo, magumu ni mengi. Wakati mtu anamwambia nafasi kwenye asijenge, yeye anaenda jenga tu na kiburi yake, wala anaenda uza fasi kwenye anajua kama haiko fasi ya kujenga. Shida inakuwa mingi.
0: Sasa uzitaje kwa ni watu waogope kabisa wasiingie tena ndani ya
2: kwanza. Example moja, wewe unaenda jenga pembeni ya Ruzizi, nafuata anakuambia kama kuko wakati Ruzizi na Yalaka, wewe unaona tu napasha kujenga pale juu, si nafasi ya kujenga. Unajenga, unatia familia yako pale, si mnaikala, ilikuwa wakati ya kipa mnaikala. Sasa wakati ya mvula Ruzizi inakuwa na yale, tuko tunaviona ngambo ya, ya mwaka lipita tuliona hapa Ruzizi, hapa kisi Ruzizi ilivimbaka. Unajenga nafasi ile, kisha Ruzizi inakuwa inajaa maji, inaweza kuwa inajaa inatoka inafika na paka pale kwa ile kwenye ulijengaka, inaingia ndani ya nyumba. Unasikia? Wewe unakosa mhatari ya wewe baba na mama na watoto yako, unaanza toka tena unaenda tafuta nafasi nyingine utakimbilia. Ijapokuwa walikwambia kama haustahili kujenga ile pembeni ya Ruzizi. Unaona? Sasa mayo yenyewe inaanza kukimbiza na walikwambia ka na kupenda kusikia. Unifuata? Kuko mwingine wanawaambia usijenge pembeni ya Gaua. Leo sasa hivi makazi ya Nyamuko kapita ile nafasi wanaita Trois Canards. Kule nyuma kule Gaua ukakuta kuko manyumba mbangiri wote barabara gisi vitu kunapita ile ngambe quartier. Tuko tunaona gisi manyumba zilisa katika. Juu hapa juzi mvule linyesha, kwa watu walikuwa na inga ngambo ya kule, misaga huwa iliyala. Manyumba zilikatika kule. Sivupi watu wiko napita mbarabara wazi wana. Kwa leo, unakua kuta danje na kuwa sasa leo, yu manyumba za mingi zilikatika kupitia ile mai ya mvule niisha pajuzi, na nyumba za mingi zilienda.
0: Yani, nikikusikia vizuri, unasema kama magumu ama shida inaweza jitokeza, unaweza poteza nyumba.
2: Ndiyo.
0: Unaweza poteza
2: na watu,
0: watu na vifaa vingine.
2: Unakuwa kuta watu wengine wanajenga juu ya kilima.
0: Ndiyo.
2: Tuko tunaviona. Anaprofite kuchimba kilima, kisha anakamata anatia, tuko naona ngamba kwa elakati.
0: Wamoja wamechimba chini, chini, na wengine wamejenga
2: anatia
0: juu.
2: Miti. Anatia miti juu kuprotezi apate ile parcel.
0: Ule wa chini amechokoza ile udongo, na udongo unapaswa amuka tu.
2: Unaona anatia miti, miti, miti, kisha anatia sa vile mbao yulu, njua anataftia parcele yulu. Nuna, miti njua anaprotejia sasa yeye, anawa kama pale ni danje, mea anauna tuwa lusa parcele, anatia miti.
0: Na kisha, miti ya ikaze tena mudongo, inaweza nayo anguka.
2: Wakati mvule tanyesha, unakua kusikia nyumba fulani ilipiga kilibiti, ikaenda angukia fasi fulani. Juhu mtu wa kusikia wakati kwa namambia nuna, ili yote ni madanje, juhu mtu kwa nainga na fasi kwenye mara mkataza. Unajenga pembeni ya Ruzizi, unajenga pembeni ya Gaua, unajenga pembeni juu ya kilima, unajenga ma fasi ya mingi mingi
0: fasi zisizo ruhusi
2: naenga kuyalala ile yote ni shida yetu tunapata juu bado hawasikii
0: yani magumu zimeonekana kabisa zinakuwa mengi kwa nyuma wakati majengo kuna unafurahi mbele kwa nyuma kuna kwa shida kuna
2: vile tuko
0: tunaweza kabisa
2: unaona mvula si kwanza ilinyesha si madanger
0: ilionekana tuliona
2: tunaanza ngoja tena nyingine mvula ya pili kuko bado kabisa wenyewe waliona kabisa waliona hii mvula kisi ilifanya dega na wanaendelea kujenga nafasi mbaya tutapata tingine madega juu bado wako wanapenda kusikia kujenga nafasi isiyo kuwa sio ruhusiwa
0: sawa asante sana tatumeni wanao tufuata wamefaidika kabisa ndugu Jean-Jacques karibu
3: asante sana kwa sungulo
0: sasa tumeingia sasa tumekusha jigusia gusia sisi wakaaji sasa serikali inao nafasi yake ni gani nafasi yake kubwa ni gani kabisa kwa hii shida zote zetu tunaongelea ndani ya kipindi hiki
3: kwanza nafasi ya serikali ni kuchunguza ni kukua na ile vigilance wakati watu wanakuwa wakijenga kwa site improper ala construction
0: sasa namna gani watajenga na serikali
3: sisi tunasema kama inabanafasha kwa vigilant inabanafasha kwa ile vigilance ya kuwa nachungua kwa sababu wako na ma service hapa na hapa usizani kama mtu anaweza jenga sai tuseme aze zero ile na yenye senke realisi nyumba hapana wanakuwa wanajenga mchana na tutasema fasi za mingi tuseme mudi mezo zingizi na jengio tume moe ni zishape serikali au mbili lakini zile zingine zote zizi shape watakuwa kwa watu wanapitaka pale sote bana mkalele masaja yake kidogo na najende yake hata fatira sema kusema hapa iko fasi site iko site improper hata sema sasa vile gisi eta yunani Georgita alisema pale inalomba kuku ma service zingizi na pasha kupita kwa fasi mbele ba jengi sote yeye ma urbanisme pale ba environnement wanaangalia kama si realma kabisa hapa ni fasi kwa kuna stahili kujengewa ama kustahili kujengewa najua kisha nyuma wajua wanapata mtu sasa ile autorisation de bâtir lakini kwa nini kutana watu wengi hapakoke nini autorisation de bâtir anajia tu anajenga na sisi watapita pale
0: sana pita banapita ndio atagere sisi
3: ndio wakale iti washi ve washi ali na banaenda na mimi ndesha mbio mbio
0: sasa yeye alipata ile udongo namna gani
3: alinunua
0: kwa nani
3: kwa mtu sote kwa mtu fulani
0: tuseme nafasi ya kukua ya mtu kisha mwingine amejenga tu hapo ilikuwa nafasi ya serikali
3: wewe unajua kama papa Songolo hakuna mtu mwenye anajikamatia nafasi sote mara mingi ilikuwa nazoa kuwa collaboration ba cadre de base
0: ya sasa ni serikali
3: ni serikali ndio
0: wanaakilisha serikali hiyo nafasi
3: kuna kutana nasema yeye mimi ni uzaka chef hapa mimi ni uzaka kama nyumba 10 kama chef d'avenir
0: kuna
3: kutana walibozia vile nasema hii kama ni netre hiyo alizoka kwa mabuita nasema kani kanetre kwa kanetre
0: akakuwa kama mtu
3: akakuwa mtu serikali kwa pande kwa mamiti depuis zamani ndio
0: ndio akanipatia kale kaboro nipatia
3: kale kaboro pale na mimi nikaprofiter nikajenga tunakuwa na message hapa
0: tupatie message
3: ndio jambo watangazaji ni kaka Etlere pakanza ile kwa kweli hapa Bukavu vitu ni hatari mtu anaanza hata kosa kwa kupitisha hata kasonga juu ya majenzi mabaya viongozi watatue hiyo jambo kabisa Asante ni kaka Etleri Christian Pakanza ire.
0: Asante kwa message.
3: Jambo tupe mada ni papa Sisko Pamumba. Yanaomba sisi tumpatie mada.
0: Tunaongelea mada na tunakuwa kabisa karibu mwisho wa
3: kipindi. Ndio.
0: Asikie tu yale anamkwa hii muda inobaki asikie yale tapana tena. Tunarudilia tena ndugu Anise.
3: Ndio.
0: Sikusikia umepana hata pole kwa wale wa ndugu walipata shida ya kulunguliwa kwa manyumba busiku ya leo ama ya jana.
3: Ya jana.
0: Huko Nguba nyuma ya kanisa chini ya kanisa ya Bruno kupana pole. Sasa tutapana pole hata mwisho wa kipindi. Nilipenda sasa upane ka utafiti kako kadogo nini kabisa inatumaka ndani ya mji wa Bukavu manyumba zimelungula kwa wingi kisha upane tu kwa ufupi utafiti yenye ulifanya na nini inatumaka wakati mvua inaenda imebeba manyumba kwa wingi kwa ufupi
4: kama vile tulisema ku emission tulikuwa nayo hapa majuzi sababu ndio teme tulikuwa nayo
0: hiyo tunarudilia kwa kusisimua
4: tulisema kama vitu ambavyo vinatuma nyumba zinalungula kwa wingi kitu ya kwanza ni kukua wazazi hawako
0: upuuzi wa wazazi kwenye jiko,
4: wazazi kwenye jiko wanaachia watoto wapige chakula. Ingine tunasema kwamba maservitude zimefungwa,
0: yani majengo mabaya,
4: majengo mabaya, wakati moto moja ina, moto nyumba moja inalungua, imeungua, hakuna gisi watu wataenda kusudi wasove zingine zisikamate,
0: majengo mabaya sana.
4: Watu zimebanana sana. Ya tatu tulisema kwamba sisi tulisemaka kwamba ni kwa sababu nyumba ambazo tuko tunajenga ni nyumba nitaomba msamaha kwa kuisema ni manyumba za makuni za mbao,
0: na makuni
4: tukasema kwamba
0: ikiwashwa kabisa,
4: ikiwashwa kabisa unakutana kabisa zote zina inalungula. Tukapana strategy kusema kwamba kama mtu hana pesa kujenga nyumba nani, tunaanza jenga tena ma brikadobe. Unaona? Na kwa hiyo kusema kwamba wakati mvua inanyesha na beba vitu vile vyote tu sasa.
0: Nini imesukuma kabisa? Nini imeonekana ama nini imetuma wakati mvua imenyesha mingi na manyumba zimeenda za mingi, zimebomoka za mingi, ama kumekuwa mmomonyoko wa udongo?
4: Hiyo yote ni kufuatana na jinsi watu wanajere uchafu. Wako wanatupa uchafu kiolela. Unaona?
0: Kugeuza mfreji kuwa yalala.
4: Na wakati mvua inanyesha tumesema kwamba tena nyumba zimeenda, ni kwa sababu gani? Umejenga mahali ambapo hauruhusiwi kujenga.
0: Na negligence ya salongo nayo.
4: Hiyo pia iko pale, negligence ya salongo. Hiyo yote inapelekea kukua wakati mvua imenyesha, vitu ambavyo vitakutana njiani
0: imebeba.
4: Inabeba kabisa. Sababu mvua maji inakuwa kana poa. Inakuwa na kilo kabisa nguvu.
0: Zamani ilikuwa nyumba moja inaenda nyumba mbili. Mimi wakati zilianza banana banana
4: maji ikakuwa ya mingi. Na nataka kuongeza kidogo kusema hivi. Serikali kwa hiyo mambo ya kusema kustojenga mahali ambapo hairuhusiwi. Serikali iko na nani role ya mingi sana. Na pia vile vile ni kwa sababu hatuna kiltire ya kudezangorje ville. Sababu gouvernement ikikuwa na kiltire ya kudezangorje ville, inaweza angalia namna gani ya kusema kama gouvernement anapenda, inasema gouvernore itakuwa kashusha. Ministeri fulani itakuwa kashusha. Utakutana watu yote watenda wapi?
0: Bataifata
4: kashusha. Unaona? Me lakini juu gouvernement napenda tu iwakie tu fasi
0: moja. Nawe najitia na fasi moja.
4: Haipendi kuelargir vile. Kwa mafasi zingine, mainchi zingine, unasikika kwa unasema vile ya mupia.
0: Ama kwangu ni 200 kilometre
4: na kapitale.
0: Sawa, asante sana dada Georgette. Upane shauri ya mwisho na kapole kadogo kwa wale waliopata shida huko. Si nilisikia kama na wewe ulipata ile hiyo magumu. Tumekupatia pole kabisa.
1: Asante,
0: Mungu atajua yenye atatenda kwa siku ya kesho.
1: Amen.
0: Tupatie shauri kidogo.
1: Shauri mwa nataka ambia watu juu ya hivi kesho mbele nataka nzanyesha. Sirtu kwanza hapana kukata miti iko pembeni ya mufresh. Kama iko pembeni karibu na kwako, kama unaona mti uko naota pembeni ya kwako na uko karibu na mufresh, usikate ile mti. Itakuwa itile kesho kwako, mpepeni za pita ile mti, ta protege manjanja yako. Nita protege udongo yako.
0: Na ukikata na moja unapanda
1: kuni,
0: unapanda ingine miti kuni.
1: Ndio, unapanda ingine mti, ndio ni kwa sema fok protege mti. Ya pili karibu ya kwako isikwe yalala. Juu niko pembeni ya mufresh, sitapaka tena uchafu, sitachomaka tena uchafu. Ndianza kuna tupia mapampers toto maji buchafu ta munyumba au budongo ya munyumba, nikitajenga budongo natupia mule mufreji, takuletea kitu shida na utaweza kisa kuproteje mufreji.
0: Papa Gaston, shauri la mwisho.
2: Ndio, yangu shauri la mwisho ni kuambia wakaaji wote wa mji wa Bukavu wakue tayari na wakue macho, yani mvule inakuya. Tunataona, tulikuwa tunaona hii mapicho kulungulo inaanza pita. Mimi tunaanza kukua mdalili sisi ya mvula kunyesha. Watu wenyewe wanajenga fasi mubaya, waone danger kisi inakuya. Waje jitayarisha kabisa, kama unako ulijenga fasi mubaya pembeni na mfereji wala gaua. Antuka waanze kuwa tayari kwa kujitayarisha. Waangalia namna gani usije kupata maafa.
0: Ndugu zangu,
2: ni kuendelea.
0: Shauri la mwisho
3: ni kuambia tu ndugu zetu waache kujenga mahali ambapo hakustahili. Kwa sababu watu kisikia hii majina zazo, uzoa zao zote, unasikia mtu apime pwempwe kwa wakati ile. Sio kwa jina upi kwanza inaweza kukupisha kwanza.
0: Kama wakati ile ndio imba kufoka.
3: Lishia raje. Unaogopa kwanza kwanza upi kwanza ukupa kwanza upige kwanza. Ndio maana tulikwambia kama waache kujenga mahali ambapo.
0: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, tumefika kabisa mwisho wa kipindi chetu Echo de Radio Club. Ngambo ya ufundi ilikuwa ndugu Benjamin Moresa. Hapa mbele ya mike ilikuwa Songolo Jean-Luc na nilisindikiziwa na wenzetu.
2: Badi banga papa Gaston, kiongozi wa Radio Club ya Nyamuka.
1: Ndio. Objecte wa ibasere mwana mimba Radio Club ya Nyamuka.
0: Ndio.
4: Ndanda biringani ni anisele pan Africa.
0: Ndio.
3: Janvier Irumu, kiongozi wa Radio Club Ujezi Nyakaliba.
0: Asante sana wasikilizaji wapenzi. Siku ya kwanza ijayo tutakuwa tena na mada nipya. Asante.

Nakushukuru msikilizaji mpenzi wa Radio Maendeleo na kutakia zuhuri njema kwa uaminifu wako. Ukibaki ukifuata vipindi kwenye radio yako, Radio Bora Mashariki ya Kongo, Radio Maendeleo. Hivi sasa ni kipindi Rasta la Maendeleo, kipindi cha marasta wa jimbo la Kivu ya Kusini ambacho kinapelekwa hewani naye Benjamin Moresa na Shikilia Tashikota. Mimi hapa ni Frank Mwambusa, mtunzi na mhudumu wa kipindi hiki. Kipindi ambacho kinakujia kikukuletea mawaidha mbalimbali za marasta, za kazi zao, maisha yao ya kila leo na kinginecho, ni inasumulia kuhusu masuala za marasta peke yake. Lakini kipindi hiki ambacho tunakidetie kwa Fondation Kairos ambayo inaevrai katika territoire ya Walungu, lakini pia marafiki wote wa Fondation Cesar Matabaro ambao wanasikiza vipindi vya Radio Maendeleo, hasa zaidi kipindi hiki, kipindi cha Marastaz kwenye Radio Maendeleo kwa leo, kina kuja na kukuletea maandalizi ya sikukuu ambayo marastaz watasherekea mnamo tariki 18 Oktoba mwaka huu wa 2026. Tutamkumbuka hayati Philippe Lucky Dube ambaye ni mwenzi wetu, kinara chetu, kinara cha marastaz katika bara la Afrika, ambaye alijihusisha zaidi na masuala za masuala za marastaz, masuala za uteteaji wa haki za kibinadamu, na maneno yake yote akiweka kwenye muziki wa reggae, akimuiga au basi akimsindikiza aliyemtangulia Bob Marley, ambaye pia ni kinara cha marastaz. Na kwa leo msikilizaji wangu, tutakupa activity au basta kueleza jinsi gani tunaelekea taratibu kwenye hiyo sherehe ya le 18 Oktobre, tukikumbuka 19 ans tangu Philippe Lucky Dube aweze kuhama dunia, aweze kudisparaître kwenye planète Terre. Lakini kabla tuingie kinaganaga, turudi sehemu ya pili, tumsikilize katika wimbo huu ambao anatuandalia Monsieur Benjamin Moresa.

huyo unayemsikiza kwa chini chini mziki huu ambao unauchabanga kwa mtindo wa reggae unaitwa Prisoner Lucky Dube. Aliwahi kuimba hivyo katika uhai wake kwenye ardhi hii, alisema prisoner, I am a prisoner, niko mfungwa. Aha, na wewe pia upande wako jiulize, unafungwa na nini, unafungwa na nani? Lakini Bob Marley alirudi kusema emancipate yourself from your slavery mental, emancipe toi toi-même de votre de l'esclavage mental. Ujigombo mwenyewe katika utumwa wa fikra, alisema hivyo pia. Lucky Dube anasema mimi ni mfungwa, lakini pia Bob anasema wewe mwenyewe ndiwe fundi wa maisha yako, fundi wa akili zako, jiondoe mwenyewe kwenye utumwa wa fikra. Fikra zako zinakufunga katika mnyororo gani? Lucky Dube anasema I am a prisoner, lakini tujiondoe katika utumwa huo. Utumwa wa aina mbalimbali, lazima ujiondoe mwenyewe. Nimepewa order na mkuu kiongozi wa EAR kusema mipango ambayo inaandaliwa kwa ajili ya kusherekea huyu kinara wetu Lucky Dube ifikapo le 18 Oktobre. Katika maandalizi yetu itakuwemo kazi za utamaduni, kazi za culture, kutakuwa kazi za travaux communautaires. Hayo ndiyo yatatupeleka taratibu kwenye huko kumsherekea Lucky Dube, lakini pia ambako tutakuone marasta wetu ambao walitangulia katika movement ya marasta. Tutawakurone hapa, organisation ya coordination provinciale inajiandaa kwa makini kwa ajili ya kuwaonore hao ambao walijaribu kuiga urasta, pamoja na yoyote yale ambayo yalipelekwa kama lawama, lakini kama shutuma, wakifikiri kwa marasta si mtu kama wengine sababu ya hali mbalimbali, kwa sababu asili ya mwanadamu anatazama ni nje tu, nje kuna kwa nini, ye hatazami ndani, anaangalia ni nje. Akiona rasta man, labda rasta kuchanua nyele zake, labda anasuka dreadlock sio kawaida kwa watu wengine, labda rastas anakuwa MP compliqué kiasi kwamba siweze kuvumiliwa na wengine, na hao wanafikiri kwamba yeye si mtu wa kawaida. Lakini wewe pia rastaman, tabia zako, akili yako, mwenendo wako katika jamii, hiyo ndiyo inapaswa kumaanisha kama wewe kwa kweli ni rasta au basi si rasta. Lazima ujitofautishe na Babylon ambao wanakuwa na kazi zao katika sens gauche, lakini marastas wanatumikia sens droite. Kwa hiyo ni lazima tujue mimi niko upande gani. Wewe kama si baridi au moto, basi Biblia inasema usipokuwa baridi au moto utatapikwa, utakuwa nje ni chaud ni froid. Alors unapasha kusema uko Babylon, tukutambue kwa matendo yako, lakini niko Rastaman, tukutambue kwa matendo yako. Kwa nini umaarufu wa Lucky Dube lazima sherekewe, lazima zungumziwe? Ni kwa sababu yeye aliwahi kusema kile ambacho wengine waliogopa kusema. Alisema hapana, alidenonce discrimination, alidenonce injustice, alipanda kwa level ya juu sana kikaribia ukoloni kusema kwa nini hivi, kwa nini unaonevu, mbona Mungu alituumba mtu mmoja kwenye ardhi hii, mzungu, mweusi, wa kimanjano, sisi wote tunafunikwa na damu moja. Sasa kwa nini uonevu? Je, mtu mweusi ni nyane? Hapana. Mzungu, sasa utofauti wake ni gani? Huo ndio alisema Bob Marley, alisema one love, lakini Lucky Dube akakuja kusema different colors, one people. Hiyo ndio conclusion ya ujumbe wa hao wawili au ya Rastafarism. Na bila shaka maandalizi ya kumkumbuka huyo mwenzi wetu ni kama ifuatavyo. Tariki 18 kutakuwa mpira wa kabumbu ambayo utachezwa na timu la Marastas hapa mjini Bukavu kwenye uwanja wa kabumbu wa Concordia hapa mjini Bukavu. Hao watacheza na timu la
Police Revolutionaire Congolaise ya AFC/M23 ambayo imekubaliana na Marastas kwamba watacheza kabumbu kwa ajili ya kuweka pakte yao au basi ya jinsi gani Warastas wanajiweka pamoja na uongozi wa mji kwa ajili ya kuboresha mazingira yetu, yani Fokusele yu pact tunaifanya pamoja ma travele travaux communautaires. Kila samedi mara nyingi utaona Marastas wanajumuika na wakuu viongozi wa mji wakitengeneza nafasi nzito nzito ambazo zinakuwa mburbe, ambazo zinaharibika zaidi, ambazo zinakuwa impraticable, ambazo zinakuwa trop dangereux kwa ajili ya mazingira yetu, ambazo zinaweza kuhatarisha maisha ya kibinadamu isipoangaliwa salama. Kwa hiyo Marastas wanajiweka pamoja na wakuu wa jimbo kwa ajili ya kufungua nafasi hizo ambazo zinakuwa mbovu zaidi. Mfano hapo Kazingo, Marastas wanamaliza kufanya labda mwezi moja na wiki kadhaa wakifungua hiyo bize ambayo ilikuwa pale, na hiyo imeenda salama, na hiyo ilikuwa collaboration avec autorité communale wa commune ya Bagira, yani burgomestre wa Bagira alishirikiana na Marastas na vyombo vingine vya navyoangalia mazingira kwa kuboresha nafasi hiyo. Lakini pia tulikuwa Rusizi 2, huko Rusizi 2 ambako Marastas wanaendelea kufungua hizo makanivu kwa ajili ya kufungua hiyo njia, hizo mifereji ziwe salama kwa ajili ya kujiprotezi na calamité naturelle yenye inaweza kusurvenir prochainement wakati ya saison de pluie ambamo tunakuwa presque pamoja. Na bila shaka Warasta wanaendelea kufanya hivyo, na sasa hivi tu Marasta sur place wanapatikana pa katika mtaa wa Kadutu ambako wameitwa na burgomestre wa Kadutu, na wanatengeneza nafasi jalala mbovu zaidi ambayo inakuwa hapo karibu na ancienne coopérative. Hiyo fasi inaitwa Tonane. Marasta wanakuwa hapo kufungula hiyo nafasi kwa ajili ya kuzuia kuzuia mmonyoko au basi maji, mfuriko wa maji ambao unaweza kutukia karibuni wakati mvua itakuwa nyingi zaidi. Tunakuwa saison de pluie, uongozi ni karama na dirige se prévoir. Wakuu viongozi waliona kwamba hizo nafasi tusipokuwa makini inaweza kufanya maafa, lakini Marastas wanakuwa hapo pamoja na autorite wa komine ya Kadutu kwa ajili ya kuboresha hayo mazingira. Hizo nafasi na zinginezo ziliweza kuguswa na ukarabatiwa na Marastas ambao wanajiweka tayari kila siku, sio samedi tu. Samedi imewekwa kwa ajili ya wakaji wote, lakini kila siku Rastaman anakuwa kwenye kazi akitengeneza nafasi ambazo zinakuwa hatari, lakini katika sens ya kuheshimisha couleur verte. Tulisema kama couleur verte tunafikiri juu ya mazingira, mazingira yani tulinde mti, mti utulinde, hewa nzuri ambayo inatokana na kuheshimu mazingira. Hiyo ndiyo inatukarakterize si Marastas. Kwa hiyo tunakuwa au service du peuple, au service de la nation, na mnasikia kwamba kazi ya Salongo kwa Marastas inaenda taratibu. Hiyo ni pamoja na kazi nyingine ambazo zitafanyika kwa ajili ya kuandaa sikukuu hiyo ya le 18 Oktobre, ambako tutamkumbuka mwenzetu Philippe Lakidobe ambaye alijiweka muhanga kudenonse au tuwa kile ambacho wengine walisema kwa sauti za chini chini. Yeye akaiweka kwenye muziki wa reggae akihamakia akili mbovu ambazo zinaweza kuwa hatarisho kwa haki za kibinadamu, alidenonse. Lakini hiyo ilifanya kwamba asiwe na siku nyingi kwenye ardhi. Aliondoka tu kwa umri wa miaka nadhani itakuwa 40, na hiyo ndiyo alifanya 45 karibuni hivi. Hiyo ndiyo alifanya sababu alijiweka kinara, alijiweka shujaa kudenonse kile ambacho dunia ya sasa, dunia ambayo inajaa injustice, inajaa furberi, inajaa kila ubaya ule ambao hawataki kuona mtu mwenye haki akiongea au basi akijiexprime. Hao inakuwa ni tishio kwa viongozi ambao wanataka kuonekana wa nyanyasi wa haki za kibinadamu. Alafu Marastas wakati walipanda ukreno kudenonse hayo,
siku zao zilikuwa fupi kwenye ardhi yetu kama vile ilivyomfikia Lucky Dube, Bob Marley, pourquoi pas wengine wote ambao walijaribu, walisubutu. Turudi sehemu ya pili kabla tukulete nukta nyingine ambayo Marastaz watahusika nayo ifikapo le 18 Oktobre. Benjamin Murisa, ninakusihi utupe kibaba cha muziki wa mtindo wa reggae, bila shaka itakuwa ni yake Lucky Dube.

Jao Rastafari, who are you to separate people? Uko nani kuwabagua watu ambao Mwenyezi Mungu aliwaweka pamoja? Different colors, we are one people, one man. Ku planet Terre tuko mtu moja. Uwe mzungu, uwe mweusi, uwe wa ukoo gani, uwe wa Marekani, uwe wa Asia, Mwafrika, Marekani, uwe mtu wa Ulaya, tuko mtu moja kwenye ardhi hii. Tunakuwa sisi wote ku planet Terre. Different colors, one people. Marastas ambao wanatusikiza sehemu za Brasserie Pabagira kutoka Family of Zambia, ambako tunamwona mzee premier conseiller Amuli Bujiri Rishaola akishirikiana na viongozi wengine kama vile deuxième cordon chargé à administration monsieur Amani Major. Lakini pia hao wote wanakuwa sula ulet yake Rasta King Mkambilo wa Bimba, ambaye anakuwa kordo provincial wa Union Africaine de Rastafari. Na yeye pia ndiye anasinikiza vijana hapo kwenye kopera ya zamani, ambako wanafungua huu mfereji ambao unakuwa hatarisho kwa wakaji wa kata ya wabasi wa mtaa wa Kadutu, na ambao wakuu viongozi waliamua kuweka mafikiri pamoja na marastas kwa ajili ya kufungua njia hiyo. Mnakuwa hapo na mzee Kawaya, anakuwa inspector wa marastas, lakini mnakuwa hapo na marasta wengine kama Baos na wengineo ambao mnajiweka ndani pamoja na vijana wengine, mkuweka hiyo nafasi sawa. Tunawatakia kila laheri. Lakini pia kipindi hiki kina endelea kutoa pole za rambirambi, lakini pia felicitation kwa marastas ambao wote walijiweka pamoja na wakuu viongozi wa mji kwa siku hiyo ambao walienda kuwazika watoto wetu wanafunzi ambao walikuwa wahanga wa kuungua kwa nyumba katika mtaa wa Kadutu kupa Chimpunda. Marastas, tunawafelicite sababu mlijiweka tayari kuchimba makaburi za hao watoto kwenye cimetière ya Kansayo, lakini pia mlikuwa katika msafara ambao ulienda kuwazika hao watoto wetu. Bendera ya Marastas ikipepea hapo, basi tunasema hongera kwenu Marastas kwa kazi hizo, kwa kujitolea wahanga. Lakini sasa tunasema pole kwa mara nyingine kwa niaba ya muungano wa Marastas Jimboni kwa hao ndugu zetu wote ambao walipata maafa katika komune ya Kadutu, kwenye kartie Chimpunda, kwa kuwapoteza watoto wetu wana shule. Pole sana kwa wanafunzi wote wa Jimbo la Kivu ya Kusini kwa poteza wenzi wetu kwa mwanzo wa mwaka wa masomo. Marastas wanajiunga pamoja nanyi katika roho ya sala, tukiombea roho za marehemu wapumzike kwa amani pembeni ya Mwenyezi Mungu. Marastas wanaandaa sherehe hiyo ya 10 Oktoba, na tulisema pamoja na kazi ambazo zitafanyika, kutakuwa mpira wa miguu kabumbu itachezeka kwenye Stade la Concorde pamoja na ndugu zetu wa AFC M23. Wanakuwa tayari kuchua na Marastas katika hali tu ya kuweka huu ushirika wao pamoja ambao unaendelea kufanya tangu Februari. Punde tu chama kiliingia hapa mjini, lakini pia tulisema juu ya kukurone hao wenzi wetu ambao walitangulia katika urasta. Wanakuwemo mzee Gustave Chebe Mon Jardin, ambaye tunamsalimu na tunamtakia bon après-midi. Wanakuwemo Pasteur Jacques Munjo, wanakuwemo Monsieur Mutambala Wakabugu Immortel, wanakuwemo vinara wote, mzee Shaole Amuli Bujiriri, ni tangu zamani, tangu miaka ya mbele zaidi mliingia hapa kwenye movement na mnaendelea kusupporte, hamkuangusha kuron, mnaendelea kuidetenir. Kwa hiyo kwa ajili ya kupatia espoir generation a venir, murasta warasta coordination provinciale imeandaa kuwa kurone, ili kwamba mweze kuumbia matumaini wale ambao wanakuja nyuma yetu, wahisi kwamba hiki si kitu kibaya, ni kitu kizuri, ni maandalizi kama namna zingine, ni dini kama dini nyingine. Bila shaka
Marastas, mnakumbuka kwamba sisi hatuna ubaguzi wa dini, wa kabila, wa rangi. Tunakuwa tu kama hivyo anasema, different colors, one people. Hatumjui mtu kwa namna mwili. Unajua katika kitabu cha Biblia, Paulo mtume aliwahi kusema, tangu sasa sisi hatumjui mtu yeyote yule kwa namna ya mwili. Kwa hiyo Marastas, hatuna ubaguzi, tunashirikiana pamoja kwa umoja. Biblia inasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza watu wakae pamoja kwa umoja. Ha, hiyo ndiyo Marastas. Wakati watu wa zamani, watu waliona Marastas, waliona ushirika wa pamoja. Miongoni mwao mliona Waislamu, mliona wa Protestant, mliona wa Catholic, Konfondi, Warega, Washabunda, Wamwenga, washu wa Kabare, washu wa Ngweshe, wa Walungu kule, Kaziba, Kale, Ijwi. Hatukumjua mtu, na hiyo ndiyo tunaendelea kusisitiza nayo, different colors, one people. Hiyo inatuweka pamoja, kuonyesha watu wengine kama mtu ni mmoja. Dini zetu, kabila zetu, lakini pia vyama vya kisiasa na mambo mengine ambayo yalijiweka tayari kutugawanyisha, kututenga, tusionekane kuwa mtu mmoja. Sisi Marastas tulibrize hizo maespri, tukasema tuko mtu mmoja, hatuna haki ya kugangania mimi ndiye. Hakuna kabila iliyo special, hakuna dini iliyo special kuliko nyingine. Ya mzuri ni ile inamfurahisha Mungu, ile ambayo inaonekana vizuri. Unajua Biblia inasema dini nzuri ni ile yenye ina ubiri upendo na amani. Unatembelea wagonjwa, unaangalia wafungwa, wale wazaifu wote unaweka pamoja, unaona kama tajiri na maskini ni mtu mmoja. Haizuru namna yako ya kuishi, haizuru ukoo wako, kabila yako, sisi tuko mtu mmoja. Hiyo ndio mahubiri ya Rasta. Sisi tunakuwa one love, tunakuwa upendo mmoja. Tunaangalia tu mtu anafanya nini, mtu anasema nini, mtu anafikiri namna gani. Hiyo inampatia nafasi yake katika jamii yetu. Tunatofautiana tu ni matendo, matumikio yetu na namna yetu ya kuishi. Bila shaka, msikilizaji wangu unaendelea kufuata ni Radio Maendeleo katika kipindi Rasta na Maendeleo. Mitamboni uko na Benjamin Mresa, mimi ni Frank wa Musa. Turudi sehemu ya pili, chenga chache za muziki, Monsieur Benjamin. Chenga za muziki, na baadaye tutarudi studioni kugubika tukikupa conclusion ya kipindi chetu.

Msikilizaji wangu wa Radio Maendeleo, huyo unaendelea kumsikiza ni Lucky Dube ambaye tunaenda naye taratibu mpaka le mois d'octobre, le mois de juin, le mois de yero. Mimi nasema hivyo kwa sababu nikiona le mois d'octobre ninaona mambo mengi zaidi. Namuona Monseigneur Muzirwa, namuona Monseigneur Katalico, namuona Charles Mboga Kambale, namuona Lucky Dube, naona hao vinara wote ambao waliwesemwa vinara kabisa, maikon wa province yetu, maikon wa fikra zetu, kama vile Lucky Dube ambaye tunafikiri kama yeye sisi ni marastaz bwana. Kuna kitu kingine. Kipindi hiki tunakidedie kwa le fils du paysan, Monsieur Alain Kabika, mtumishi kwenye Radio Maendeleo, lakini pia kwa Madame Nathalie Nganga na watumishi wote wa Radio Maendeleo. Tunawadedie kipindi hiki wote mkubwa Eritier Boroto na wengine wote ambao wanashughulika kwa ajili ya kuwapa taarifa za kweli katika jimbo letu, katika mashariki ya Kongo, Radio Maendeleo kinara chao. Bila shaka msikilizaji wangu, kipindi Rasta na Maendeleo kwa leo tulikujia na matarisho, maandalizi, kazi gani ambazo naandaliwa kwa ajili ya kusherekea sikukuu ya kukumbuka miaka 19 tangu Lucky Dube aweze kudisparaître kwenye planete. Kipindi hiki ambacho ni cha coordination provinciale ya muungano wa marastaz barani Afrika, lakini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kipindi ambacho kinasimamiwa naye Rasta Kingi Mkambilo wa Bimba vana kwa cordo provincial, katika utunzi wake hapa mbele ya microphone, na mtangazaji wa kipindi chenyewe Frank Mambusa ambaye anahudumia kipindi hiki. Kwa siku ya leo, msikilizaji wangu, kipindi hiki ambacho kina connecta ushauri ya Madame Neema Grace Baindwa ambaye anakuwa mshauri principal wa kipindi hiki, tunakutakia azuhuri njema na kila laheri. Ya Jamia Muresa na Frank Mambusa wanakuaga kwa leo kupitia kipindi cha Marastaz. Baki mwaminifu wa vipindi vya Radio Maendeleo.

0: Tunawashukuru wasikilizaji wa Radio Maendeleo, Accent Frank Mwambusa, kwa kuwa ulikuwa humu ndani ya studio kwa kuletea wa auditeur wako mada nzuri. Nadhani walifarijika kabisa. Muko mkijiandaa kwa journée ya le 18 octobre ambao mnasherekeaka kifo ya leader wenu, si mwingine ni Lac Dubé. Aksanti sana wasikilizaji na timu sanane na dakika makumi tatu na ine. Tunawashukuru, tunawasalimu tena na kuambia tunawajali, tunawapenda sana. Nyinyi bila sisi, ama sisi bila nyinyi ni susi vraiment. Leo ni lundi lundi la gete. Tunataka kuingia kwenye kipindi rekodi mulizombeana ama disque demande. Munajua regle DJ kwa wale ambao wanakuwa kwenye mtandao. Munatufata ku www.radiomaindeleo.org na frekanse zetu ni zile zile 88.8 Megahertz na 91.7 Karibu wasikilizaji, tunawapenda sana, tunawajali kabisa. Ni furaha tena kukutana pamoja nanyi kwa kipindi kama na hiki. Basi regle yetu inabaki ile ile, unatuma ujumbe fupi kwenye namba 0992046615, unatia jina lako, mahali unatuma ujumbe, na unaomba muziki ambayo fundi wa mitambo atajitahidi kuangalia kama ataupata na kukuburudisha. Tupendane tungali wazima, tujali wengine bado tungali wazima, sivyo Sara?
1: Ndiyo mama.
0: Unasema je, kwa maana tunataka ingia kwenye rekodi mlizoombeana, unakuwa na wandugu fulani unaweza kuwatakia bia bien, sababu mtu ni watu, tuko msociete na hatukose marafiki na ndugu, tunaweza kuwasalimu.
1: Mimi natakia jamaa yangu antuka njo ya kwanza niko naye kwa trop special. Mina watakia wote kwa wako bonne journée, mina watakia vitu vizuri sana, na mina wasalimia kwe wako, minona mama angu kukatana, minona kunzi angu ya Renouveau Charismatique STEM, la chorale c'est Michael Archange, mina watakia bonne suite de la journée, na nataka wote wajue kwe wako kama na wapenda sana. Minaona aussi babangu kwe iko natumika saka manai. Papa trop battant, manaji batre ju, tukwe gisi tuko leo. En tout cas, mina mpatia ma courage, na mina mwambia mina mpenda sana.
0: Aksanti, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tunajianzia ako kabisa mchana mwema, na kutakia kila laheri na fanaka, wa auditeur wetu, wa auditeur wetu, tunakuwa na wa auditeur fidèle ambao wale wanakuwa scotché ku 88.8 na ku 91.7. Ila tunajianzia ako tukijitakia amani na baraka, fundi wa mitambo tuandalie kibaba cha muziki ambacho kitamfurahisha mkubwa wa Radio Maendeleo, si mwingine big up Taisi Bagula, kiongozi heshima kwako. Ila tunakutakia juma njema, bon début de semaine. Héritier Boroto, tunakutakia amani na baraka. Etienne Mulindwa, big up bro. Mchana mwema si kwa mwingine, Pastor Barton Busime, tunakutakia mchana ya amani na baraka. Sosten Birali, tunakutakia bon humeur kwako, si mwingine ni wewe Papa Jules Bashimbe. Bitu ya bien kwako kabisa, kila laheri na fanaka kwa famie. Tunawatakia wafanyakazi wote wa Radio Maendeleo, Espoir Maregeko, Patrick Shukuru Buendwa, Marie Shukuru, tunawatakia amani na baraka. Tuko tukisubiri ma feedback yenu, kama muko mkitufata wasikilizaji. Ila tumejianzia hako kujisalimia kabisa, Emil Muindo, Joseph Chizungu, amani na baraka. Big up si kwa mwingine, ni kwako Papa Ferdinand Chabigega Baus, tunakutakia amani na baraka. Mugoli, amani kabisa, big up. Tunawatakia kabisa amani kabisa, amani. Ellen Bujiriri, sijue ni hivyo ndivyo tunazaka kipindi, tunatakia amani na baraka. Na tunawakaribisha wasikilizaji, mnaweza kutuma ujumbe fupi. Ila msituache ndani ya studio, kwa maana tunajua kama mnatupenda sana na mnatujali. Anayefungua kipindi si mwingine, tunakuwa na ndugu yetu aseme anatufata tano juu ya tano, na anatutakia mchana ya amani na baraka si mwingine ni Olivier Nyarugeta. Olivier Nyarugeta, amani na baraka. Haukuandika wimbo gani unapenda, ila fundi wa mitambo atakuburudisha.

kuredio maendeleo boni kutoka Nguba Douane, tunakusalimu pia. Anaomba muziki ya Fally Tan, tunaita fundi amuburudishe na muziki wake.

bietu aseme ni espoir hein. Espoir pa industriel analomba nyimbo ya fali e banaita kadena aseme kadena ifuraishe dada yake nsimire bigosi pafunu be na anasalimia pia sheri wake pale pafunu be anatakia wote amani na baraka basi fundi wa mitambo utuburudishe na muziki ya fali ipupa.

Si mwingine ni Hitler, iko pale Kanzaire, asema natufata tano juu ya tano. Na anapendelea sana vipindi vya Radio Maendeleo. Tunakuwa na mwenzetu mwingine ni Mbirizi kutoka Walungu. Ni Mbirizi kutoka Walungu ndiye alilomba Koffi Olomide. Analomba muziki ya shoke, aseme iwafurahishe watu wote ambao wanamfamia kujina yake. Basi tunawajali, tunawapenda, tunawatakia amani na

Tunakutakia amani na baraka, si mwingine ni kaka Patient. Kaka Patient pale Karale, unasema fundi wa mitambo akupatie muziki wa Daju iweze kuwafurahisha watu wote wa pale Karale, na zaidi furahishe wa ndugu wote kuna kujamaa yako. Asante ndugu Patient kwa ujumbe wako, tunakupenda sana na sisi. Na sisi tunakujali, tunakuwa na ndugu yetu si mwingine ni Zirumana. Zirumana Maregeko Espoir pa industriel, naye pia naomba nyimbo ya Fali. Aseme bampatie muziki wa Kadena iweze kufurahisha Nsimire Bigosi Pafunu B na Belo wake Sheri wake pale Pafunu.

0: yetu. Na washukuru wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo mahali popote mko mnatufuata kwa muda kama na huu. Itakapotimu saa kenda ndipo tutaondoka kabisa na kuachia wandugu wa magharibi. Ilikuwa Sara Baaya na Natali Nganga ndio waliwasindikiza mchana wa leo. Basi tunawapenda sana, tunawajali, tunakusalimu big up kwako, si kwa mwingine ni Bezo pale miti. Tunakutakia mchana ya amani, mchana ya baraka. Pia unalomba muziki ya Daju. Lakini kuna ufundi wa mitambo alitia Daju, nadhani ilikufurahisha pia, sababu hatuwezi kutia muziki mbili katika katika kipindi hiki. Nadhani ile moja ya Daju ambayo tulitia nadhani ilikufurahisha. Usijali, Benjamin Muresa ndiye anashikilia ufundi, na hapa mbele ya mikrofoni ni Bi Natali Nganga. Sara Bahaya ndiye alikuwa akinisindikiza. Ila ipo timu saa tano na dakika 45 ndipo tulianza vipindi, na alituweka hewani, alituburudisha kabisa na kutuweka kusudi tuwasindikize. Basi tunaendelea tu kuwakumbusha mada tulikuwa tukisema, tuangalie gisi tutasaidiana sisi kwa sisi, tuungane mkono, kwa maana ajali zinapita mji wa Bukavu. Mji wa Bukavu kabisa, ajali ziko mingi. Basi Sara, sijue tunaenda kumalizia kipindi.
1: Tunawatakia wote wako na tusikiliza, en tout cas une bonne suite de la journée, surtout à auditeur fidèle wa Radio Maendeleo. Mama Natali alikuwa kisema tuendelee kusaidiana, soyons unis, aimons-nous vivants et donnons-nous vivants. Tunawaza Mungu atusikia. Mama Nelly big up, aimons-nous vivants. Tutakapokuwa na besoin ya aide yako usikue huko tuna tuangalia bila kureagir.
0: Ndio, hiyo ndio ilikuwa appel kabisa yenye société civile lilance kwa watu wa mji wa Bukavu na kusema tusaidiane. Moto, ajali za moto zinakuwa nyingi sana, na tukahesabu watu ambao wamekusha kufa katika ajali ni wengi kabisa, ila tujikaze tuangalie kama tunaweza pata hata kidogo ya kuweza kusulaje wenzetu ambao wanakuwa kwenye shida. Nadhani société civile inajiimplique mwa ile dossier, na tutawakomunike namba zao, mnaweza kuwakontakte kwa kuweza kufanya hizo misaada, sababu wanasema kama kwa jirani kuna lungula, weye usitie blankete kumacho na kusema bile havinione. Basi fundi wa mitambo ilikuwa Benjamin Muresa ndiye alikuwa kitusindikiza mchana wa leo. Tunaendelea kuwajali na tunawapenda, ila tunakushukuru pia ndugu yetu na ndiko nasema ulilomba muziki ya shoke ya Kofi, hatukuibalanse iko saha huko na tufata, tumekwisha kutia Kofi Olomide na tulitia hiyo muziki ya shoke. Hawa ni wasikilizaji wanaopenda Radio Maendeleo, hatoka wachanjo utakutana kabisa, damu ambayo imeandika Radio Maendeleo inawadondoka kabisa. Kuna kwa wale wanatubeba kichwani na moyoni na wanatusindikiza katika kazi zetu.

0: Asante mpendo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Tulikuwa tukianza ilipotimu saa tano na dakika kumi na ine na tano, na tunawaacha ilisha timu saa kenda kamili. Tunawaacha katika mikono ya wenzetu atakao.
1: Aksanti Sarabaya, ilipotimu saa tano na dakika makumi ine na tano ndipo tulianza kipindi chetu, na itakapotimu saa kenda ndipo tutaondoka kabisa na kuachia wandugu wa magharibi waweze kuwasindikiza pia kwa vipindi vya magharibi. Hakika tunawapenda sana, bila nyinyi sisi hatuko kabisa. Bila nyinyi sisi tuko efase ku planete, ndio maana tunawapatiaka kila siku biga na grand respect kwa nyinyi wa auditeur wa Radio Maendeleo, kwa maana mnatupenda na mnatusindikiza na upendo na mashauri mbalimbali kusudi Radio Maendeleo iendelee kusimama. Basi upande wa ufundi ulikuwa kishikiliwa naye Benjamin Muresa, hapa mbele ya microphone ilikuwa Bina Talinganga.

Msikilizaji wa Radio Maendeleo, tunakuwa tukikushukuru kwa kuona kwa kujiunga nasi kwa muda kama na huu. Acha basi nikupatie mpango ambao utafuata kwa jioni ya leo. Itakapotimu saa 10 dakika zake 13 utafuata kipindi cha Balega, na kabla ya hapo utakuwa basi ukifuata muziki ambao utakuwa kikuburudisha hadi wakati itakapotimu saa 10 dakika zake 15, muda ambao utafuata matangazo yetu ya vifo pia matangazo mbalimbali. Itakapotimu saa 11 kamili utafuata matangazo ya biashara maadhibisho pia Ibra. Basa 11 dakika za 20 utafuta habari toka Radio Club pamoja na Alan Kabika. Basa 11 unusu utafuta kipindi toka Hôpital Provincial General de Référence de Bukavu. Itakapotimu saa 12 kamili tutaanza kuandaa kwa kufuata habari katika lugha la Kifaransa. Itakapotimu saa 12 dakika zake 15 habari zenyewe zitakujia pamoja na Omer Mudekereza, na kisha hapo hizo habari nitakujia nazo katika lugha la Kiswahili. Basa 1 kamili ni muziki ndio utakuburudisha hadi saa 1 unusu ili ufuate matangazo kwetu kipindi ya pili ya jioni. Utakapotimu saa 1 dakika zake 35 utafuata marudilio ya kipindi Pe Development ambayo tutafikisha hadi saa 4 usiku, muda ambako utaweza kufuata marudilio ya habari katika lugha ya Kifaransa pia katika lugha ya Kiswahili, na kisha habari hizo utaburudika na muziki hadi kesho asubuhi. Lakini msikilizaji wangu, bado hatujafika huko. Inatimu saa 9 dakika zake 9 ndani ya vyumba vya kwetu. Naitwa Hélène Boudjiriri, ufundi unakuwa wake Benjamin Muresa. Tunakusindikiza wambao unakuwa kijunga nasi. Leo nakuwa ni siku ya kwanza tarehe 21 Septemba mwaka 2026. Asante kwa kuwa mnatufuata kupitia www.radiomaendeleo.org. Tunasema asante. Shukrani zetu zifikie wote ambao wanajiunga nasi katika wilaya mbalimbali za humu jimboni Kivu ya Kusini. Mnatufuata hapa mjini Bukavu, mnapatikana pande za Bagira, watu wa Kadutu, watu wa Ibanda. Asante kwa kujiunga nasi. Basi nitakwacha uburudike na kibaba hiki cha muziki ambacho wanakuwa wakikutolea kwa muda kama na huu, kiweze kukufurahisha na kusindikiza mahali popote ambapo unakuwa kufuata radio kwako, Radio Maendeleo.

na wacho mama ridi sam no rusambo mu nyumba mtu ate kunga yucha inji asaru a ashweto mona mwekoso wa uto uto ndwa sango ayo na ungisom ndwa sango waya ulora mkira ni tosha mesau ya mkira pasialu nanga uo umwenga toriola toriola bibyo bibyo nambo ko toyote ya mune a umwena fideli rusama uo umwenga umwena mkanja mshingwa na mkanja bitangaro eje ni mwenenwa banyugo se tamubyo toera marashi majwa mingi marashi washe temo tendo uli na uno eta mare bino mu mare ma mare mayaya twete tumungwa ebino itesanga to yana to tuiberera tukimango mashindire ale ucho biki busha covid covid nake bu unge burashi nawe covid 19 bu ili watenda miskonje uli na uno eba nyuwa butanwa byo bitubibere marashi ayi mu pitalo ta uri unashulera mate na umanyaka wa maroshi masimabura. Nono wa echa leno washwa. Unu wa echa washwa. Iusi washwa ushinjabi osirino uke uke ushe ebora. Ewe ebora umanye ata mechongu mwa muibara. Nga muibara mwingira ebora. Ndi mwingira etu ea. Yo ushisha njara. Yo uyakada njarobe nambaka yore. Ebora umanye talure rusambu. Ule rusambu letu ushisha ishinjabato. Mno mwetu mkongo. Batu basi ba tingere fushi, shi satu na ebi, basi ba kone a, na mwuburuwa shi ikwa. Batu basi anga elifu mwenji mose, bia watu na mwa marashi, na mwa nyaka uo, ukivu ya ubanda, na mwa uituri, na mwa obunia, iwe te utenda mkonji mwa marashi, utinga, bingi mishungu. Mwuro lebili mturanga, wi ingeresha na aya, wi ingeresha na marashi. Marashi, mungu wa mwona sunge isu silalashwa, mtuwa saru a, isu silote na mwekori iucha. Na mtuwa saru a, mtuwa saru a tara, tikia ule ule, mtu taela shimiria, mtuwa eto shima, ibaranganya ata mwitete, amu imane mabo obanyuwa mwete. Nungu wa mwamaruashi, maa shoma na mwone, abino mbili vene vene male maruashi. Tamwende biyo vitu bia mwaruashi, mwubibi emabo omenyu, biyo vitu bia biaru era omluashi, biyo bi uucha ya lere na mluashi, yose utenda bino muindanga biyo biri mataramake, na mlingeti wake, iyo musi muibu era na oto walinga na ufura. Ndi muinda biyo bitu biyo sinde mwabibi hamoi, ndi mwabibi tosha mkira, nesina tusipa bi itabiri. Ebya inji ni mwaringo ushicha, ngebi mwamaruashi bama nyua bino, iye mwamu, tamuinde bitu biyo sebe, etaka omluashi, na mwamwa omba kamna ni pana yake, ii musi muinda nenyu, musi mwa olekyo pana ya shikaraka, bibyo tabiri bishoka. Ui ingirisha. Ngo mui ingirisha na, tui ingirisha na maruashi, mtudema no manyabi tunanyata, etabino tui anakeru kuba ano na mruashi, ndituma tuwa manyabino tuwa bokera bokera mruashi, au tuwa mshima. Ukyo mtumua butuwa na hake, ukyo mtu mbuta na nobe, utenda umuichi bino ale mbuta na nane, wa mshima, mtema uwe wa mshima. Tawichi bingi miuna eta. Lakini itauli, yona itali mtu watu na vuluashi, nda watu na vuluashi ali. Jango wa venga mu mwizidere, umwe na Alexandre Msiwa na Msiwa Jedeo, fikenza mu omwenga na meenje angandu mno mbuka, dezira vare wa simu mno mbuka wali ose, Alexise kiwa maze na maze kilima kailika, shungula wabayeke u omwenga, banyungo se tomushi mabana vetu. Romi bitangaro, na bangibo se eto nungiru angawiri muibi biabele vensa. Wabiurwa na msombanya wetu Werondo Yemwa Aristide Yashira wa umu Ale mnombuka emweko Tawasakuru a mweko ule mwurwashi Tawirenu marwashi Etu etu unyenye batu Mnombu etu mkongo bino vinji Tujiki kwa shwe Marwashi masi matinja msungu Masi uye na kunu maishi matamba Etu tawira mkongo Wanyo wakutanwa Tawashima manu mkirakirwa Unangayirene mshikari visoka Naka mazembe mumbagira umoyi na mwana wetu Fede uko umwenga wenjo amtumwa Fede na mbiura tana na mushima wa yuwe sikushikari visoka tushima.

0: kodi.
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
0: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
0: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mina pasha fata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya inchi, unaweza tufata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
0: Na nani mtangazaji wa leo?
1: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mina endo wangu nisipitwe.
0: Sote, tufate tarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Ugonjwa usiojulikana unaonekana kushambulia mifugo ya wakaaji katika vijiji mbalimbali vya wilaya ya Ijwi.
4: Mbuzi zinaanza kuonyesha dalili za ugonjwa, zikiota maupele mwili yote, mifugo zingine zikiendelea kuzoofika na kupoteza maisha pale pale.
3: Baba moja mkaji wa kijiji ndogo Chirato kijini Kamakombe katika grupma ya Bugore wilayani Kabare amewashangaza watu weekend na ukwisha kwa kukataa kurithi mali ya babaye mzazi, akitaja dini yake kuwa sababu.
5: Alisema ya kwamba dini yao haimuruhusu kuchukua au kuvaa vitu vya aliyefariki, kwani kila goti litavunjwa na kila ulimi utakiri, akikataa kabisa.
3: Habari kamili. Nyumba nyingi zimeteketea katika ajali ya moto kwenye kata Chanda Kitemba, mjini Kamituga wilayani Mwenga, weekend na ukwisha. Alan Shukuru.
6: Kuugua kwa nyumba hizo zinakuja kuongeza uzito wa maisha ya wakaaji ndani ya mji mkuu wa Kamituga, ambapo nyumba karibu 50 zimewaka moto na vitu vingi kuteketea ndani na hakuna kilichokolewa, na kuongeza ugumu kwa familia nyingi zinazosomesha wanafunzi siku hizi. Tuseme kuwa siku hizi nyumba nyingi zinaendelea kuugua ndani ya wilaya ya Mwenga na ndani ya mji mkuu wa Kamituga. Zingine karibuni 20 ziliugua ndani ya mji mkuu wa Kamituga kwenye kata Hexagon, na mpaka sasa familia hizo zinalala nje kwa kukosa misaada ya hapa na pale. Wanafunzi wengi pia hawaendi shuleni. Shirika la raia lilipanda jukwani na kuomba makanisa na watu wa moyo mwema kuwajia kwa misaada ili watoto warudi tena shuleni. Nikiripoto kwa Mwenga, mimi ni Alen Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Mtu mmoja ameumia kwa kuangukiwa na jiwe kubwa kwenye mgodi wa madini pabutu zisheferi ya Kaziba wilani wa Lungu hapa majuzi. Banika Guku.
7: Ni kijana mvulana wa chini ya miaka 16 kuzaliwa ndiye amejeruhiwa vikali kwenye kichwa chake na jiwe kubwa iliyoangushwa ngambo ya juu. Wakati huyu alikuwa akitafuta maji ya kunywa simbali na nafasi yao ya kutumikia kazi. Muhanga amechukuliwa na marafiki wake wa kazi na kukimbizwa hima kwenye hospitali kuu ya Kaziba ajili ya matibabu akiwa katika hali mbaya. Ikumbushwe kuwa ajali zenye kuripotiwa zaidi ndani ya migodi ya kuchimbia madini Butuzi, Changoboka, Malinji ni zile za wachimbaji madini kuangukiwa na mawe na kuvunjika, wengine kufunikwa na udongo kisha kuta ya mgodi kukatika na kupelekea wamoja kujeruhiwa vikali, wakati wengine wanafariki hapo hapo. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Wahami kutoka vijiji vya milima inayoinukia wilaya ya Kalehe wameanza pokea msaada wa chakula toka mpango husika na malisho duniani PAM tangu juma inaokwisha. Abel Bitali.
8: Walikuwa wanalia njaa kubwa, na hiyo ndiyo ilikuwa magumu makubwa kati ya magumu zingine ambazo zinawakumba. Hawa wanapatikana ndani ya vijiji mbalimbali kama vile ndani ya RD Santé ya Kasheke, Luzira na Chofi na kadhalika. hao walikuwa na njaa kubwa, na kwa siku hizi wanasema ya kwamba wameanza kuvipokea vyakula kutoka mfadhili wao PAM, Programme Alimentaire Mondial. Wanapokea msemuchele, mafuta, chumvi. Kwa leo familia zimoja pa wanaishi shangwe kwa sababu hawana tena njaa. Wakaaji wa moja ambao hawakuorozeshwa wakati wafadhili PAM walikuwa wanazunguka zaidi, wakaaji wa mwingine wanasema ya kwamba walibaguliwa. Moja kati ya wakimbizi waliweza kupata msaada hapo Luzira, ametoa neno.
9: Kimba sima se papa wawa, mama wawa, njo mchere ile. Kunyumba hakuna tena njaa, hata kama tukua na shida za mingi, kuna kuwa tena ombi kabambi ya kujua kurepondre, lipa masomo, kuuza makae.
8: Wahami hawa wanaendelea kusema ya kwamba magumu zao zingali zingine nyingi ambazo zinaomba msaada. Nikiripoto kakale, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Watembeza pikipiki na wenyeji magari wameendesha siku bila kazi popote kwenye mji wa Kamituga wilayani Mwenga tangu siku ya kwanza tarehe 21 Septemba mwaka huu. Alan Shukuru.
6: Kwa kupinga ushuru au taksi ya DPMR, wanapanda jukwani na kuomba DPMR itoe misumari yao ambayo inakuwa ikitiliwa ndani ya barabara, na kusema wanateswa sana siku hizi ambapo vita inaendelea kuongezeka, barieri pia kuendelea kuongezeka. Hawa wanapinga katakata. Ofisi hiyo ya DPMR inakuwa ikiwaomba kulipa vitambulisho, tiche de plaque, vignette, permis de conduire, timbre de vignette, autorisation de transport, certificat de contrôle technique. DPMR ilianza kazi yao siku ya kwanza iliyopita na kufunga njia kwa misumari ngambo zote, ili watembeza pigipigi na wenyeji magari za lori au beibeni. Kwa ngambo ya wenyeji magari za lori au beibeni, kilipa $30 na kusema wanateswa sana, japo wanakuwa na zingine madokima toka Bukavu ila hazikubaliwe ndani ya wilaya Mwenga. Shirika la Reia limeamua kujiunga na watembeza pigipigi na kusema wasitumike mpaka siku watapata suluhisho kwa malalamiko yao. Wanalipa mabarieri za wazalendo za FARDC na polisi wa barabarani. Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Alan Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya vijana wa Mugote na Wakashara wilayani Ijui sababu ya mboga mboga aina bishogolo yenye kuuzishwa sokoni na wamama wa mahali. Baderabusha Zaza.
10: Wamama wenye kuleta bishogolo kuvitosha katika grupema Mukote kubibeba kwenye senta ya uchuruzi ya Kashara kwa kuviuzisha ilileta fujo kati wa vijana wa Mukote na wa vijana wa senta ya Kashara. Wa mama wale walileta bishogolo yao na kuanza kubiuzisha. Kulikuja wa vijana watatu wa grupema Mukote wakataka kuwauzuia na kusemeti wale wa mama waliiba bishogolo ile katika mashamba za watu. Ndipo wa vijana wa Kashara nao waliuliza wale wa vijana, namna gani waliiba katika mashamba na kubakabatia kwenye mashamba, nini ambayo inaonyesha ya kwamba ni vya wizi. Wakaanza gombana na kulumizana hadi wa vijana waliotoka Mukote walikimbia wakiisha lumia lumia. Nikiripoti toka Gashara Ijwi, Madabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Timu FC Kinyabalanga imeshinda FC Rambo kwa bao 3-2 wakati wa mechi ya mpira wa miguu iliyoandaliwa weekend na ukwisha katika groupement Pene Sheferin Tambuka wilayani Ijwi. Mushagalusa Bashomeka.
11: Wachezaji wa timu zote mbili walionyesha ushindi wao mkali ndani ya uwanja. Mashabiki nao hawakubaki nyuma hata kidogo. Hao walishangilia timu zao kwa nguvu kutoka mwanzo hadi mwisho wa mpira. Baada ya dakika zote za mchezo, FC Kinyabalanga ilifinyanga Tepe Rambo kwa goli 3-0. Ushindi hiyo iliwafurahisha sana mashabiki wa FC Kinyabalanga ambao walionekana kushangilia kwa nguvu baada ya timu yao kupata ushindi kwa siku hiyo. Mashabiki waliendelea kutamani kuona michezo kama na hiyo zinaendelea kuandaliwa mara kwa mara popote tarafani Ijwi, na wanaomba wakuu viongozi kwa ngazi zote kuunga mkono timu zote za Ijwi bila ubaguzi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Ugonjwa usiojulikana unashambulia mifugo ya wakaaji katika vijiji vya wilaya ya Ijwi. Mshagalusa Bashomika.
11: Ugonjwa hiyo inaendelea kushambulia aina mbalimbali za mifugo kama vile mbuzi, nguruwe, kuku na kadhalika. Wakaaji wanaeleza kwamba mbuzi zinaanza kuonyesha dalili za ugonjwa zikiota maupele mwili yote na kukinywa, mifugo zingine zikiendelea kuzo kuzofika na kupoteza maisha pale pale. Hali hiyo inaanza kuleta hofu kubwa kwa ufugaji kwa sababu mifugo yao ni moja kati ya tegemeo muhimu kwa jamaa zao. Hawa wanaogopa kuendelea kupoteza mifugo yao bila kujua ugonjwa gani inayowamalizia mifugo yao. Hawa wanaomba maafisa wa mifugo, viongozi na wengine wafikia haraka ili wachunguze ugonjwa hiyo, wakitambua chanzo na kuwapatia dawa ya mifugo yao na ushauri unaofaa. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Atimae, baba moja mkaji wa kijiji ndogo ya Chirato, kijijini Kamakombe katika groupement Bugore wilayani Kabare, amewashangaza watu weekend na ukwisha kwa kukataa kurithi mali ya babae mzazi, akitaja dini kuwa sababu. Within Tabugi,
12: baba huyu ndiyo mtoto mkubwa ndani ya familia hii. Baba yao alifariki, walifanya mazishi na kusubiri siku ya kusambaza msiba kama ilivyokuwa kawaida. Siku ya sita tariki 19 Septemba mwaka huu ilikuwa siku ya kusambaza msiba. Watu wengi walikuja kwa kusherekea ibada ya kusambaza msiba. Muda wa kurezisha, mjomba alipoanza kuvika mavazi ya anika shambala, ilibidi aanzie kwa mkubwa, ila huyu alikataa kuvishwa au kuchukua mpanga baba yake. Wakataka kumfosi ila alikataa tu. Mjomba aliweka suruali kwenye bega lake ila huyu aliidondoshia chini, jambo lililowashangaza watu wengi walipokusanyika hapo. Ndipo alisema ya kwamba dini yao haimuruhusu kuchukua au kuvaa vitu vya aliyefariki, kwani kila goti litagunjwa na kila ulimi utakiri, akikataa kabisa. Ndipo walirizisha mtoto wa mwisho yani Kade. Wakaaji wa Bugore na kandokando walishangaa sana na tendo hilo, wakijiswali mengi na kusema dini haiwezi tuma mtu anakataa urizi wa baba yake. Ila vijana wa leo wajirudieko. Toka Kavumu, Wifine Tabugi, Radio Maendeleo.
3: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umetega sikio.

taifa Afrika. Tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane. Uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia, msikae kimya. Sauti zetu zisipotee. Bukavu inaomba msaada.

0: Watu wanne kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa vikali, pia nyumba nyingi kuteketea kwa moto, ndio matokeo kwa muda ya ajali ya moto iliyoripotiwa mnamo siku wa siku ya Mungu kukuchia siku ya kwanza tarehe 21 Septemba mwaka huu ndani ya kata ya Lukemba mtaani Banda. Na karibuni watoto 700 wanaokuwa na umri wa kuenda shuleni toka vijiji vya Gupma Kalonge wilayani Kalehe hawaendi shuleni juma zaidi ya mbili sasa tangu kufunguliwa kwa mwaka mpya wa masomo 2026-2027. Kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia katika taarifa hii. Nikope sikio, naitwa Ellen Bujiriri, ufundi na kwa wake Emil Muindo.
1: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Umesikia kwenye muktasari, watu wanne kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa vikali, pia nyumba nyingi kuteketea kwa moto, ndio matokeo kwa muda ya ajali ya moto iliyoripotiwa mnamo siku wa siku ya Mungu kuchia siku ya kwanza tarehe 21 Septemba mwaka huu 2026 ndani ya kata ya Lukemba mtaani Banda hapa mjini Bukavu. Ajali hiyo imetokea kwenye avenue Rambo ya kwanza na ya pili, nafasi ambako kumekuwa kilio. Leo Maendeleo imejielekeza kwenye eneo la mkasa na kuandalia ripoti hii inayotolewa studioni na mwenzetu Alan Kabika.
2: Atachiva tu atuanzi kutuwa na nasirira zato na sirira kabisa.
3: Inatimia saa moja dakika moja wakati wanafunzi wanajielekeza shuleni na wazazi wao kujiandaa kwa kufanya shughuli mbalimbali kwenye avenue Irambo ya kwanza na ya pili. Hawa wanaonekana kuwa na huzuni kubwa kwenye nyuso zao kutokana na ajali iliyowapata. Hapa miali ya moto yaendelea kuonekana kwenye nyumba nyingi na moshi bado unaonekana, hali inaonyesha kwamba ajali ilikuwa mkali kabisa usiku saa 5 kuchia siku ya kwanza tarehe 21 Septemba mwaka huu. Wakati baadhi ya wananchi walikuwa wanalala usingizi, miali ya moto iliweza kujitapanya hadi kuteketeza nyumba karibuni 500 zenye kujengwa zaidi kwa mbao, amejulisha moja kati ya viongozi wa mahali aliyezungumza na redio yako. Vijana wa mahali wamejitahidi kwa kujaribu kuzima moto kwa muda wa zaidi ya saa 2 bila suluhisho yoyote, sababu miali ilikuwa ikijitokeza kwa wingi. Miongoni mwa watu wanaoripotiwa kufariki, watoto wawili wa jamaa moja na kijana mmoja mvulana, mili yao imeonekana ikiteketea kwa moto. Akiwa baba watoto mnane, Milenge Pascal amejulisha kwamba amestuka usiku wakati majirani wake walikuwa wakilalamika kuhusu ajali hiyo ya moto, na ndipo aliweza kujitahidi kwa kujiokoa na kuokoa watoto wake pia, akiwa na mikono kwenye machavu kama vile wakaaji wengine wa mahali. Huyo anakuwa mwenye kutambua nguvu alizoweka pamoja kwa kujenga nyumba yake na kununua vitu mbalimbali, zote zinateketea katika ajali hii ya moto. Milenge Pascal anaomba msaada utolewe kwa wote.
2: Mwele zende zere, zende troa zere, kiasika manini moto kakamata, manyumba zote za yunu zilikamatika, kukasove watoto, kukasove na majama, basi moto ikajevoliwe, ikateketeza manyumba nyingi sana kabisa. Hakuna eforo mwa ileta rezita, tunaomba wako viongozi walifika tu huku, wakio wangalie jisi watatukatia mishaka ya mayama, ya majengo, wakio tutaikalisha watoto, hatuna maadi, hatuna tafa kingine tutaikalisha watoto. Hivi tunaza fanya kila mtu angalie kisa cha kusanyisha manjanja ya vipande, tusiekie watoto angalie kwenye watakamata hivi. Kwa hivyo ile kukuta hayo ilikuwa sio vipe, sasa moto ilikuwa nyingi sana, jinsi ya kutoka ikakuwa nguvu na hakuna wa kusaidia mwingine pale mwa ile saa.
3: Katika upande huu wa mji wa Bukavu, jamaa nyingi sio mara ya kwanza zinapatwa na ajali kama na hii. Benedict Chirakarula akiwa kijana wa mahali pia muhanga wa ajali hii ya moto, anaomba viongozi kuweza kuandaa ipasavyo lori za kuzima moto wakati wowote ajali inajitokeza. Tumsikilize.
4: Kwa hisa dokima za mingi hazionekana, zingine zililungula, tunaomba kabisa kama serikali wanaweza angalia jinsi ya ku renforcer mantien sandim kila meme quartier au kila avenue inaisaidia. Kwa meme gari ya anti sandim ilifika, ilikuwa na mai kidogo na please ikia na njia ishafungana, moto ishaanza manjanja mwanjia, watu wanalia, inafika tu 0 second mai inaisha. Ni tete wa jeune ka quartier.
3: Ijulishwe kwamba miongoni mwa vituo vilivyoguswa na ajali hii kunakuwa kanisa zimoja za mahali pamoja na shule ya kipekee ikiwa Complexe Scolaire Les Elites de Demain.

0: Na kituo husika na utafiti kuhusu mizozo na amani katika kanda la maziwa makuu inaalika viongozi kuchukua hatua muhimu kwa kuhamisha jamaa za waliohasirika na ajali za moto hapa mjini Bukavu. Hii ni kupitia pia kukataza ujenzi wowote kwenye nafasi zilizoathirika na ajali. Kituo hiyo ya utafiti kwenye university ya serikali hapa mjini Bukavu IOB inajulisha hivyo katika tangazo kisha utafiti wa haraka uliofanyika uwanjani kwa kutaka kuelewa sababu inapelekea ajali hizo kuripotiwa mjini Bukavu siku hizi. Mnaoifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo, tunawashukuru.
1: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Kama vile nilieleza kwenye muktasari, karibuni watoto 700 wanaokuwa na umri wa kwenda shuleni toka vijiji vya Group Makalonge wilayani Kalehe hawaendi shuleni juma zaidi ya mbili sasa tangu kufunguliwa kwa mwaka wa masomo wa 2026-2027. Hawa wanatokea katika vijiji Fendula, Rambo, Mule, Chaminunu, Chibanda na Chifunzi. Ndivyo imejulisha shirika la raia katika Group Makalonge wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 12 Septemba 2026. Mara tena nitakuchukua Lankabika.
2: Shirika la raia lajulisha kwamba miongoni mwa sababu zinazozuia watoto wao kwenda shuleni kunakuwa hali ya ukosefu inayowakabili wazazi wao. Sababu baadhi yao ni wahami wa vita wanaoshindwa kuwanunulia watoto wao vifaa vya shule. Upande mwingine, kaongezea duru yetu, shule nyingi ziliweza kubomolewa katika eneo hiyo na kuwazuia watoto kwenda shuleni hadi leo. Shirika la raia tawi ndogo ya Kalonge inajulisha kwamba ujio watoto hao unakuwa hatarini sababu wamoja wao wanaweza kujikuta katika mambo isiyostahili na wengine hata kuorozeshwa katika kundi zenye kumiliki silaha. Kwa kuokoa ujio wa watoto hao, shirika la raia tawi ndogo ya Kalonge inaomba shule hizo zijengwe ipasavyo na watoto wao wasome bila malipo katika eneo hiyo. Mwenyekiti wa shirika la raia pa Kalonge, Eric Makusudi Zagabe, amesema
3: zaidi ya juma mbili sasa masomo ilifunguliwa, tulijikuta kama kuna watoto wengi ambao walipashwa kusoma hawakuwezeshwa kusoma sababu ya ukosefu wa vifaa mbalimbali vyenye vinahitajika ili mtoto aingie kumasomo. Ndipo maana sisi kama shirika la raia naomba msaada kwa wale watu wa moyo mwema, mashirika za kihutu zile ambazo zinahudumia watoto wenye kusoma, wajie wao watoto wenye hawakuwezeshwa kusoma kabla hawayapitisha mwaka bila kusoma.
2: Anataka pia kuona walimu watakaowahudumia watoto wao shuleni wanalipwa ipasavyo na kuundwe mpango maalum kwa faida ya watoto yatima wanaoishi na ulemavu pamoja na watoto wa wahami wa vita.
0: Na wakimbizi wa Kongomani waliokuwa wakiishi nchini Burundi wanapitia maisha ya shida tangu kurudi kwao pa Uvira. Wengi hawawezi tena kuanzisha maisha yao kisha siku nyingi waliopitisha ukimbizini. Kulingana na muungano MCLA inaotoa habari, wakimbizi wanatokea ndani ya kambi Busuma na Ruhigi pa Burundi wamekusudia kurudi kutokana na hali ya maisha waliokuwa wanaishi. Kwa hiyo muungano huo unaomba msaada wa kiutu kwa ajili ya watu hao. Na pande husika na migogoro wanaalikwa kuweka mbele maongezi na hivi kuepusha raia na matokeo ya mizozo. Aliko hii ni ya Parlement Citoyen pour la Démocratie et la Bonne Gouvernance kupitia kiongozi wake Amani Luamba Shadrack wakati wa kusherehekea sikukuu ulimwenguni wa amani tarehe 21 Septemba 2026. Ujumbe wake unaalika wakongomani kuwa na matumaini na kuishi kwa pamoja. Analaani mauaji inayoripotiwa katika eneo zinazoguswa na migogoro na uharibifu wa mali ya umma hasa jimboni Kivu Kusini, Kaskazini na Ituri. Amani Luamba anaonyesha kuwa mazungumzo na kuishi kwa pamoja ni kata suluhisho inaweza kusaidia kumaliza vita. Tumsikilize.
4: Kwa jina ya wakongomani na kwa upekee waasirika wa vita ambao wanakaa mashariki pa Kongo, Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu ambao ni wahanga wa kwanza wa hii vita, tunawakumbusha kwamba iweni na matumaini, msipoteze matumaini, tumikeni kwa ajili ya amani, kwa ajili ya kuishi pamoja kwa umoja na kwa ajili ya upatanisho katika majamaa zetu. Vita vitaisha siku moja. Kwa hao wapiganaji wanaopambana huku na kule katika vijiji vyetu, tunawaomba acheni vita, tieni mapanga yenu na silaha zenu chini. amani. Hii mapigano mnayoyafanya, kugombana mnaogombana katika vijiji vyetu vinafanya tusilimi hata mashamba. Sisi ndio raia ambao tunakuwa wahanga wa hiyo vita, ijapokuwa hatujue mnachokifia ni nini, mnafia nini. Tunakimbia manyumba zetu, tunaacha mashamba zetu, tunakosa amani huku tukilipa gharama ya vita vyenu ambavyo vinahusu malengo yenu ya kipekee yasiyohusisha raia.
0: Huyu ni Amani Luamba Shadrack. Na hali mbovu ya kiuchumi inaendelea kuripotiwa eneo nyingi mashariki mwa DRC inapelekea watu kutoishi pamoja kwa amani. Eneo nyingi bondeni mto Ruzizi kwa upekee pa Kamanyola, ndivyo inazani muungano wa kijamii kwa ajili ya amani ama Barza Intercommunautaire pour la Paix kwa fursa ya kusherekea sikukuu mwanguni wa amani unaosherekewa tarehe 21 Septemba wa kila mwaka. Mengi naye mwandishi wetu pa Kamanyola Wendojoe.
5: Sikukuu hii inasherehekewa tarehe 21 Septemba ya kila mwaka na imesherehekewa hii siku ya kwanza katika mazingira ya kutafakari pa Kamanyola tarafani Walungu, wakati ambako wakaji wanapitia matatizo ya usalama mdogo. Mbele ya wawakilishi wa jamii zinazoishi jijini Kamanyola walioshiriki kikao, Bulambo Wilonja Siprie, mwenyekiti wa muungano wa jamii zinazoishi jijini hapa, anatamani kuona wakaji wanatatua migogoro kwa njia ya amani pasipo ujeuri na kudumisha amani kati yao.
6: Ni siku kuu ya kusherekea amani ulimwenguni kote, ndio maana Barza Intercommunautaire pour la Paix inawaalika watu wote kuishi kwa amani. Kama vile hapa kwetu Kamanyola ambapo kunapatikana wadeplase wengi kutoka huku na huku, tunaombwa sisi wote tukubaliane na kudumisha amani kati yetu. Tukumbuke kwamba amani inajengwa kwa ushirikiano ya watu wote. Tusisahau kama fasi yote kwenye watu wanaishi mizozo haikosekanake, na ikitokea itatuliwe kwa njia ya mazungumzo. Tusisahau kwamba mazungumzo ni njia moja pekee tatua mizozo yetu, na kama mwingine anakosa msogelee kwa mashauri mazuri, kesho anaweza fanya bitu ya mzuri na kusaidia komunote. Tusitende kwa hasira na kuvuruga amani.
5: Tukiamini duru yetu, hali ya usalama inayojiri siku hizi katika eneo inachangia vya kutosha kuvuruga amani, usalama na maridhiano kati ya jamii. Toka Kamanyola, Wendojo Wena, ripoti ya Radio Maendeleo.
0: Tutoke Kamanyola na kujielekeza hapa Kamituga, ambako uchukuzi umezorota siku ya kwanza mjini Kamituga wilayani Mwenga baada ya watembeza pikipiki kugoma kazi. Uchukuzi wa pamoja umezorota kutokana na kufunga barabara kwa waendesha pikipiki kwa lengo ya kulaumu vizuizi vingi vinavyopatikana huko, ambako wanaomba pesa. Hawa wanasema katika baadhi ya vizuizi wanaomba kulipa kati ya 10,000 hadi 20,000 pesa za Kongo, na mwenye kukataa anaweza kulipa faini ya dola 100 na zaidi. Wanasema hawapingi kulipa kodi zinazotakiwa, lakini wanadai kuwa malipo yao yamekuwa mengi kutokana na hali ya sasa. Mmoja kati ya watembeza pikipiki anaeleza kunako mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari paka Mituga, Janondo Mukambilwa.
7: Ninapatwa na huzuni sana kuona katika kipindi yenye tunapitia mwaizi masiku, shie njo inakuwa kaonelo kwa shie. Kila taksi yote inakuwa inabidi kie kwa shie ba motare tu. Leo hii tunashangala tu, unatembea mumaisha yenye kwa mbaya, hakuna barabara, hakuna kingine, lakini inakuwa kutubania mpaka kushingo. Leo hii kiini inashetu na sirika, njo maana hatutumike mbarabara hata moto moa itende mteritwari mzima ya Mwenga. Kulingana na hii depe mere enye nakuya kwa leo hii, inatuoblige tuuze asiranse, tukatishe permi, tuuze vinyete, taxe vari, tunagiaji kuta na shie. Bile biote tutabiuza kufranga nyei kwa toka wapi. Bariere ziko za mingi sana sana tena sana.
0: Huyu alikuwa ni mtembeza pikipiki mmoja ambaye amerekodiwa na mwenzetu Janondo Mukambilwa pale paka Mituga. Ni kuchukua Samuel Habamungu kwa kuzungumzia wakaaji wa Kavumu katika grupma ya Bugore wilayani Kabare, ambao wanatoa malalamiko kuhusu uhaba wa maji safi na wakumba siku hizi, huku wakihofia matokeo inayoweza kujitokeza.
8: Katika mahojiano na Radio Maendeleo hii siku ya kwanza tarehe 21 Septemba mwaka huu, wakaaji hao wamesema kuwa siku hizi kunaonekana uhaba wa maji safi safi kwenye bomba ndogo ndogo za maji safi ndani ya vijiji mbalimbali vya groupema Bugore, na hasa zaidi ndani ya vijiji kama Kombe na Nyamakana, ni zaidi ya miezi miwili sasa. Wakaaji hao wanapitia shida nyingi kwa kutafuta maji safi, wengi wao wakiwa wanawake na watoto wanaoamka asubuhi mapema na wengine kutembea usiku kutafuta maji safi. Hawa wameshutumu shirika lenye kuhusika na ugawanyaji wa maji safi ndani ya groupema Bugore na kusema kwamba imebaki kimya kwa shida yao, ijapokuwa ni wao ndio wenye kuhusika kupata suluhisho kwa shida hiyo. Mmoja wao anaeleza:
9: tulikuwa na mai mbele, kila presque 15-20 menage ilikuwa na borne fontaine public, na watu walikuwa wanafika pale wanashota nyuma ya 30 minutes na yala maraba, vitu vishakuwa vigumu na vigumu, hatukujua nini mai ilienda wapi. A partir ya mwezi wa saba tulijikutana mai kwe naisha mumarubine, inapotea inaenda haitavuya tena marubine. Masource zenye tukua tunata abandone paske ziko mumafasi ze ziko expose, njo zete na batu wanarudilia kukua na shota. Ata kule kupata ile mai juu batu waisha kwa bote bote kule kumasource ziko a ine distance la inye kabisa, wezi wazia kama utapatia mtoto bidona taitosha kule.
8: Tulipohojiana na wanamemba wa shirika hili la ugawanyaji wa maji Azirep kupitia msimamizi wake Neema Bahati Nehemi, amehakikisha habari hiyo na kusema kwamba yote imetokana na shida ya kipwa inaendelea kuonekana hadi siku hizi. Huyu amelaumu pia tabia mbaya ya wakaaji wanaoendelea kukata miti kiolela eneo ambako chemchemu za maji zinatokea na kusababisha udongo kukauka zaidi hadi kupelekea kiasi ya maji kupunguka zaidi. Ameomba wakaaji wa Kavumu Bugore kuwa kimya, kwani shirika lake linafanya yote iwezekanayo kwa kutafuta suluhisho kwa shida hiyo, akiomba pia mashirika za kiutu kuwajia msaada. Neema Bahati Nehemi anaeleza:
10: kuko probleme ya mai mukominote, na ile probleme ilitokana na kipwa. Kipwa ilianza mbele na atujue kama ilishaisha, paske mvule lifasambla kunyesha devfwa na mpaka leo hainyeshe tena. Wakati kipwa iko mingi, debi napunguka, ma emergence mule ndani zinakauka, debi napunguka, population inakosa mai. Mekuko mai kidogo inkwe nafiga mungini, haitaweza kutoshelea populasyo yote mzima, lakini kuko benye bako napokea ile kidogo. Kule kumalia ya kaptaji, loa inapana perimetre ya sekirite ya ile makaptaji. Muna kutana mutu mwenye anapenda chakula, anapenda na mai, anafika pale, anafika, anapalima masource. Yemu alitafuta maragi kule, sana ikomalisha anafika huko anakosa mai, ananza kututafutia kwa na purta yenjo mwenye anaipoteza kule.
8: Ijulishwe kwamba shida hiyo inapelekea wakaaji kushota maji ya mito isiyokuwa safi na kuhofia magonjwa zinazoweza kujitokeza.
1: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo zinahusu FC Nziraboba inaoendelea ndani ya kijiji cha Chishugi, ambayo imeshinda FC Tukutu Birava Sport goli 2-0 wakati wa mechi iliyoendeshwa kwenye uwanja wa parokia ya Birava siku ya Mungu tarehe 12 Septemba mwaka huu. Wakati wa mazungumzo na wapasha habari, kocha wa FC Nziraboba Mastaki Ndaku Clement alisifu kazi ambayo wachezaji wake wameendesha. Anashukuru watu wote waliojiweka kwa pamoja ili mechi iendeshwe kama vile kahonera bya Mungu. Josue mzaliwa wa mahali anayepongeza kwa ngambo yake wachezaji, huyu anasema kuendelea kusindikiza vijana na kwamba watu wengine wanahitajika kujiunga pamoja naye ili kusaidia vijana hao. Kahonera bya Mungu Josue anaeleza:
11: nilisindikiza ekipe ya Nziraboba kwa sababu niliona ekipe machiwa jenese au vijana wanatembea wanarangaranga wanakunywa mapombe vibaya, sasa wote wanalewa. Nikasema kama naomba ni waangadre ili niangalie wale watatoka wa meilleur, ni wa accompagner mpaka kwa masomo za kabumbu, wa evolue kwa

0: Uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Madhara ya mvua ya mawe kwenye mazao ya wakulima katika groupement Kalonge wilayani Kalehe na athari zake kwa maisha ya wananchi pamoja na kifo cha kijana mwendesha basikeli Miguel Masaisai ni baadhi ya mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari Jumatatu Septemba 21 mwaka huu 2026. Alan Kabika.

Sikiliza ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti kabare ya Q.info ambayo imeandika Kalonge, mvua ya barafu au ya mawe inaweza kuathiri mavuno kwa siku za usoni. Hektari 68 na vipande 7 za mazao ya shamba zimeathiriwa huko Rambo ikiwa tupa Kalonge, tukio la mvua ya barafu au ya mawe lililotokea takriban kati ya saa 9 jioni na saa 12 jioni lingeathiri takriban hektari 68 za mazao ya shamba, yote kwa aina zote za mazao kulingana na taarifa zilizokusanywa hivi karibuni. Basi

mkuu Sersen Lwiru aliyehojiwa na media hii anadhani kwamba hali hii inastahili kuzingatiwa kwa makini, haswa kwa mazao bado katika hatua ya mwanzo wa ukuaji wao. Kwake yeye, uharibifu wa baadhi ya mazao unaweza kuwa na matokeo kwenye mavuno kwa siku za usoni. Tatizo hili linaathiri sio familia za wakulima tu pa Kalonge. Eneo hili huchangia katika usambazaji wa chakula kwenye soko nyingi za hapa mjini Bukavu na maeneo jirani. Kupungua kwa uzalishaji kwa kiwango kikubwa kunaweza athiri mapato ya wakulima na upatikanaji wa baadhi ya mazao ya shamba. Basengere Shamavu Germain anapendekeza hivyo ukaguzi wa haraka ya mashamba yaliyoathirika ili kubaini mazao yaliyoharibika kweli na yale ambayo bado yanaweza okolewa. Pia anapendekeza msaada wa mbegu na pembejeo au vifaa vya kilimo kwa wakulima ambao mashamba yao yanahitaji kupandwa tena, pamoja na kuimarisha ufuatiliaji wa hali ya hewa ya kilimo na mifumo ya tahadhari ya mapema. Hadi sasa bado ni mapema mno kuhitimisha kupunguza kwa mazao ya kilimo kwa kipindi ijayo. Ukaguzi wa shambani utasaidia pia kupima kwa ushindi uharibifu wa kubaini mahitaji ya wakulima. Inamalizia tovuti kabare ya tu.info. Upande mwingine, vyombo vya habari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinaripoti sana kuhusu kufariki kwa Miguel Masaisai, akiwa kijana mwendesha basikeli aliyejikita katika mpango wa amani ulioitwa Pedal for Peace. Ameanza safari yake tokea Goma tarehe 1 Mei mwaka huu wa 2026 kwa lengo ya kufika Rabat nchini Morocco, na alikuwa anataka tembea safari ya kilomita karibuni 14,000 kupitia nchi kadhaa za bara la Afrika ili kueneza ujumbe wa amani na kuwavutia watu kuhusu hali ilivyo mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Vyombo kadhaa vya habari ikiwemo Info 27, La Prosperite, Actualite.cd na Le Potentiel vinachambua safari yake. Baada ya kuendesha zaidi ya kilomita 6,500 kwa muda wa siku 67 kwa basikeli yake, Miguel Masaisai amefika mjini Kinshasa tarehe 5 Agosti kabla ya kuendelea na safari yake kuelekea Congo Brazza kuanzia tarehe 6 Septemba. Hata hivyo, safari yake imekatizwa mapema mno na ajali iliyosababisha kifo chake. Licha ya sekta ya michezo, magazeti yanazungumzia haswa umuhimu wa ishara

kwenye mapambano yake na kukaribia zaidi nyayo zake Martin Luther King. Kufariki kwa mwendesha basikeli huyu pia kumesababisha majibu rasmi. Waziri wa michezo na burudani nchini Kongo ya Kidemokrasia Didier Budimbu ameshukuru jitihada zake katika amani na umoja katika eneo la Maziwa Makuu na kutoa pole za rambirambi kwa familia yake pia kwa wapendelevu wote wa michezo. Mwishowe, Le Potentiel inakumbusha kwamba Miguel Masaisai alikuwa tayari amefanya safari kubwa ya basikeli mwaka wa 2025 kutoka Goma hadi Cape Town nchini Afrika Kusini. Safari yake na kujitolea kwake zinaoneshwa na vyombo vya habari kama ushuhuda wa vijana wa Kongo wanaotaka kukuza amani popote nchini mwao.

Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, jambo na karibu kufata matangazo ya kwetu. Tutaanza na yale ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa la Bufole Renato ina huzuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mama na tate yao Julienne Mwama Jemba na Luzige, ambao imetokea kwenye Hôpital General de Référence de Bukavu siku ya tatu tarehe 16 Septemba mwaka 2026 baada ya magonjwa. Mpango wa mazishi ya mama na tate ni siku ya pili tarehe 22 mwezi na mwaka huu itakapotimu saa 12:30. Wataondoa mwili wa marehemu ndani ya chumba ya wafu ya Hôpital Provincial General de Référence de Bukavu. Pasa 1:30 misa kwa ajili ya marehemu mnamo chapelle ya Hôpital Provincial General de Référence de Bukavu, na kisha misa kupeleka mwili wa marehemu kunako makao yake ya mwisho pa Walungu Mudusa ndani ya concession familiale. Na siku ya tatu tarehe 23 mwezi na mwaka huu watarizisha na kunawa maji na kusambaza kilio pa Walungu Mudusa. Kilio inaendelea ku rond-point ISP chini ya kanisa 5e ciel Paozana, en face na lavage ya véhicule ya ISP mwanzo wa barabara ya pave ya kupanda ku kanisa ya Mater Dei. Karibu sana kwa kutushiriki kwa muda kama na huu. Anayesaini tangazo ni Alexi Bufole, baba wa jamaa. Na jamaa ya Mnyanzi Mpongo ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki kifo ya mama na tate yake kilichotokea siku ya kwanza tarehe 21 Septemba mwaka 2026 pa Luiro Katana. Mazishi itafanyika siku ya pili pasa 4 kamili pa Luiro. Wanasema habari hii ifikie jamaa la Ngaboeka popote inapopatikana, jamaa la Mitima popote inapopatikana, watumishi wa professeur wa Saint Paul Pambobero na wote ambao walikuwa kimfahamu marehemu. Jamaa la Mianzi Mpongo ndilo limesaini tangazo. Jamaa ya Lunanga Mugondole inaopatikana Nyamugo Soko Avenue Virunga ina huzuni kubwa ya kutangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mtoto wao aliyejulikana kwa jina ya Justin Lunanga. Marehemu alifariki tarehe 12 mwezi na mwaka huu pasa 4 usiku. Habari ya huzuni iweze kufikia ndugu na jamaa, kama vile jamaa ya Bagondozi wote, jamaa ya Banindu wote, ifikie pia jamaa Kininga Pamungu, jamaa ya Laspa Paponzi, jamaa la Defao pa Goma, jamaa la Kabondo pa Essence, jamaa la Ombeni pa Kamituga. Kilio inafungwa Nyamugo Soko pembeni ya masomo ya Elo Nyamugo. Mwenye kusaini tangazo ni Juma Eano. Jamaa ya Mwesu wa Janvier ina huzuni kubwa ya kujulisha kifo ya fie wake Maliabo Mweswa Domitila, ambaye amefariki tarehe 12 mwezi na mwaka huu. Ilikuwa ni pasa 5 usiku kwa magonjwa ya muda mfupi. Habari ya kifo ifikie jamaa, ndugu na marafiki wafatao: Washikumbilwa wote, Wayomba Bashinda wote, Washilubanda wote, Bali Bakiliza wote, Bakanga wote, wamama wote, wajane wa paroisse ya Saint Jean Baptiste ya Chai, na kwa shirika ya Kazaro 2 wanaopatikana na pa Bukavu, na wote wanaopatikana kando kando ya mji wa Bukavu, ikiwa Kinshasa, Lubumbashi, Goma na Kamituga. Kilio nafungwa kwa fie wake Feza Mbisu, mama wa Lumba pa Bukavu, commune de Bagira, quartier Chai, avenue Iberegeza Mkonzi. Anayesaini tangazo Donancien Lunanga na watu Kalusu Zambaremi na Mwasa Desire Sulemani Lweso. Basi mara tena rejea kwako, natoa mkono wa pole kwa jamaa zambazo zimepatwa na msiba. Vol FBI 244 folio 033 au nom de Monsieur Adi Basemake Flori. Vol FBI 243 folio 141 au nom de Monsieur Bugamba Akonkwa Pascal. Vol FBI 243 folio 11 au nom de Nyamugabo Bazibou et Claude. 5 vol FBI 245 folio 194 au nom de Monsieur Lusombo Mubake Jean. Vol FBI 244 folio 002 au nom de Moulumio des Rois
Lourendeka Patrick, vol 244, folio 021, nom de Madame Ndagano Bahati Angèle, vol FBI 244, folio 09, au nom de Monsieur Bouenene Bafakulera Pascal. Vol FBI 244 folio 05 au nom de Messieurs Chizungu na Megabe Innocent. Vol FBI 243 folio 184 au nom de Messieurs Mabala Rutakaza John. Vol FBI 243 folio 042 au nom de Madame Boulonza Moussemarite. Vol FBI 243 folio 30 au nom de Monsieur Wani Kaacha Jean-Luc. Vol FBI 243 folio 017 au nom de Monsieur Chakanya Kachosi Désiré. Vol FBI 243 folio 167 au nom de Monsieur Ntagunikira Kalalike Jean de Dieu. Vol FBI 243 folio 186 au nom de Monsieur Akilimali Chamamba David. Folio 024 au nom de Monsieur Moussimwang Kemba Michael. Vol FBI 244. Folio 029 au nom de Madame Bagula Jessica Regina. Vol FBI 243 folio 195 au nom de Monsieur Badesire Wesi Mouchi Walia Hage. Vol FBI 844 folio 022 au nom de Monsieur Masumbuko Kassaen Jean. Vol FBI 244 folio 039 au nom de Monsieur Mukanisa Kabunga Sylvain. Les détenteurs de ce titre faisant objet d'enquête pour faux en écriture prévue et punie par les articles 224 et 227 du Code pénal congolais, livre 2, sont appelés à contacter les départements de la justice et droits humains de la FCM 23 dès la lecture du présent communiqué. Maître Chubaka Machamba Jean-Philippe, signe pour le département de la justice aux droits humains. Jamaya Chiza, Charoki, Mkaji wa Mungu la voix, Ngambo ya Saint-Mathieu, na mtafuta mtoto wake jina lake vainqueur, miaka tatu, mtoto ni wa kiume ambaye amepotea siku ya Mungu tarehe 12 mwezi na mwaka huu, pande za midi. Mtoto anavaa mpia ya complet nyeusi inao chapeau nyuma. Wanaomba kwa mzazi mwenye kuwa na huyu mtoto vainqueur kuita kwenye 09 93 46 70.

0: kibanda muna muko exempte au bajira kwa kutaisi uko uko exempte kutakuwa batu benji batafatiria yu mamezile pia mwele ngine makomini hata babugumestre bote parapashwa isantile kebiko konseyone na ile mezir nyuma apale unona ngine mabitu inalomba populasyon peke tuna imobilize na njoma nasi tunawaza kama role ya media ni ya lazima sana anjo kama unamina unaweza kukia na mchoko kote kama njoma minafika kwa radio maendeleo jumia kama radio maendeleo inasikilikana fasi yote ma media pia nazo zitakutusaidia na tunafurahi kuona gizi na tunakushukuru kuona hizo unasoma tena hiyo maarete hapa kwako juu iambie batu yeye anapaswa kunani kufanya na kama unaona maarete pale za mingi zinafuatiliwa na amande juu kama unakamata nani mesure bila punition uwe kama batu batapuuzi na njoo unapanda kama hiyo maamande ziko pale na zile maamande ziko amande financière mais aussi ko possibilité ya kufunga kampuni yako kama hauna hiyo ma extincteur na ya lazima kwa kweli tu wakazia sana si ma kampuni kwa kusema bralima kwa sema makina hata gouvernora hata ingine ma service zote ni kusema tunapashwa jiprokire na ile banane hiyo ma
1: extincteur
0: ma extincteur donc tunaita outil ya prevention ya ma incendie kwa incendie ko katastrofe iteza fika saa yenye haukuna wazi me nyuma ile ni kusema ni education pia familiale ili ya kusema we mama uko na kimbia ndio unaanza kwa kujidebrouiller unaanza achia watoto jibiko na biko na washa moto we mnani mchuzi wa karibia uko na tia makaribia mnyumba yako nisema hiyo amezidi wote tutaomba tuendeleshe ma emission za mingi kuma radio ili batu ba yue namna gani tuweza tutajichunga juu ya hiyo ma incendie kwani inaleta vifo mingi kuzidia hata masasi yenyewe inapigiwa kiolela na bandugu yetu ya ngambo ya pili.
1: Merci beaucoup. Sijui kama tunaweza kuuliza kidogo wala kukuambia maoni ya wakaaji parce que bon hii marete zilikuwa mu marezo sosio na tuliweza kuzisema hapa kwa radio me ilionekana kama population situ bale bakadutu biko banajiuliza mbo banabambia waliko na 30 jours babomole bataenda wapi mbo mkubwa akusema sasa bataenda wapi biko na famille bon tuko mu rentrée scolaire bon utatoka c'est vrai kuko risque surtout que mvule na kuya me mkubwa hakusema hakupreciser sasa bon muta kitoka kwake ana demolir atenda wapi atengea ku barabara wala mta ku place de l'indépendance ndio place publique donc wala mu stade ya Kadutu ile itakuwa ni shida kwanza ya kwanza yenyewe watu wanasema bon ingine sasa nilisema hapa tuliuliza ma extincteur ni franga gani tukaona kama kabisa extincteur ya mzuri yenye naweza saidia entre 70 et 90 dollars bon mu conjoncture mnajua kama depuis vite ilikuwa na mbele hata mbele ya vita batu maisha iko nguvu sana kuko batu wenyewe biko banalala njala hapa ili ya bibu
0: mingi sana
1: jamaa mingi zinateseka sana na ukiingia msoko njoo naweza comprendre kama watu wanateseka ukiingia majamazi moya watu wabakule na sijui hivi ya rentrée scolaire nakuwa watu watalipa masomo namna gani les gens ont des difficultés même de se procurer des cahiers bon sasa wanajiuliza bon ine ni dépense ingine nye ikuwa prévu ya kuza extincteur sasa watatoshe le franga wapi hapa wenyewe wanaojeshaka kwa barabara hapa mko mnafukuza ku place de l'independance wengine ku masoko baka ni watu wanakuwa njoo wanitawa jua kali jua kali huko na usiso kiusha 5000 francs unauza bumandugu watu wanakula kunyumba mamena ile ya ma 70 80 dollars manonando si ya patron ile ya nyema nyewe mungali munapokea ku mouvement me bato wapokea ke tena wana ile ya bibu na vingine abatumika ke tena na vingine biko wanatumika vingine biko na wanaosha makala wala sambaza ku barabara pale kwa mwanzi hapa pa hapa na ba client ndio shida ile
0: ndio sasa ndeza kujibu kidogo pale nikusema asiki concerne bini batabo mula manyumba zao utakuwa komisio yenye itaweza kuangalia gizi tutaba delokalize na kuwapatia fasi kwenye mateza kujenga makao, batatia makao ingini bila shida sabi niweza kusema pia siki ya Mungu ilipita tunatoshaka batu kwenye kulikuwa ma incendie tunariba fasi fulani kisha banauzishia bapatron kule tena tunakutana baisha

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu ziwafikie wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili, ni watole kwanza vichwa muhimu. Watu wanne kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa vikali, pia nyumba nyingi kuteketea kwa moto, ndiyo matokeo kwa muda ya ajali ya moto iliyoripotiwa mnamo siku wa siku ya Mungu kukuchia siku ya kwanza tarehe 21 Septemba mwaka huu ndani ya kata Nyalukemba mtaani Banda. Na karibuni watoto 700 wanaokuwa na umri wa kuenda shuleni toka vijiji vya Gupma Kalonge wilayani Kalehe hawaendi shuleni juma zaidi ya mbili sasa tangu kufunguliwa kwa mwaka mpya wa masomo 2026-2027. Kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia katika taarifa hii. Ni kwa pesikio na itwa Ellen Bujiriri, ufundi na kwa wake Emil Mwindo.
2: Radio Maendeleo, radio ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Umesikia kwenye muktasari, watu wanne kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa vikali, pia nyumba nyingi kuteketea kwa moto, ndio matokeo kwa muda ya ajali ya moto iliyoripotiwa mnamo siku wa siku ya Mungu kuchia siku ya kwanza tarehe 21 Septemba mwaka huu 2026 ndani ya kata Nyalukemba mtaani Banda hapa mjini Bukavu. Ajali hiyo imetokea kwenye avenue Rambo ya kwanza na ya pili, nafasi ambako kumekuwa kilio. Radio Maendeleo imejielekeza kwenye eneo la mkasa na kuandalia ripoti hii inayotolewa studioni na mwenzetu Alan Kabika.
3: Inatimia saa moja dakika moja wakati wanafunzi wanajielekeza shuleni na wazazi wao kujiandaa kwa kufanya shughuli mbalimbali kwenye avenue Irambo ya kwanza na ya pili. Hawa wanaonekana kuwa na huzuni kubwa kwenye nyuso zao kutokana na ajali iliyowapata. Hapa miali ya moto yaendelea kuonekana kwenye nyumba nyingi na moshi bado unaonekana. Hali inaonyesha kwamba ajali ilikuwa mkali kabisa usiku saa 5 kuchia siku ya kwanza tarehe 21 Septemba mwaka huu, wakati baadhi ya wananchi walikuwa wanalala usingizi. Miali ya moto iliweza kujitapanya hadi kuteketeza nyumba karibuni 500 zenye kujengwa zaidi kwa mbao, amejulisha moja kati ya viongozi wa mahali aliyezungumza na redio yako. Vijana wa mahali wamejitahidi kwa kujaribu kuzima moto kwa muda wa zaidi ya saa 2 bila suluhisho yoyote, sababu miali ilikuwa ikijitokeza kwa wingi. Miongoni mwa watu wanaoripotiwa kufariki, watoto wawili wa jamaa moja na kijana mmoja mvulana, mili yao imeonekana ikiteketea kwa moto. Akiwa baba watoto mnane, Milenge Pascal amejulisha kwamba amestuka usiku wakati majirani wake walikuwa wakilalamika kuhusu ajali hiyo ya moto, na ndipo aliweza kujitahidi kwa kujiokoa na kuokoa watoto wake pia, akiwa na mikono kwenye machavu kama vile wakaaji wengine wa mahali. Huyo anakuwa mwenye kutambua nguvu alizoweka pamoja kwa kujenga nyumba yake na kununua vitu mbalimbali, zote zinateketea katika ajali hii ya moto. Milenge Pascal anaomba msaada utolewe kwa wote.
4: Mwele vende zeri, vende troa zeri, kiketika mamini moto kakamata, manyumba zote za yunu zilikamatika, tukasove watoto, tukasove na majama, bati, moto ka jivoliwe, ikateketeza manyumba nyingi sana kabisa. Hakuna eforo mwa ileta rezulta, tunaomba wafu viongozi walifika tu huku, wakia wangalie jisi watatukatia mishaka ya mayama, ya majeo, wasiote kutaikalisha watoto, hatuna maadi, hatuna tapa kingine kutaikalisha watoto. Hivi tunaanza kufanya kila mtu angalie kitu cha kusanyika manjanja ya vipande, tukiesie watoto angalie kwenye kutoka hapo. Ile kukufa hayo ilikuwa sio vipi, sasa moto ilikuwa nyingi sana, hisi ya kutoka ikakuwa nguvu na hakuna wa kusaidia mwingine pale mwa ile saa.
3: Katika upande huo wa mji wa Bukavu, jamaa nyingi sio mara ya kwanza zinapatwa na ajali kama na hii. Benedict Chirakarula akiwa kijana wa mahali pia muhanga wa ajali hii ya moto, anaomba viongozi kuweza kuandaa ipasavyo lori za kuzima moto mtoto wakati wowote ajali inajitokeza. Tumsikilize.
5: Kwa hisa dokima za mingi hazionekana, zingine zilimungula, tunaomba kabisa kama serikali wanaweza angalia nisa ku renforce mantien sandimu kila meme quartier au kila avenue inaisaidia. Kwa meme mgari ya antisandi ilifika, ilikuwa na mai kidogo, na please ikia na njia isha fungana, moto isha anza manjanja mnjia, batu wanalia, inafika tu 0 segundi mai naisha. Nite tewa jena kwa kartu wote ingilisha.
3: Ijulisho kwamba, miongoni mwa vituo vilivyoguswa na ajali hii, kuna kwa kanisa zimoja za mahali, pamoja na shule ya kipekee, ikiwa complexe scolaire les élites de demain.
1: Na kituo husika na utafiti kuhusu mizozo na amani katika kanda la maziwa makuu inaalika viongozi kuchukua hatua muhimu kwa kuhamisha jamaa za waliohasirika na ajali za moto hapa mjini Bukavu. Hii ni kupitia pia kukataza ujenzi wowote kwenye nafasi zilizohasirika na ajali. Kituo hiyo ya utafiti kwenye university ya serikali hapa mjini Bukavu IOBE inajulisha hivyo katika tangazo kisha utafiti wa haraka uliofanyika uwanjani kwa kutaka kuelewa sababu inaopelekea ajali hizo kuripotiwa mjini Bukavu siku hizi. Mnaoifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo, tunawashukuru. Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org. Kama vile nilieleza kwenye muktasari, karibuni watoto 700 wanaokuwa na umri wa kwenda shuleni toka vijiji vya Groupe Makalonge wilayani Kalehe hawaende shuleni juma zaidi ya mbili sasa tangu kufunguliwa kwa mwaka wa masomo wa 2026-2027. Hawa wanatokea katika vijiji Fendula, Rambo, Mule, Chaminunu, Chibanda na Chifunzi. Ndivyo imejulisha shirika la raia katika Groupe Makalonge wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 12 September 2026. Mara tena nitakuchukua Lankabika.
3: Shirika la raia lajulisha kwamba miongoni mwa sababu zinazozuia watoto wao kwenda shuleni kuna kuwa hali ya ukosefu inayowakabili wazazi wao. Sababu baadhi yao ni wahami wa vita wanaoshindwa kuwanunulia watoto wao vifaa vya shule. Upande mwingine, kaongezea duru yetu, shule nyingi ziliweza kubomolewa katika eneo hiyo na kuwazuia watoto kwenda shuleni hadi leo. Shirika la raia tawi ndogo ya Kalonge inajulisha kwamba ujio wa watoto hao unakuwa hatarini sababu wamoja wao wanaweza kujikuta katika mambo isiyostahili na wengine hata kuhuruzishwa katika kundi zenye kumiliki silaha. Kwa kuokoa ujio wa watoto hao, shirika la raia tawi ndogo ya Kalonge inaomba shule hizo zijengwe ipasavyo na watoto wao wasome bila malipo katika eneo hiyo. Mwenyekiti wa shirika la raia pa Kalonge, Eric Makusudi Zagabe, amesema
6: zaidi ya juma mbili sasa masomo ilifunguliwa, tulijikuta kama kuna watoto wengi ambao walipashwa kusoma hawakuwezeshwa kusoma sababu ya ukosefu wa vifaa mbalimbali vyenye vinahitajika ili mtoto aingie kwa masomo. Ndipo maana sisi kama shirika la raia naomba msaada kwa wale watu wa moyo mwema, mashirika za kihutu zile ambazo zinahudumia watoto wenye kusoma, wajie wao watoto wenye hawakuwezeshwa kusoma kabla hawayafikisha mwaka bila kusoma.
3: Anataka pia kuona walimu watakaowahudumia watoto wao shuleni wanalipwa ipasavyo na kuundwe mpango maalum kwa faida ya watoto yatima wanaoishi na ulemavu pamoja na watoto wa wahami wa vita.
1: Na wakimbizi wa Kongomani waliokuwa wakiishi nchini Burundi wanapitia maisha ya shida tangu kurudi kwao pa Uvira. Wengi hawawezi tena kuanzisha maisha yao kisha siku nyingi waliopitisha ukimbizini. Kulingana na muungano MCLA inaotoa habari, wakimbizi wanatokea ndani ya kambi Busuma na Ruhigi pa Burundi wamekusudia kurudi kutokana na hali ya maisha waliokuwa wanaishi. Kwa hiyo muungano huo unaomba msaada wa kiutu kwa ajili ya watu hao. Na pande husika na migogoro wanaalikwa kuweka mbele maongezi na hivi kuepusha raia na matokeo ya mizozo. Aliko hii ni ya Parlement Citoyen pour la Démocratie et la Bonne Gouvernance kupitia kiongozi wake Amani Luamba Shadrack wakati wa kusherehekea sikukuu ulimwenguni wa amani tarehe 21 Septemba 2026. Ujumbe wake unaalika wakongomani

0: waivita, tunawakumbusha kwamba iweni na matumaini, msipoteze matumaini, tumikeni kwa ajili ya amani, kwa ajili ya kuishi pamoja kwa umoja na kwa ajili ya upatanisho katika majamaa zetu. Vita vitaisha siku moja. Kwa hao wapiganaji wanaopambana huku na kule katika vijiji vyetu, tunawaomba acheni vita. Tieni mapanga yenu na silaha zenu chini. Hii mapigano mnayoyafanya, kugombana mnaogombana katika vijiji vyetu vinafanya tusilime hata mashamba. Sisi ndio raia ambao tunakuwa wahanga wa hiyo vita, ijapokuwa hatujue mnachokifia ni nini, mnafia nini. Tunakimbia manyumba zetu, tunaacha mashamba zetu, tunakosa amani huku tukilipa gharama ya vita vyenu ambavyo vinahusu malengo yenu ya kipekee yasiyohusisha raia.
1: Huyu ni Amani Luamba Shadrack. Na hali mbovu ya kiuchumi inaendelea kuripotiwa eneo nyingi mashariki mwa DRC, inapelekea watu kutoishi pamoja kwa amani. Eneo nyingi bondeni mto Ruzizi kwa upekee pa Kamanyola, ndivyo inazani muungano wa kijamii kwa ajili ya amani ama Barza Intercommunautaire pour la Paix kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni wa amani unaosherekewa tarehe 21 Septemba wa kila mwaka. Mengi naye mwandishi wetu pa Kamanyola Wendojoe.
2: Sikukuu hii inasherehekewa tarehe 21 Septemba ya kila mwaka, na imesherehekewa hii siku ya kwanza katika mazingira ya kutafakari pa Kamanyola tarafani Walungu, wakati ambako wakaaji wanapitia matatizo ya usalama mdogo. Mbele ya wawakilishi wa jamii zinazoishi jijini Kamanyola walioshiriki kikao, Bulambo Ilunja Siprie, mwenyekiti wa muungano wa jamii zinazoishi jijini hapa, anatamani kuona wakaaji wanatatua migogoro kwa njia ya amani pasipo ujeuri na kudumisha amani kati yao.
3: Ni siku kuu ya kusherekea amani ulimwenguni kote, ndio maana Barza Intercommunautaire pour la Paix inawaalika watu wote kuishi kwa amani. Kama vile hapa kwetu Kamanyola ambapo kunapatikana wa deplace wengi kutoka huku na huku, tunaombwa sisi wote tukubaliane na kudumisha amani kati yetu. Tukumbuke kwamba amani inajengwa kwa ushirikiano ya watu wote. Tusisahau kama fasi yote kwenye watu wanaishi mizozo haikosekanake, na ikitokea itatuliwe kwa njia ya mazungumzo. Tusisahau kwamba mazungumzo ni njia moja pekee tatua mizozo yetu, na kama mwingine anakosa, msogelee kwa mashauri mazuri. Kesho anaweza fanya bitu ya mzuri na kusaidia komunote. Tusitende kwa hasira na kuvuruga amani.
2: Tukiamini duru yetu, hali ya usalama inayojiri siku hizi katika eneo inachangia vya kutosha kuvuruga amani, usalama na maridhiano kati ya jamii. Toka Kamanyola, Wendojo Wena, ripoti ya Radio Maendeleo.
1: Tutoke Kamanyola na kujielekeza hapa Kamituga, ambako uchukuzi umezorota siku ya kwanza mjini Kamituga wilayani Mwenga baada ya watembeza pikipiki kugoma kazi. Uchukuzi wa pamoja umezorota kutokana na kufunga barabara kwao waendesha pikipiki kwa lengo ya kulaumu vizuizi vingi vinavyopatikana huko, ambako wanaomba pesa. Hawa wanasema katika baadhi ya vizuizi wanaomba kulipa kati ya 10,000 hadi 20,000 pesa za Kongo, na mwenye kukataa anaweza kulipa faini ya dola 100 na zaidi. Wanasema hawapingi kulipa kodi zinazotakiwa, lakini wanadai kuwa malipo yao yamekuwa mengi kutokana na hali ya sasa. Mmoja kati ya watembeza pikipiki anaeleza kunako mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari paka Mituga, Janondo Mukambilwa.
4: Ninapatwa na huzuni sana kuona katika kipindi yenye tunapitia mwa hizi masiku, shie ndio inakuwa kaonelo kwa shie. Kila taksi yote inakuwa inabidi kie kwa shie ba motare tu. Leo hii tunashangala tu, unatembea mumaisha yenye kwa mbaya, hakuna barabara, hakuna kingine, lakini inakuwa kutubania mpaka kushingo. Leo hii kiini inashia tunasirika, ndio maana hatutumike mbarabara hata moto moja itembee mteritwari mzima ya Mwenga. Kulingana na hii depe mere enye nakuya kwa leo hii, inatuoblige tuuze asiranse, tukatishe permi, tuuze vinyete, taxe vari, tunagia jikuta na shie. Bile biote tutaviuza kufranga enye hii kwa toka wapi. Bariere ziko za mingi sana sana tena sana.
1: Huyu alikuwa ni mtembeza pikipiki mmoja ambaye amerekodiwa na mwenzetu Janondo Mukambilwa pale paka Mituga. Ni kuchukua Samuel Habamungu kwa kuzungumzia wakaaji wa Kavumu katika groupement ya Bugore wilayani Kabare, ambao wanatoa malalamiko kuhusu uhaba wa maji safi na wakumba siku hizi, huku wakihofia matokeo inayoweza kujitokeza.
5: Katika mahojiano na Radio Maendeleo hii siku ya kwanza tarehe 21 Septemba mwaka huu, wakaaji hao wamesema kuwa siku hizi kunaonekana uhaba wa maji safi safi kwenye bomba ndogo ndogo za maji safi ndani ya vijiji mbalimbali vya groupe ma Bugore, na hasa zaidi ndani

0: ni ya vijiji kama Kombe na Nyamakana ni zaidi ya miezi miwili sasa. Wakaaji hao wanapitia shida nyingi kwa kutafuta maji safi, wengi wao wakiwa wanawake na watoto wanaoamka asubuhi mapema na wengine kutembea usiku kutafuta maji safi. Hawa wameshutumu shirika lenye kuhusika na ugawanyaji wa maji safi ndani ya grupe maa Bugore na kusema kwamba imebaki kimya kwa shida yao, ijapokuwa ni wao ndio wenye kuhusika kupata suluhisho kwa shida hiyo. Moja wao anaeleza:
1: tulikuwa na mai mbele, kila preske 15-20 menage ilikuwa na borne fontaine public, na watu walikuwa wanafika pale wanashota nyuma ya 30 minutes na yala. Maraba vitu visha kuwa vigumu na vigumu, hatukujua nini mai ilienda wapi. A partir ya mwezi wa saba tulijikutana mai ikwe naisha mu marubine, inapotea inaenda haitavuya tena marubine. Masource zenye tuka tunata abandone paske ziko mu mafasi ze ziko expose, njo zete na batu wanarudilia kukua na shota. Ata kule kupata ile mai juu batu waisha kwa bote kule kumasource ziko a ine distance la inye kabisa wezi wazia kama utapatia mtoto bidona taitosha kule.
0: Tulipohojiana na wanamemba wa shirika hili la ugawanyaji wa maji Azirep kupitia msimamizi wake Neema Bahati Nehemi, amehakikisha habari hiyo na kusema kwamba yote imetokana na shida ya kipwa inaendelea kuonekana hadi siku hizi. Huyu amelaumu pia tabia mbaya ya wakaaji wanaoendelea kukata miti kiolela eneo ambako chemchemu za maji zinatokea na kusababisha udongo kukauka zaidi hadi kupelekea kiasi ya maji kupunguka zaidi. Ameomba wakaaji wakavumu Bugore kuwa kimya, kwani shirika lake linafanya yote iwezekanayo kwa kutafuta suluhisho kwa shida hiyo, akiomba pia mashirika za kiutu kuwajia msaada. Neema Bahati Nehemi anaeleza:
2: kuko probleme ya mai mu komunote, maile probleme ilitokana na kipwa ilianza mbele na hatujue kama ilishaisha, paske mvule ilifasambla kunyesha devfwa na mpaka leo hainyeshe tena. Wakati kipwa iko mingi, debi napunguka, ma emergence mule ndani zinakauka, debi napunguka, population inakosa mai. Mekuko mai kidogo ingikuwe nafiga mungini, haitaweza kutoshelea populasyo ote mzima, lakini kuko benye bako napokia ile kidogo. Kule kumalia ya kaptashi, lwa inapana perimetre ya sekirite ya ile makaptashi. Muna kutana, mutu mwenye anapenda chakula, anapenda na mai, anafika pale, anafika, anapalima, masusu. Yemu alitafuta maragi kule, sana ikumalisha, anafika huko anakosa mai, ananza kututafutia kwa inapurta, ye njo mwenye anaipoteza kule.
0: Ijulishwe kwamba shida hiyo inapelekea wakaaji kushota maji ya mito isiyokuwa safi na kuhofia magonjwa zinazoweza kujitokeza.
3: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
4: Habari za michezo zinahusu FC Nziraboba inaoendelea ndani ya kijiji cha Chishugi, ambayo imeshinda FC Tukutu Birava Sport goli 2-0 wakati wa mechi iliyoendeshwa kwenye uwanja wa parokia ya Birava siku ya Mungu tarehe 12 Septemba mwaka huu. Wakati wa mazungumzo na wapasha habari, kocha wa FC Nziraboba Mastaki Ndaku Clement alisifu kazi ambayo wachezaji wake wameendesha. Anashukuru watu wote waliojiweka kwa pamoja ili mechi iendeshwe kama vile Kahonera bya Mungu Josue, mzaliwa wa mahali, anaipongeza kwa ngambo yake wachezaji. Huyu anasema kuendelea kusindikiza vijana na kwamba watu wengine wanahitajika kujiunga pamoja naye ili kusaidia vijana hao. Kahonera bya Mungu Josue anaeleza:
5: nilisindikiza ekipe ya Nziraboba kwa sababu niliona ekipe machiwa jenese au vijana wanatembea wanarangaranga wanakunywa mapombe vibaya zote wanalewa, nikasema kama inaomba ni waankadre ili niangalie wale watatoka wa meyur ni wakompanye mpaka kumasomo za kabumbu wa evolio wako na saidia ekipe kurudia ngambo ya kwetu tena wanacheza na ivrese ni punguze mungine. Mimi nilijije kusindikiza ekipe kwa sababu ilikuwa inaachiwa. Lengo langu ni kusaidia kila mwanajua kabumbu kama zima siku juele mwanajua kama anayua cheza kabumbu kabisa, na musindikiza aende mbali acheze mwa ekipe kubwa. Niko na waomba wenzetu wa notable au wengine wanaoweza kuwa na moyo mzuri kusindikiza ekipe, tuende tusindikize mwa ekipe za kwetu zitoke za vizuri ziendelee kucheza kabumbu, kila mtu aseme kabisa Birava kuko kabumbu inachezewa.
6: Taarifa ya magazeti jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
4: Mazara ya mvua ya mawe kwenye mazao ya wakulima katika groupement Kalonge wilayani Kalehe na athari zake kwa maisha ya wananchi pamoja na kifo cha kijana mwendesha basikeli Miguel Masaisai ni baadhi ya mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari Jumatatu Septemba 21 mwaka huu 2026. Alan Kabika.

Amfu ambayo imeandika Kalongi mvua ya barafu au ya mawe inaweza kuathiri mavuno kwa siku za usoni. Hektari 68 na vipande 7 za mazao ya shamba zimeathiriwa huko Rambo ikiwa tupa Kalongi tukio la mvua ya barafu au ya mawe lililotokea takriban kati ya saa 9 jioni na saa 12 jioni lingeathiri takriban hektari 68 za mazao ya shamba yote kwa aina zote za mazao kulingana na taarifa zilizokusanywa hivi karibuni. Basengere Shamavu Germain akiwa mtaalamu wa mabadiliko ya tabia nchi na urekebishaji pia mtafiti katika sekta ya mazingira na usalama wa chakula kwenye kituo CRCN Luiru aliyehojiwa na media hii anadhani kwamba hali hii inastahili kuzingatiwa kwa makini haswa kwa mazao bado katika hatua ya mwanzo wa ukuaji wao. Kwake yeye, uharibifu wa baadhi ya mazao unaweza kuwa na matokeo kwenye mavuno kwa siku za usoni. Tatizo hili linaathiri sio familia za wakulima tu pa Kalonge. Eneo hili huchangia katika usambazaji wa chakula kwenye soko nyingi za hapa mjini Bukavu na maeneo jirani. Kupungua kwa uzalishaji kwa kiwango kikubwa kunaweza athiri mapato ya wakulima na upatikanaji wa baadhi ya mazao ya shamba. Basengere Shamavu Germain anapendekeza hivyo ukaguzi wa haraka ya mashamba yaliyoathirika ili kubaini mazao yaliyoharibika kweli na yale ambayo bado yanaweza okolewa. Pia anapendekeza msaada wa mbegu na pembejeo au vifaa vya kilimo kwa wakulima ambao mashamba yao yanahitaji kupandwa tena pamoja na kuimarisha ufuatiliaji wa hali ya hewa ya kilimo na mifumo ya tahadhari ya mapema. Hadi sasa bado ni mapema mno kuhitimisha kupunguza kwa mazao ya kilimo kwa kipindi ijayo. Ukaguzi wa shambani utasaidia pia kupima kwa ushindi uharibifu wa kubaini mahitaji ya wakulima. Inamalizia tovuti kabare ya Actu.info. Upande mwingine, vyombo vya habari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinaripoti sana kuhusu kufariki kwa Miguel Masaisai akiwa kijana mwendesha basikeli aliyejikita katika mpango wa amani ulioitwa Pedal for Peace. Ameanza safari yake tokea Goma tarehe 1 Mei mwaka huu wa 2026 kwa lengo ya kufika Rabat nchini Morocco, na alikuwa anataka tembea safari ya kilomita karibuni 14,000 kupitia nchi kadhaa za bara la Afrika ili kueneza ujumbe wa amani na kuwavutia watu kuhusu hali ilivyo mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Vyombo kadhaa vya habari ikiwemo Info 27, La Prosperite, Actualite.cd na Le Potentiel vinachambua safari yake. Baada ya kuendesha zaidi ya kilomita 6,500 kwa muda wa siku 67 kwa basikeli yake, Miguel Masaisai amefika mjini Kinshasa tarehe 5 Agosti kabla ya kuendelea na safari yake kuelekea Congo Brazza kuanzia tarehe 6 Septemba. Hata hivyo, safari yake imekatizwa mapema mno na ajali iliyosababisha kifo chake. Licha ya sekta ya michezo, magazeti yanazungumzia haswa umuhimu wa ishara

mapambano yake na kukaribia zaidi nyayo zake Martin Luther King. Kufariki kwa mwendesha basikeli huyu pia kumesababisha majibu rasmi. Waziri wa michezo na burudani nchini Kongo ya Kidemokrasia Didier Budimbu ameshukuru jitihada zake katika amani na umoja katika eneo la maziwa makuu na kutoa pole za rambirambi kwa familia yake pia kwa wapendelevu wote wa michezo. Mwishowe, Le Potentiel inakumbusha kwamba Miguel Masaisai alikuwa tayari amefanya safari kubwa ya basikeli mwaka wa 2025 kutoka Goma hadi Cape Town nchini Afrika Kusini. Safari yake na kujitolea kwake zinaoneshwa na vyombo vya habari kama ushuhuda wa vijana wa Kongo wanaotaka kukuza amani popote nchini mwao.